0: me in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 16 korrik 2026, dita e 197 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:14 minuta dhe përndon në orën 20:19 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 30 gradë Celsius.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

Në vitin 622, fillimi i kalendarit islamik, dita kur profeti Muhammed ikën nga Mekka për në Medinë. 1054, tre të dërguar të papës prishin marrëdhëniet midis kishave perëndimore dhe lindore të krishtere përmes aktit të vendosjes si një dekreti shkishërimi. 1439, ndalohet puthja në Angli si mas për mos përhapjen e murtajës. 1661, kartmonedhat e para në Evropë lëshohen nga banka suedeze Stockholms Banko. 1769, Ati Junpero Serra themelon misionin e parë fetar të Kalifornisë, San Diego de Alcalá. Gjatë dekadave në vijim, misioni transformohet në qytetin San Diego. 1790, distrikti i Kolumbias njihet si vend qëndrimi i përhershëm i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 1790, ndërtohet shtëpia e Bard, rezidenca e kryetarit amerikan. 1809, qyteti La Paz, sot Bolivia, deklaron pavarësinë nga mbretëria spanjolle dhe formon qeverinë e parë të pavarur në Amerikën spanjolle, apo latine të udhëhequr nga Pedro Domingo Murillo. 1945, projekti Manhattan, epoka atomike, fillon kur Shtetet e Bashkuara shpërthejnë me sukses një armë prove bërthamore me bazë plutonium pran Alamo Gordos, New Mexico. 1964, në fjalimin e pranimit të kandidaturës për president, senatori republikan Barry Goldwater u shpreh: "Ekstremizmi në mbrojtje të lirisë nuk është vesë dhe moderimi në përkrahje të drejtësisë nuk është virtyt." 1966, ndërrohet në Tiranë Loro Kovaçi, ishte një ndër aktorët e parë shqiptar dhe për veprimtarinë e tij artistike është vlerësuar me titullin Artisti i Popullit. 1969, Apollo 11, misioni i parë me njerëz astronaut nga Toka për në Hënë, niset nga qendra e hapësirës Kennedy në Cape Canaveral, Florida. 1979, Saddam Husseini zgjidhet kryetari i Irakut. 1981, industria automobilësh, pas 23 vjetësh me emrin e familiarizuar Datsun, drejtuesit e firmës japoneze vendosën ta ndryshojnë emrin e saj në Nissan. 1990, Bashkimi Sovjetik tërheq kundërshtimin e tij për antarësim të një Gjermanie të Bashkuar në NATO. 1999, John Fitzgerald Kennedy i riu, piloti një avioni Piper Saratoga, ndron jetë kur avioni i tij rrëzohet në Oqeanin Atlantik, pranë brigjeve të Martha Vineyard.

1821, Lindy Mary Becker Eddy, themeluese amerikane lëvizjes fetare Christian Science. 1872, Lindy Roald Amundsen, eksplorues i bregjeve të Norvegjisë, ai udhëhoqi ekspeditën e parë në Polin e Jugut. 1907, ka lindur Orville Redenbacher, majati amerikan që ngriti një biznes të suksesshëm falë misrit të kokoshkave. 1911, lindi Ginger Rogers, kërcimtarja, këngëtarja dhe aktore amerikane që mori famë me hitet Top Hat, Kitty Foyle e të tjerë. 1932, lind në Tepelen, Pandelicina, mjek i talentuar kardiologi diplomuar në Akademinë Mjekësore të Varshavës. 1958, ka lindur në Chicago Michael Flatley, koreografi irlandez i Lord of Dance. Sot është edhe ditëlindja e Mikael Pernfors, ylli suedez i tenisit që ka fituar në 1986-ën French Open Finalist. 1979, ka lindur në Kaliforni Kim Rod, qitësi amerikane fituese medalje së artë në vitet 1996, 2004, 2012.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është gërrec, gërreci, gjinia mashkullore numri shumës, gërrecat, i ligjërimit bisedor.

cilje të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek, dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110 lek, sa i përket frankës zvicerane, blihet me 100.4 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë mund të përballeni me një situatë që kërkon vendimarrje të shpejtë, por intuita do t'ju udhëheq në drejtimin e duhur. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi.
2: Demi.
1: 16 Korriku ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Mund të lidh një mundësi interesante financiare ose profesionale. Ndaj vlerësojeni me kujdes para se të marrni një vendim. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe mirëkuptimi.
2: Binjakët.
1: Do të jeni më komunikuese zakonisht dhe ideja tuaja do të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Është një ditë e favorshme për takime, negociata dhe projekte krijuese. Në jetën sentimentale një bisedë e hapur mund të afrojë edhe më shumë partnerin.
2: Gaforia.
1: Emocionet do të jenë më të forta, por edhe më të lehta për të kuptuar. Dita favorizon marrëdhëniet familjare dhe vendimet që lidhen me shtëpinë ose të ardhmen. Në punë mund të merrni vlerësimin që keni pritur prej kohësh. Në mbrëmje do të ndiheni më të qetë nëse ndiqni ritmin tuaj.
2: Luani.
1: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Është momenti i mirë për të shfaqur aftësitë dhe për të kërkuar atë që meritoni. Në dashuri mund të përjetoni momente pasioni dhe afërsie, ndërsa beqaret kanë mundësi të njohin dikë që zgjon interes të menjëhershëm.
2: Virgjëresha.
1: Prakticiteti dhe durimi do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Dita është ideale për të përfunduar detyrat të mbetura pezull dhe për të vendosur rregull në planet afatgjata. Në marrëdhëniet personale, një gest i vogël do të ketë më shumë vlerë sesa fjalët. Kushtojeni rëndësi dhe mirëqenies fizike.
2: Peshorja.
1: Balansa që kërkoni do të jetë më e lehtë për të arritur nëse dëgjoni intuitën. Në punë mund të krijohen bashkëpunime të dobishme, ndërsa në jetën private do të ndiheni më të afërt me njerëzit që ju kuptojnë. Një lajm mirë ose një ftesë e papritur mund të ndryshojë humorin për mirë.
2: Akrepi.
1: Vendosmëria ju ndihmon të kapërceni çdo pengesë. Mund të zbuloni informacione që do t'ju ndihmojnë të merrni një vendim të rëndësishëm. Në dashuri është koha për sinqeritet dhe besim të ndërsjellë. Shmangni debatet e panevojshme dhe përqendroni tek gjërat që kanë vërtet rëndësi.
2: Shigjetari.
1: Optimizmi ju shtyn të kërkoni përvoja të reja dhe të zironi horizontet. Dita favorizon udhëtime, studime dhe kontaktet me njerëz interesant. Në marrëdhëniet sentimentale mbizotëron atmosfera pozitive, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush me interesa të përbashkëta.
2: Britjapi.
1: Përkushtimi juaj do të jap rezultatet e para. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që prisnit, ndërsa në aspektin financiar është mirë të veproni me maturi. Në familje ose në çift, do të vlerësohet seriozitet dhe mbështetja që ofroni. Mos harroni të lini kohë edhe për pushim.
2: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për ndryshim do të jenë në kulm. Mund të lini një ide që ja vlen të zhvillohet më tej. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Dita është e favorshme edhe për të rifilluar një projekt të lëmpezull.
2: Peshqit.
1: Ndjeshmëria juaj do të jetë një avantazh në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të merrni mbështetje nga një person që nuk e prisnit. Në punë, intuita do t'ju ndihmojë të shmangni gabime të vogla. Në mbrëmje, aktivitetet që ju qetësojnë dhe ju frymëzojnë do t'ju ndihmojnë të mbyllni ditën me humor të mirë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e njëjtë 16 korrik 2026, dita e 197 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:14 minuta dhe përndon në orën 20:19 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 31 gradë Celsius, në zonat e ulta 22 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 23 deri në 30 gradë Celsius.

radio. Që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Top Albania Radio. Në vitin 622, fillimi i kalendarit islamik, dita kur profeti Muhammed ikën nga Mekka për në Medinë. 1054, tre të dërguar të papës prishin marrëdhëniet midis kishave perëndimore dhe lindore të krishtere përmes aktit të vendosjes si një dekreti shkishërimi. 1439, ndalohet puthja në Angli, si mas për mos përhapjen e murtajës. 1661, kartmonedhat e para në Evropë lëshohen nga banka suedeze Stockholms Banko. 1769, Ati Junpero Serra themelon misionin e parë fetar të Kalifornisë, San Diego de Alcalá. Gjatë dekadave në vijim, misioni transformohet në qytetin San Diego. 1790, distrikti i Kolumbias njihet si vend qëndrimi përhershëm i qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 1790, ndërtohet shtëpia e Bard, rezidenca e kryetarit amerikan. 1809, qyteti La Paz, sot Bolivia, deklaron pavarësinë nga mbretëria spanjolle dhe formon qeverinë e parë të pavarur në Amerikën spanjolle, apo latine të udhëhequr nga Pedro Domingo Murillo. 1945, projekti Manhattan, epoka atomike, fillon kur Shtetet e Bashkuara shpërthejnë me sukses një armë prove bërthamore me bazë plutonium pranë Alamo Gordos, New Mexico. 1964, në fjalimin e pranimit të kandidaturës për president, senatori republikan Barry Goldwater u shpreh: "Ekstremizmi në mbrojtje të lirisë nuk është vesë dhe moderimi në përkrahje të drejtësisë nuk është virtyt." 1966, ndroi jetën në Tiranë Loro Kovaçi, ishte një ndër aktorët e parë shqiptar dhe për veprimtarinë e tij artistike është vlerësuar me titullin Artist i Popullit. 1969, Apollo 11, misioni i parë me njerëz astronaut nga Toka për në Hën, niset nga qendra e hapësirës Kennedy në Cape Canaveral, Florida. 1979, Saddam Hussein zgjidhet kryetari i Irakut. 1981, industria automobilësh, pas 23 vjetësh me emrin e familiarizuar Datsun, drejtuesit e firmës japoneze vendosën ta ndryshojnë emrin e saj në Nissan. 1990, Bashkimi Sovjetik tërheq kundërshtimin e tij për antarësim të një Gjermanie të Bashkuar në NATO. 1999, John Fitzgerald Kennedy i riu, piloti i një avioni Piper Saratoga, ndron jetë kur avioni i tij rrëzohet në Oqeanin Atlantik, pranë brigjeve të Martha Vineyard.

1821, Lindy Mary Becker Eddy, themeluese amerikane lëvizjes fetare Christian Science. 1872, Lindy Roald Amundsen, eksplorues i bregjeve të Norvegjisë, ai udhëhoqi ekspeditën e parë në Polin e Jugut. 1907, ka lindur Orville Redenbacher, magnati amerikan që ngriti një biznes të suksesshëm fal misrit të kokoshkave. 1911, lindi Ginger Rogers, kërcimtarja, këngëtarja dhe aktore amerikane që mori famë hitet Top Hat, Kitty Foyle e të tjerë. 1932, lindë në Tepelen, Pandelit Sina, mjeki talentuar kardiologi diplomuar në Akademinë Mjekësore të Varshavës. 1958, ka lindur në Chicago Michael Flatley, koreografi irlandez i Lord of Dance. Sot është edhe ditëlindja Mikael Pernfors, ylli suedez i tenisit që ka fituar në 1986 French Open Finalist. 1979, ka lindur në Kaliforni Kim Rhodes, qitësi amerikane fituese medalje së artë në vitet 1996, 2004, 2012.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gërrec, gërreci, gjinia mashkullore numri shumës, gërrecat, i ligjërimit bisedor.

në cilë të tregut valutor euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek, dollari amerikan blihet me 81.5 lek, ndërsa shitet me 82.5. Poundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110 lek, sa i përket frankës zvicerane, blihet me 100.4 lek dhe shitet me 101.5 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë mund të përballeni me një situatë që kërkon vendimarrje të shpejtë, por intuita do t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi.
1: Demi.
0: 16 koriku ju fton të përqëndroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Mund të lindë një mundësi interesante financiare ose profesionale. Ndaj vlerësojeni me kujdes para se të merrni një vendim. Në dashuri mbizotëron qetësia dhe mirë kuptimi.
1: Binjakët.
0: Do të jeni më komunikuese zakonisht dhe ide tuaja do të tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Është një ditë e favorshme për takime, negociata dhe projekte krijuese. Në jetën sentimentale një bisedë e hapur mund të afrojë edhe më shumë partnerin.
1: Gaforia.
0: Emocionet do të jenë më të forta, por edhe më të lehta për të kuptuar. Dita favorizon marrëdhëniet familjare dhe vendimet që lidhen me shtëpinë ose të ardhmen. Në punë mund të merrni vlerësimin që keni pritur prej kohësh. Në mbrëmje do të ndiheni më të qetë nëse ndiqni ritmin tuaj.
1: Luani.
0: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Është momenti i mirë për të shfaqur aftësitë dhe për të kërkuar atë që meritoni. Në dashuri mund të përjetoni momente pasioni dhe afërsie, ndërsa beqaret kanë mundësi të njohin dikë që zgjon interes të menjëhershëm.
1: Virgjëresha.
0: Prakticiteti dhe durimi do t'jenë aleatët tuaj më të mirë. Dita është ideale për të përfunduar detyrat të mbetura pezull dhe për të vendosur rregull në planet afatgjata. Në marrëdhëniet personale, një gjest i vogël do të ketë më shumë vlerë sesa fjalët. Kushtojeni rëndësi dhe mirëqenies fizike.
1: Peshorja.
0: Balansa që kërkoni do të jetë më e lehtë për të arritur nëse dëgjoni intuitën. Në punë mund të krijohen bashkëpunime të dobishme, ndërsa në jetën private do të ndiheni më të afërt me njerëzit që ju kuptojnë. Një lajm mirë ose një ftesë papritur mund të ndryshojë humorin për mirë.
1: Akrepi.
0: Vendosmëria ju ndihmon të kapërseni çdo pengesë. Mund të zbuloni informacione që do t'ju ndihmojnë të merrni një vendim të rëndësishëm. Në dashuri është koha për sinqeritet dhe besim të ndërsjell. Shmangni debatet e panevojshme dhe përqendroni tek gjërat që kanë vërtet rëndësi.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi ju shtyn të kërkoni përvoja të reja dhe të zironi horizontet. Dita favorizon udhëtime, studime dhe kontaktet me njerëz interesant. Në marrëdhëniet sentimentale mbizotëron atmosfera pozitive, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush me interesa të përbashkëta.
1: Britjapi.
0: Përkushtimi juaj do të jap rezultatet e para. Një çështje profesionale mund të marrë drejtimin që prisnit, ndërsa në aspektin financiar është mirë të veproni me maturi. Në familje ose në çift do të vlerësohet serioziteti dhe mbështetja që ofroni. Mos harroni të lini kohë edhe për pushim.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dëshira për ndryshim do të jenë në kulm. Mund të lini një ide që ja vlen të zhvillohet më tej. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Dita është e favorshme edhe për të rifilluar një projekt të lënë pezull.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria juaj do të jetë një avantazh në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të merrni mbështetje nga një person që nuk e prisnit. Në punë, intuita do t'ju ndihmojë të shmangni gabime të vogla. Në mbrëmje, aktivitetet që ju qetësojnë dhe ju frymëzojnë do t'ju ndihmojnë të mbyllni ditën me humor të mirë.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
4: Hape pak dritaren, hape.
5: Ue, plasë!
6: Sa gradë është sot?
3: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicioneret në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
10: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Bo, prap nuk fjetan bërëmun.
12: Se më prap të gjëndet të përbënja një këmë shiju jo?
11: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Mirë mëgjes.
1: Mirë mëgjes.
0: Sa po prisje?
2: Jo, po prisja dhe
0: gjitha diçka
2: pak hesht. Jo, asgjë nuk umbe.
0: O, va të mbatë një sinjalu.
2: Që të eksperimentoj me këtë hyrje. Në ka që bëjnë hyrje standarde.
0: Ja, pa ku je standard? Ku jemi standard?
2: Lemo se pyt mo, lemo se pyt. Ne jemi. Po prisja që të bindin qika jo, të kujtoj sikur kanë në një defekt, sikur nuk janë, për shumë, që ose bëjmë sikur simi
0: këtu. I qika adrenalin, do ato suspense tje.
2: Nuk më punon me mikrofoni, nuk më shikon sa keq dëgjojmë.
0: Akademia.
2: Akademi, po. Kështu që mirëmëngjes të gjithëve. 20, më falni. 16 korrik 2026 është data sot, ditë çfarë është e njëjtë po?
0: Mhm, okay. Është e njëjtë.
2: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Isha 98% i sigurt që ishte e njëjtë, po kisha pak
0: frikë. E kisha edhe 2%
2: se ishte nuk e din. Mos ishte mërkur. Ora është 7 në këtë moment dhe wake up-i ka filluar. Unë jam Blendi Sale, kjo është Edi Banci.
0: Filluar. Filluam njerëz jemi këtu.
2: Tani ne po flisnim se po bënim atë e keni parasysh, jemi takuar pak minuta më parë dhe akoma jemi duke qarë hallet e Anglis në këtë moment. Por po
0: unë nuk e di, nuk e di çfarë, nuk
2: si,
0: e di.
2: Si e pe?
0: E meritoi Argentina edhe se unë merdi shumë i natë.
2: Edhe mua.
0: Domethënë kam përplasur atë grushin te divani kështu. Fort fare tash.
2: Kemi riparime divanesh 068. Riparojmë divane. Vim në shtëpinë tuaj. A keni një divan të prishur?
0: Unë kam nevojë për një divan të ri. Unë nuk është e mundur që ka 3 ndeshjet e fundit Argentina bën 2-3 gola në
2: fund po.
0: Në fund fare. Por e merituan.
2: Unë
0: bëri një gol Anglia dhe mbaroi loja. Do të thonë mbaroi u mbyllën aty.
2: Ishte taktik shumë e gabuar, duhet thënë që u tërhoqën aq shumë.
0: Luajti 40 minuta te porta e Anglisë.
2: Suni im bëm thoshte, ore, këta s'kan shkuar një se e ndante fushën në dy gjysma, sikur njëra gjysmë është Argentina dhe gjysma tjetër është Anglia.
0: Pa.
2: Në kuptimin territorial. Thoshte anda po rrin vetëm në Angli, ky është goli i parë i Argentinës,
0: goli
2: i barazimit, po.
0: As në Angli, në port, dhe me thëmë...
2: Në port, exakt. Ishim bletë gjithë në Wales.
0: 20 minuta aty. Unë edhe fati ka që nga në Anglis, sepse nuk e dizet sa raste kapi tyllën...
2: Po, kishte tylen, dy shtylla, kishte...
0: Pickford, shumë lartë.
2: Pickford, priti, po, e di. Edhe pash kur pësoja të golin e parë, të barazimit të këtë gol, do me thëmë, që i bje dhe tokës, atyri që ndroni shtrirë, por ishte taktika e gabuar.
0: U ditë që do ndodhte, sepse luaja tu luaja aty. Ishte
2: ai shumë. Unë isha me Harry Kane edhe Bellinghamin edhe këto gjëra të
0: tjera. Nuk e di çfarë, nuk e di pse u mpin.
2: Merdi shumë keq. Jo, ishte trajneri, mendoj ishte trajneri se talentet janë aty, Anglia është ekip i madh, por nuk mund të luash te porta jote edhe të shpresosh të fitosh.
0: 40 minuta madje shumë e mbajtën, të them të drejtën, shumë.
2: Duhet dhën merita dhe Argentinës, se ishte një lojë e jashtëzakonshme, domethënë gjithë talentet në atje, Lautaro pastaj me golin e dytë me kokë, krosi Mesit nga Ediatha që domethënë ata përpiqen këtu, ja ky është goli parë akoma, okay. O gjithsesi, domethënë Igu tani.
0: Ishte një stres.
2: Kështu që të dielën në mbrëmje se kemi finalin e vogël Angli-France që do të zhvillohet, kam përshtypjen të shtunën. Në mos, po, të shtunën ose nesër, por të shtunën besoj. Dhe të dielën pastaj në dark është finalja e Kupës Botës 2026.
0: Kush rri prej dielën?
2: Tani Spanjë, Argentinë është...
0: është e fortë, është shumë e fortë.
2: Se edhe stili lojës, edhe...
0: Argentina ka më shumë agresivitet, kurse Spanja ka më shumë teknik, taktik.
2: Do të tosha. Se të dyja i bën shutdown dy ekipeve të mëdhaja, Francës edhe Anglisë, respektivisht. Kështu që është, nuk e di, do të jetë një finale madhe. Kam shpresë me Spanjën tani.
0: Edhe unë.
2: Ne jemi duke ndrutur me të kështu.
0: Ne kemi çfarë?
2: Po, ishim me kepin e gjelbër, ishim me Egjiptin, ishim. Kemi ndruar shumë. Ja, ky është goli i dytë, ky është goli i Lautaro Martinez, një cross i Mesit nga Ediatha. Mbas një goditje në port, të cilën e replikuan mbrojtja e Anglisë, topi qarkulloi edhe një herë tjetër.
0: Edhe nëse loja në atë mënyrë edhe unë do kisha bërë gol, kupton, herë tavon.
2: Mbrojtësi mendon që e ka nxjerr jashtë fushë, tenton ta nxjerrë jashtë vijave, por nuk ja del. Mesi pastaj vjen nga Ediatha. Një cross.
0: Kolora. Po do ndodh edhe un do e bëja. Hero do vont isha aty. Se i aty dhe kot pa dashje kisha prek me brylle kisha bër.
2: I di bazi me brylle se bën dot.
0: Me kështu pa dashje, pa dashje. Domethën ti luan brenda portës. Sa po bën?
2: Edi, iku tani, iku tani. No wake up. So it's not coming home, I'm sorry.
0: Edhe i herë nuk po ju shkon home.
2: Sorry, I'm sorry. The Backstreet Boys, I Want It That Way, është kënga e parë për sot. Mirëmëngjes të gjithëve, kujtoj që jeni 75 minuta nga Top Albania Radio dhe ekrani Top Channel.

0: that way, or is there no way ka me këtë këngë shumë për tin. Po shumë e bukur për mëngjes,
1: shumë shumë shumë shumë shumë. Mirëmëngjes.
0: Por gjithsesi
1: Backstreet Boys në kulmin e tyre.
0: Në kulmin. 78 minuta në këtë moment dhe kemi pyetjen e ditës.
1: Mhm.
0: Cili është mësimi më i rëndësishëm që ju kanë dhënë prindërit?
1: 069-442-873 Cili është mësimi më i rëndësishëm që keni marrë nga prindrit tuaj? Sam Neill, aktori i njohur australian, u nda nga jeta pak ditë më parë, aktori i madh, i luajë shumë filma, Jurassic Park e pafund. Dhe Nico nga Akademia e Shkencave më dërgoi një video ku dikush e kishte pyetur në një takim që kishte patur, sa ishte gjallë sigurisht, se çfarë mësim kishte marrë nga prindrit e tij. Dhe Sam Neill u bukos, siç themi ne. U mendua, ta sa pyetje e vështirë, etj. Më bëri përshtypje ajo.
0: E vërtet, sepse shiko, është një proces. Edhe unë kur e lexova këtë pyetje, hyn në mendime, sepse janë edhe aq shumë. Plus disa mësime merren edhe thjesht nga shembulli,
1: patjetër, më të rëndësishme do të thosha unë.
0: Pati thënë fare, domethënë respekti për punës, për kushtimin, janë gjëra që nuk është se ti thon, ti aty she, rritesh me atë frym, me një frym pozitiviteti, e kupton që është ajo karakteristika e familjes në tërësi. Një familje e mirë, në harmoni, nuk ka nevojë ti thot gjërat, nuk ka nevojë të ul aty edhe të thot të bëj ligjërata, ndoshta edhe të hy në një veshë të dalin në tjetrin, do thonë në italian. Qua entre quesce. Mendoj se është ai procesi i rritjes edhe çfarë shikon në shtëpi.
1: Eksakt. Po për shembull çfarë ke parë? Çfarë ke mësuar ti nga dy prindrit e tu?
0: Po sigurisht respekti, Blendi. Respekti të sillesh mirë edhe fakti që sjellja është shpesh e neglizhuar, është shpesh e nënvlerësuar, por në fakt ka një çelës aty për, edhe është një çelës suksesi.
1: Absolutisht. Mua ndodh për shembull që se nëna ime nuk jeton prej vitesh tani më, dhe ndodh që takoj njerëz që nuk i njoh, por që ajo i njihte në rrugë, më ndalojnë ata dhe thon ti je çuni shpresës, thon. Çfarë nën e ke patur ti? Edhe mua më bën shumë qefi.
0: Edhe
1: është një mësim që ajo ma lë akoma, domethënë edhe tani që duhet sillesh mirë me njerëzit, lësh një shenjë të mirë, të kujtohesh për mirë.
0: Ose në fund ja çfarë mbetet,
1: e,
0: pra kujtimi edhe.
1: Kështu ndodhi pak ditë më parë të hënën që mora një taksi me një shok. Edhe ishte një xhiro e vogël, me thënë drejtën, me taksi, shkurt, po ishte shumë babë dhe morëm shkuar në një ditëlindje. Dhe zotria që ngiste taksin, më thotë, unë kam qenë në klasë me mamin tënd në gjimnaz, dhe babi yt, sa ta e njohur në gjimnaz prindit e mi, ka qenë te klasa paralele, tha, kur Miri u dashurua me Shpresën. Mi bëj shumë falë Miri dhe ndaj këtë, dhe s'më mora as lekë, ishte një xhiro i shkurtër, siç thash. Igor më tha, mos e smar lekun. Edhe domethënë ai mande mend ata të dy kur kishin qenë në vit parë gjimnazi, ishin një orë, ai vinte
0: te emocioni.
1: Po. Kështu që kur lëm mirë, kur jeton mirë me njerëzit, mendoj që është një mësim. Na shkruani juve tuaja 069-442-873 se çfarë keni mësuar ju, çfarë ju kanë mësuar ju prindrit tuaj në mënyrën se si jetoni. Ka një poezi quhet Poem për baban dhe veten, Ndritroa Golli, ku flet. Do të lexoj dy, është e gjatë, por është një shprehje shumë mirë, ose gjeni vet se e keni online. Se si ndritëroi tregon për se si punonte babai
0: E kupton edhe aty rritesh, aty e ke frymën e vërtetë asaj gjë. Nuk besoj se realisht ka momente që të flasin normale.
1: Pa, sigurisht, po.
0: Por mbeten,
1: flasim ato të shpisë.
0: Mbeten më shumë, mbetet jetesa, mbetet ajo energjia që të kanë
1: lënë. Shembulli, ajo që the në fillim, është e vërtetë. Okej, mirë, bëjmë këngën e ditës që ta gapim në kohë, dhe kënga e ditës për sot është momenti kur kënga Party Rock Anthem nga LMAFO bëhet në vendin e parë, pra zë vendin e parë në klasifikimet në Hot 100, dhe Shiko, ka një gjë, që kjo këngë qëndroi theu rekordin, ka ndëntur 68 javë në klasifikim. 6 nga këto javë ishte në vendin e parë, por ishte në 100-shën për 68 javë, 52 javë ka viti, kështu që bëni hesabet vet, më shumë se sa një vit në klasifikime. Dhe pastaj video u bë virale,
0: sepse ishte një video shumë virale,
1: ishte shuffling.
0: Mirëmëngjes.

0: Channel.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
2: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra. O, mirë që nuk ishtë duka. O, ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
7: Kredo.pikal.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

Shkëver, shpecia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht,

0: Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: Po kjo ari i pastër. Kjo qeli me yje.
7: Tomi, po kjo ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Kështu. 7:22 minuta në këto momente dhe sipas shërbimit meteo alb, Shqipëria do të mbetet në ndikimin e motit të nxehtë në të gjithë paraditen, ku dielli do të jetë dominant në pjesën më të madhe të vendit. Ndërkohë, parashikohet që gjatë orëve të pasdites të shfaqen kalime vranësirash si fillim në zonat veriore dhe gradualisht në të gjithë vendin. Por vranësirat më të shpeshta do të jenë në zonat malore dhe përgjatë kufirit lindor, duke sjell rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato do të psojnë një tjetër rritje të tyre, duke u lëhatur nga vlera ditore 19 gradë Celsius me ulta në Kukës deri në 41 gradë Celsius, që pritet të jetë vlera maksimale në shumë qarqe të vendit. Era do të fryjë mesatare deri e fort, duke arritur shpejtësinë mbi 45 km/h nga drejtimi kryesisht verior, dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, shohim Kosova në Prishtinë 18 deri 29 gradë Celsius, 24 deri në 35 temperaturat në Podgoricë, ku ka dhe shi, 28 deri në 36 në Athinë dhe në Shkup, nga 18 gradë Celsius deri në 33 gradë Celsius. Për mëngjesin e sotëm kishte moti në 1 minutë 7:23.
12: Tani pyetja e pamundur.
11: Okej.
13: Okay. Pyetja e pamundur.
11: Ram pam pam. Ri pipim ta patam.
12: Mëngjarashët e bëjnë më shpejt këtë. Pra, është ajo pyetja që kishim edhe dje, por që nuk ishin gjetur. Dhe ndoshta duhet të jap një ndihmë. Duhet të mendoni për shëndetin. Mendoj se kjo i ndihmon. Mendon Blendi?
11: Mund të themi.
12: Mund të themi diçka më shumë?
11: Mund të themi diçka, ja, ka një favorizim, pra.
12: Po, ka duket, një favorizim në një,
11: një, një sektor, të tjerve,
12: në një sektor të caktuar të shëndetit.
11: Në një sektor shëndetësor.
12: Në një, po.
11: Më ngjerashët hyn parave në QSOT.
12: Ngjerashët e bëjnë më shpejt këtë. 069-442-8873.
11: Okej.
12: Kështu që.
11: Kështu që. Atëherë, po shikojmë diçka interesante në një minutë kohë që kemi tani, dhe ka të bëjë me dietën e Erling Haalandit. Lojtarit të Norvegjisë, me qira fjala Norvegjia. Norvegjia ka fituar shumë pik në skenën botërore me ekipin e vet, me lojën që bëri në fush,
12: no,
11: me
12: ka qenë një nga
11: mënyrën se si
12: më të mirë.
11: Shumë dinjitos, domethënë, edhe në sjelljen e tyre, e prandaj themi sjellja e mirë, etj. Dhe është në vëmendje të gjithë botës. Haalandi sigurisht ka qenë prej kohësh sepse është një lojtar që luan në Premier League atje me City-n e gjithë ato gjërat e tjera, por dieta e tij është bërë gjithashtu një lloj lajmi. Ai ndan vazhdimisht në rrjetet sociale rreth çfarë ha Haalandi, çfarë ha një burrë që është 2 metra, diçka e tillë, ai që peshon ai shumë, por që ka masë muskulare. Ai
12: është muskul i gjallë, po, është 2 metra muskuj.
11: Dhe kam dietën e tij. Do ta dëgjosh se çfarë
12: ha. Po, jam shumë kurioze.
11: Në një ditë. Atëherë. Për mëngjes, 4 deri në 6 vez kos grek dhe buk të thartë, buk me pamaja, dhe kafe. Pastaj, për drek ai ha një biftek të madh, pra të madh, të madh.
12: Kështu, proteina nuk di.
11: Janë zakonshme, po. Ha oriz dhe patate dhe shumë zarzavate. Pra një biftek të madh ose peshk për drek dhe shumë patate dhe shumë oriz. Kurse, pastaj ha fruta, ha kos, pi qumësht, qumëshin e pi të gjallë, do më të pa pasterizuar, të jeshtë të zjerë, kam përshtypjen, dhe mjaltë, dhe gjithashtu ushqime tjera që përmbajnë protein. Kurse në darkë duhet pa tjetër, një biftek tjetër gigant, po, patate dhe karbohidrate të tjera dhe zarzavate. Rreth 6000 kalori në ditë.
12: Është shumë.
11: Një
12: por,
11: një burr i zakonshëm do të konsumonte diku te 2200-2300, një grua rreth 1900-2000.
12: Ja, në pozitën e tij është normal, është ai prisja këtë dietën.
11: Pra, në ushqimet e tij të preferuara janë bifteku, zemrat apo mëlçit e biçit, vezët,
12: që i hak shumë me duar të gjallë ato.
11: Peshku, bulmetin të paskremuar në asnjë mënyrë, pra që umshti kosi,
12: i plot me yndyrë, që të ketë yndyrën aty.
11: Të plot, pa hequr fare yndyrën, buka e thartë, si quajnë këta, pra buka pa maja dhe mjalti.
12: Shiko, me sasi të tjera, kjo do ishte një dietë shumë e mirë për mendimin tim. Le të jemi.
11: Po, po jo 6000 kalori, domethënë.
12: Jo 6000, jo një biftek kështu, jo aq shumë patate, por të gjitha i ka aty brenda. Ai ka fruta, ka vitaminë.
11: Po duhet. Shumë do të hajë, është gigant, është i madh shumë. Kështu që nëse doni të bëni si Haalandi, të rriteni aq shumë, duhet tani shumë.
12: Do të bëni dhe ato 6 orët e servitjes në ditë.
11: Po,
12: dhe
11: 6 orët. Pa tjetër. Atëherë, koha për të gjuar nga Albina Kelmendi. Kjo quhet Balada për Jakub Ferrin. Një rimarje e këngës nga Djem të Detit për ta risjell një version të ri. Mirëmëngjes që të gjithëve. 7:28 minuta në Top Albania Radio.

këto qasti studentit në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 17 në Top Channel.

0: mëngjes, mirë mëngjes. Po, ma mori mendjen pak kjo klipi, kjo kënga, Becky Hill, What Do I Have To Do. Por ne tani do luajm lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re, loja e re.
1: Na zuri tani do ta heqim. Atëherë, në lojën e re ju duhet të sillni një numër tani në numrin ton të telefonit me një mesazh WhatsApp-i, është 069 442 8873, 069 442 8873. Duhet ta ruani telefonat tuaj, ta keni për kollaj pastaj për mëngjese të tjera. Dhe numri sot, Heidi?
0: Numri sot është nga 1-shi te 10-ta. Nga 1-shi te 10-ta,
1: nga 1-shi te 10-ta,
0: ja po i çojnë sa bukur, sa të bukur që janë, ë?
1: Ta topat jeshil që zbresin nga qielli.
0: Nga 1-shi te 10-ta dhe do bisedojmë së bashku, do të bëj blenë një pyetje të lehtë. Ju e dini, ju marrim ne në telefon. Edhe
1: pastaj
0: i
1: bëni pyetje shumë të lehtë dhe do japim një kupon.
0: Fitoni.
1: Japim kupon në vlerën e 100 eurove, kështu që gjuani për 100 euro sot nga miqtan tek Max Optica. Duhet të them, Max Optica, vend i shkëlqyer për të gjetur syzet që ju shkojnë më shumë. Nëse keni nevojë pastaj për syze për të lexuar apo për të parë, i kanë edhe ato, bëni kontrollin mjekësor, zgjidhni.
0: Shumë njerëz të kënaqur pasi kanë shkuar atje.
1: E kanë që kaq vite. Kështu që, atë shkojmë te një lexim shumë i shkurtër dhe e pastaj bëjmë telefonatën. Maestro Wizi,
0: gjendje?
1: Faleminderit. Është si një motor i vajosur mirë. Tua Maestro Wizi ta ta ta ta ta.
0: E vërtet.
1: E di që më kanë kërkuar njerëz për si titullohet kjo melodi. Kërkojnë të dinë titullin e melodisë. E thash, është sekret profesional i Maestro Wizit, si ka vënë është melodia pa emër.
0: Duhet të sh

0: Lasësh, është edhe të dalësh nga shtëpia kur të duash, të përqafosh njeriu që do, të shëtisësh pa marr leje, të zgjedhësh vetë nga do kalosh. Dhe mjafton një vendim i gabuar, një çast pa kujdesie, dhe gjitha kjo të merret. Ndërsa varrezat janë vendi ku koha hesht. Aty nuk ka më rëndësi titulli, pasuria apo fama. Mbetet vetëm një pyetje e thjeshtë. A ke jetuar vërtet? A i ke dashur njerëzit e tu sa kishe mundësi? A i the fjalët që duhej ti kishe thënë? Spitalet na kuptojnë, spitalet na kujtojnë të çmojmë shëndetin. Burgjet na mësojnë të mbrojmë lirinë. Varrezat na mësojnë të mos shpërdorojmë kohën. Sepse janë pikërisht këto tri gjëra: shëndeti, liria dhe koha që përbëjnë një jetë. Dhe shpeshherë vlerën e tyre e kuptojmë vetëm pasi na kanë shkar nga duart. Maestro Wizi prap.
1: Të rikthen në realitet, shumë e bukur.
0: Kështu, kaq për sot nga temat
1: shumë e bukur Blendi. Jo, le të ndalemi, pse? Duhet ta shijojmë
0: pak atë momentin. Okej, le të ndalemi, le të ulemi.
1: Që ndërgjegjësojmë veten, më kupton? Duhet ta ndërgjegjësojmë veten, duhet i bëjmë tonat këto. Me vërtet, para sa të jetë shumë vonë.
0: Po se shëndetin nuk e vlerësojmë se sa e kemi, edhe abuzojmë me shëndetin. Dhe vetëm kur të dalin ato analizat shumë keq apo merr një lajm aty, pastaj
1: ose kur vuan, ose kur je në krevat, ose kur nuk çohesh dot në mëngjes, edhe realisht aty e shikon që jeta jote nuk është më e njëjta.
0: Burgu pastaj
1: ajo ndoshta është pak më e vështirë të
0: e di,
1: por ekziston në realitetin dhe pa diskutim që është e rrezikshme.
0: Kur njerëzit hyn në burg, kuptojnë edhe pikërisht si shkruhet atje, që edhe një xhiro pas ditës, se ta do qefi. Apo do zbresësh poshtë, ta pishin kafe jashtë, apo ku di unë tani.
1: Fikse ke thënë.
0: Nuk, dhe nuk mundesh.
1: E japim për njërë qënë. Nuk mundesh,
0: ja ty pas hekurave, do hash me komand, do dalësh kurton, do dalësh
1: vite
0: me radhë. Se dje, më shkoj mendjet e kjo, se dje ishte ajo kronika që po shikojnë në lajmet e Top Channel-it, ka filluar efekti amnistisë, se ishin këta njerëzit që kanë përfituar nga amnistia që po dilnin nga burgjet. Janë rreth 500 ca veta në gjithë vendin që dalin. Dënimet vogla kryesisht apo ata që janë në fund të dënimit, edhe u kishin marrë edhe ca intervista disave prej tyre se si ndiheshin tani me ato plaçkat e shkreta që po nxirrin nga burgu, teshat e rrobat, ku din çka kanë pasur aty brenda. Edhe imagjinohet
1: se silluni mirë.
0: Alo, mirëmëngjes. Kusha është?
2: Ina nga Tirana.
0: Edhe një herë?
2: Ina nga Tirana.
0: Ina nga Tirana.
1: Përshëndetje Ina. Çna tregon për jetën tënde? Ti e di, ne fusim pak hundët këtë
2: wake up.
1: Nga pushimet,
2: tani sot filloj punën, a kështu?
1: I morë më herët se gjithmonë nga gushti i marrin. Çfarë punë bën?
2: Punoj në institucion financiar.
0: Na shumë Irina. Ina, mund të të pyes pak a shumë për moshën, nëse nuk ka nevojë të më japësh numrin e saktë, por dua vetëm që të mas pyetjen që ta bëj të përshtatshme.
2: 38, nuk është problem.
0: 38, okay, shumë mirë. Atë që ke gocë re. Po nga vajtë të Ina, nga shkuat me pushime?
2: Po ja lëvizëm ta në Shqipëri, ta jashtë Shqipërisë.
0: Çfarë të pëlqeu më shumë? Çfarë ishte gjë më e bukur këtë verë me pushime?
1: Çfarë do mbash mend?
2: Deti.
1: Pa tjetër, a isha në qëtësia deti.
0: Deti.
1: Po, cili numër dërgove, Ina?
0: Numër një. Ja ku e kemi numër një Inës, për Shën Thomajn, ja ku e ke, zotri.
1: Perfekto.
0: Atër, Ina, një pyetje për ty. Anime. E ke dëgjuar fjallën anime?
2: Aha.
0: Atëherë, animeja është një zhanër i filmave vizatimor. Pyetja është, nga cili vend i botës vjen anime?
1: Anime.
0: Po. Filmat vizatimor si
1: cosplay,
0: Oli dhe Benji e gjitha tjerët.
2: Japonia.
1: Super. Japonia na ka dhuruar shumë perla dhe vazhdo të ndërrojnë.
0: Anime, bra, si një loj vizatim.
2: Me Oli Benji se... anime, po Lidhja me italin.
0: Jo, pa e përsh nga

0: nga filmat e animuar dhe po anime është zhanri stili japonezi të bërit të filmave vizatimor Oli dhe Benji. Prandaj ta thash se e prandaj të pyetat e për moshën se thash do ta di kjo. Si ishte ajo tjetra, Mila dhe Shiro?
1: Mila
0: dhe Shiro ishin voleboliste, Oli dhe Benji
2: pra,
0: ishin.
2: Ato nuk i kam parë, unë shoh ato animet mirëfillta.
0: Animet mirëfillta janë këto, thjesht janë para se të lindje ti, para se në botë të vjeti. Oli dhe Benji ishin dy çuna që luanin futboll. Edhe filmi është me futboll, me
2: janë. Po kam parë disa sekuenca që ishte kalonte 3 orë gjys derisa i bënte golin.
0: Mila dhe Shiro ishte për vajza, siç thot Ina, dhe ishin dy voleboliste që ishin shumë të afta, shumë kështu. Edhe janë ato kur
2: po që rinë 3 orë që i topi është këshu është i gjërë
0: bëhet bezak bëhet
2: shumë më bukur
0: njëta gjë
2: o ta emocion
0: bravo të qopt. Okej, Ina, ke fituar 100 euro kupon nga Max Optica. Miru pafshim.
2: Miru pafshim, të urojmë një ditë të mbar, Ina.
0: Dhe kthim të mbar në punë mbas pushimeve. Atëherë, para se të bëjmë rekrutimin, do të bëjmë një shumë të shpejt, një anagram.
2: Po.
0: Edhe pasaj më një herë
2: i dhënë. Sigla se adhuroj të sigla.
0: Bëjmë anagramën.
2: Anagrama.
0: Anagrama. Anagrama është shkëputur nga një kuvendim i vogël ku Sari është këçuni, është ngritur në mësim. Dhe drejtori ka hyrë vet atje për të kryer testin, do të jetë prezant. Se nuk e shikon me sy të mirë Sarin. Dhe kur Sari çohet te tabela e zezi thot:
2: "Pah Sari." Pah Sari.
0: P A H E S A R I.
2: 069-442-8873. Zgjidheni këtë anagram si shumë pak shkronja. Jo, e kam menduar gabim. E vështirë. Por është për ju për të gjetur, për të zgjidhur.
0: Dhe letë të qëndrojmë 5 sekonda vetëm me këtë bazën.
2: Kjo është super bazë. Po e mendoni.
0: Faleminderit, maestro.
2: Faleminderit. Okay, të zonë soundtrack këtu fantastik shumë lartë.
0: Shkojmë tani tek
2: rekrutimi është track struk.
3: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, track struk.
2: Track tin tin tin tin tiriri.
0: Bim bim bim.
2: Drejtori po na hedh hi track struk. U ankuaçim.
0: Çfarë?
2: Kënaqet Blendi me i dhën kontekst.
0: Drejtori,
2: unë jo se mendon për mua që unë mund të aktroj, më kuptoni, mund. Drejtori po na hedh hi shtrak shtruk, u ankuaçimi.
0: Drejtori po na hedh hi shtrak shtruk.
2: U ankuaçimi.
0: Bom. Çfarë lloj hiri? Apo ku po u hidhte hirin drejtori? Pse ankoi çimi? Çfarë problemi ka çimi me hirin? Se ku çova s'ka le. Oh, e gjeta. Okej. Okay. Shumë letra, shumë letra.
2: S'ka problem, s'ka problem se e prezantoj edhe un këngën e dekadës.
0: Po, shumë mirë.
2: Është Einte, Samir, Sabur kur shoh këtë 2000-shin këtu dekadë viteve 2000. Mua Lolita. O sa e bukur Alize.
0: Mhm.
2: Edhe ju përshëndesim. Kjo kujton kohët e vjetra kur isha e vogël.
0: Po. Ëh? Po, kur ishin të
2: rinj, do të thashë. Kam pak nostalgji me këto tingu dhe uroj që ta ndjeni dhe ju shijojeni.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.

0: Wake up channel.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
9: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
10: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolad.
11: Hola!
12: Popo, hola!
13: Mamma mia, che favola!
12: Favola, hola!
11: Hola, hola!
12: Oui, hola!
14: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
15: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
16: Red Bull.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Power number 1.
6: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
7: Shqipëria do të rikthej përfaqësinë e saj diplomatike në Irland. Këshilli i ministrave ka miratuar vendimin për hapjen e ambasadës në Dublin, një seli e cila ka qenë mbyllur prej vitesh. Vendimi është marrë me propozim të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe parashikon rikthimin e ambasadës shqiptare në kryeqytetin irlandez me synim forcimin e marrëdhënieve diplomatike, ekonomike dhe konsullore mes dy vendeve. Qeveria miratoi vendimin mbi procedurën e shpalljes publike të pasurive kulturore që zbulohen në det, me synimin forcimin e mbrojtjes e ruajtjes së trashëgimisë kulturore në ujore të Shqipërisë. Ministri Gonxha për i të ditur se vendimi përcakton një procedurë të unifikuar, pasi të kemë përfunduar proceset e dokumentimit, verifikimit, vlerësimit dhe regjistrimit të tyre.
6: Top Albania Radio.
7: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se deklarata e ministres së administratës shtetërore dhe vetë qeverisjes lokale Snežana Paunović nuk pasqyron as vullnetin e tij as atë të qeverisë serbe, duke theksuar se politika e shtetit është dialogu dhe kurs pastrimi etnik. Paunović në një intervistë për televizionin Serb Kurir tha mes të tjerave se po të kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Shtëpia e Bardhë ka zhvilluar një hetim intensiv për të identifikuar burimin e rrjedhjes së informacionit mbi mangësitë e sigurisë së një avioni të dhuruar nga Katari i destinuar të përdoret si Air Force One. Sipas burimeve të CNN-it, disa zyrtarëve federal u është kërkuar të dorëzojnë telefonat celular për t'u nënshtruar verifikimeve nga hetuesit.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Incomunicati, prinje sezon verorë fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: Oreo. Stay playful.
1: Baj Longhill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metra katror, park të qelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me norm Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në website bylonghill.com. By Longhill Residence, aty ku ndroni të jetoni.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
4: Po pushinës. Po shushtë
2: që, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skener kryesore. Ndërsa këtu është
8: Hollywoodi.
9: Kjo është shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Kam nevojë të ver për pushime on top. Që të zhytem në me.
11: Të harrojit

0: Me wake up ora 8:08 minuta në këto momente do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme. Siguria jon në plazhet tona, në det. Në fakt edhe ky sezon fatkeqësisht ka shënuar viktima, sidomos të mitur, edhe lind automatike pyetja: ku është problemi? Pa kujdesia e plazhistave, pra e turistave ose personave që janë aty, apo fakti që nuk kemi siguri, nuk kemi vrojtues, por do të hedhim dritë mbi këtë çështje së bashku me Eni Meta nga Federata Shqiptare e Vrojtuesve të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes,
1: përshëndetje.
2: Mirëmëngjes Eni, mirë se ke ardhur në studio. Leta flasim pak këtë, sepse 6 vjet janë mbytur këtë verë. Disa prej tyre fëmijë dhe këto janë tragjedi të parikuperueshme për ato familje që kanë humbur bitë tyre në det, në plazh. Shkon një familje në plazh, do të kënaqet, shijoj verën dhe fëmia mbytet dhe s'ka kurkund një vrojtues plazhi që të shkojë dhe ta shpëtojë. Ndërkohë që federata juaj ka trajnuar me mira vrojtues, ka certifikuar me mira dhe paradoksi që ndron mira, njerëz të certifikuar janë të gatshëm të shkojnë të punojnë për të shpëtuar jetë njerëzish, por nuk janë atje.
1: Nuk janë atje.
2: Na shpjego pak pse nuk janë atje.
1: Ne që nga 2017 nga zero vrojtues që Shqipëria zotëronte në atë moment, sot ofrohen 2100.
2: 2100 vrojtues janë të certifikuar. Vrojtues
1: janë të certifikuar, të trajnuar për të dhënë ndihmën e parë, dhe për të nxjerrë njerëz nga uji dhe për të ndihmuar në rast nevoje. Sigurisht problemi që ndron pastaj si ajo që the ti, që sa për dyre janë në terren. Sigurisht ekzistojnë dekrete ligjore të cilat forcojnë dhe përforcojnë nevojën dhe domosdoshmërinë për të pasur një vrojtues plazhi si subjektet private që operojnë në plazh, si plazhet publike.
2: Është detyrim ligjor.
1: Është detyrim ligjor. Domethënë çdo 80 metra është normuar që në çdo 80 metra bilinare duhet të jetë prezant një vrojtues plazhi. Dhe kjo është një situatë që ne sot e shohim shumë problematike. Prezenca e tyre ose mungesa më saktë e tyre në terren. Ne për statistikat tona dhe për punën tonë
2: si federat,
1: për te jurisdiksionit që nuk është jonë në fakt për të monitoruar.
2: Ju nuk jeni, duhet të sqaroj për ata që e kanë më vështirë të kuptojnë, ju nuk jeni pjesë e shtetit shqiptar.
1: Absolutisht.
2: Ju jeni një federatë e pavarur për
1: vrojtuesit. Ne jemi instanca që formon, trajnon, certifikon vrojtuesit e plazhit. Ne jemi ata që i formojmë ata. Por nuk kemi jurisdiksion në fakt për të shkuar në terren dhe për të thënë pse ti nuk je këtu apo pse subjekti i plazhit apo pse ky plazh publik nuk e ka një vrojtues plazhi. Nga monitorimet që kemi bërë këto ditë, që janë shumë të freskëta, e kemi vënë me keqardhje që numrat janë pothuajse inexistent. Janë 2100 vrojtues plazhi, por në terren, paktën Velipoj, Shëngjin, Tale, Durrës, Gjirilalsit, po edhe në pjesën jugore, domethënë Shqipërisë, unë vështirë që të gjesh në terren më shumë se 50 vrojtues plazhi, cilët janë aty në stacionin e tyre të plazhit që vrojtojnë dhe parandalojnë.
2: Se kjo është një via detare e Shqipërisë është pandërprer.
0: Është pandërprer, shumë e gjatë.
2: Çdo 80 metra duhet të ketë një i bie që në 1 kilometër të jenë diku rreth 12
0: për
2: të 12
0: për të. Nëse flasim për përqindje, se me këto kalkulime as 10% e plazhit nuk është mbrojtur.
1: Nuk është mbuluar.
2: Më pak se 10%, shumë më pak.
1: Do të thënë, unë mund të them që zona e Spilles është ajo e cila është më aktive dhe ka një pikëzim më të dendur të vrojtuesve të plazhit dhe ka një komunikim të mirë dhe mes tyre. Velipoja pastaj është një nga ato plazhe shumë problematike dhe në fakt janë nga ato vendet si Velipoja, si Lezhë, gjitha është problematike për shkak të Adriatikut, cili ofron edhe problematike dhe rastet fatale zakonisht i dëgjojmë në këto plazhe dhe jo për të ndihmuar në këtë situatë, ato kanë një mungesë shumë të madhe të sigurisë. Dhe jo vetëm të vrojtuesit, po një flasim edhe për sinjalistik, flasim edhe tabela informuese, flasim për pushues që vijnë dhe ndoshta nuk din të sillen në ambiente ujore dhe hasen me kritere sigurie që mungojnë, si sinjalistik, si vrojtues plazhi që mungon.
0: Po kjo si është e mundur? Nuk dalin mjaftueshëm persona të certifikuar, vrojtues të certifikuar, apo thjesht nuk i marrin në punë, apo dalin punojnë edhe ato jashtë?
1: Jo, numrat tregojnë që vrojtuesit janë. Janë të trajnuar dhe të punojnë. Tani sigurisht mund të jenë pjesë e të gjithë instancave të subjekteve private dhe punojnë aty dhe në role të tjera. Unë mendoj që lidhet ngushtësisht me kontrollin që bëhet për sigurinë në plazhe.
2: Ose mos kontrollin.
1: Ose mos kontrollin në këtë rast. Okej, do vim të kontrollojmë nëse ekziston pika e vërtetimit, po pika e vërtetimit pa një vërtues plazhe është e padobishme. Do të thënë nuk ka asnjë funksion dhe nuk ndihmon në asnjë rast nevoje.
2: Unë pikat e vërtetimit i kam parë,
1: edhe nëse
2: kam parë, janë ngritur
1: të larta.
2: Tani na shpjegoj pak, detyra e kujt është? Pra se në letër jemi në rregull, ka dalë ligji që çdo 80 metra duhet të ketë një vërtues plazhi, shqiptarët dhe turistët e huaj të shumë të notojnë të sigurt, por pesë me hiç. Nuk ka vërtues plazhi. Domethënë është në letër, ligji nuk zbatohet. Pse nuk zbatohet? Pra detyra e kujt është?
1: Tani ka instanca shtetërore që janë përgjegjëse për monitorimin, kontrollimin e gjithë.
2: Cilët janë këta?
1: Kush janë këta? Është të gjitha janë instanca që lidhen me turizmin. Agjencia Kombëtare e Bregdetit është dhe ata dalin në terren. Ata dalin në terren dhe bëjnë kontrollin e tyre. Mund ndodhi që kur ata dalin në terren bëhet një lajmërim masiv dhe të gjithë veshin çohet një mesazh në grupet e WhatsApp-it dhe të gjithë veshin bluzën e vërtetë.
2: O zoti mam, domethënë kjo është e pabesueshme.
3: Në sekond për shembull,
1: në sekond kur vjen dhe kontrollon, mund të jetë aty që djali shndron,
3: që është kamerieri lokali
1: për shembull.
3: Për shembull edhe ka dy mrapa vishë pa ty larg.
1: Domethënë
3: të mërë
1: shme. Këto janë situata që janë përkeqardhje, sepse...
3: Po një sekond, sepse tani, nëse vjen në terren, kontrolli, okay? Sepse unë gjithmonë kam ato Italinë në kokë.
1: To. Dhe ti vjen nga një background, banjinis që është një mushtri e tërë.
3: E disa banjino ka, faktikisht ka shumë banjino.
1: Mushtri e tërë dhe janë gjithmonë aty.
3: Unë kisha atë, unë isha nga ata me atë papjekurinë, papar që na bezdisshin, që unë nuk mund të më kontrollosh mua se po shkoj shumë. Vinin me i herë, shikoj që vinin deri se kaloja pak atë fijen.

0: Që uji është deri këtu.
1: E po.
2: E kuptoj.
0: Nuk mund ta kalosh sot se.
1: Po, po, absolutisht, po.
0: Edhe po, edhe kishin të drejtë, kanë të drejtë. Fakti është që vjen kontrolli.
1: Po.
0: Ti duhet të tregosh licencën.
1: Patjetër.
0: Pra, kamerieri ku do të tregoj licencën?
1: Tani këtu.
0: Pastaj ndodhin këto fatkeqësira,
1: ndodhin por
0: flasim edhe për diçka tjetër. Ka ndodhur këto fatkeqësira, ka ndodhur në Durrë, në Durrës, në Tales, po shikoj.
1: Ka ndodhur, po.
0: Pra, kush e ka marrë përgjegjësinë? A në atë plazh ka shkuar kontrolli në këtë orë deri në këtë orë? Ku ka qenë vrojtuesi? Mi jepi çik emër mbi emër?
1: Tani un më duhet të them që sërish ndodhin këto situatat, ne jemi të vetmit që përgjigjemi për gjitha këto situatat. Dhe në fakt ne jemi vetëm që kemi kontribuar në fakt për ta shmangur këtë. Dhe zëra që përgjigjen për këto situatat në media të paktën nuk ka. Përgjigje për këto situata fatale të pakthyeshme nuk ka. Se çfarë ndodhi gjatë kontrollit, unë nuk mund të them sepse ne nuk kemi aty dhe nuk kemi pjesë e ekipit monitorues dhe kontrollues. Unë do doja dhe seriozisht do doja që situata ishte shumë rigoroze. Kontrollit ishte tmerrsisht më i detajuar dhe edhe ato masa ndëshkuese ndoshta duhet të ishin shumë të fortë dhe zbatoheshin.
2: Sepse
1: ndoshta në të shkruara në normat ligjore pa diskutim që duhet jenë. Por mendoj që ka një boshllëk midis të shkruarës në të gjitha dekretet ligjore dhe të zbatuarit në jetën reale pastaj.
2: Po pra, në realitetin shqiptar, sa ajo që të realisht të revolton. Domethënë kjo është shumë revoltuese, po ta mendosh nga perspektiva e atyre familjeve që kanë humbur fëmijët. Futen dy motra dhe nuk dalin më gjallë nga deti. Humbe dy fëmijë që i ke rritur atje dhe është për shkak se dikush që po shfrytëzon plazhin publik.
1: Publike, po.
2: Refuzon që të paguaj pagën e një vrojtuesi sepse do që të kursej lek në një mënyrë apo një tjetër.
1: Ta.
2: Në Amerikë do të ishte zgjidhur me një gjyq civil se sa kushton jeta një fëmije.
1: Ta.
2: Pra që ti mund të thua unë dua 2 milion dollar, dua 20 milion dollar, do 200 milion dollar nga shteti shqiptar, i cili nuk zbaton ligjet e veta dhe fëmia im nuk është më.
1: Ta.
2: Dhe unë duhet shkoj tani në Varrezë për ta takuar atë sepse
1: dikush
2: refuzon që të zbatoj ligjin e këtij vendi dhe asnjë instancë shtetërore përveç se të dalin në televizor dhe të shesin tangërlik, domethënë, nuk kujdeset që njerëzit të jenë të sigurt në
1: nuk zbaton detyrën që ç'do duhet bëj.
0: Që pastaj nuk është edhe çështje detyre se këtë po mendoja. Në Itali ideja është që janë të parët pronarët e atij stabilimenti që duan sepse duan të mbrojnë veten, sepse shteti italian në fund të asaj letre don një përgjegjës, e don e kërkon dhe është pa diskutim, ai biznesi mbyllet, ke marrë punë.
2: Un po të them në rastin e një gjyqi un do ta falimentoja duke hedhur në gjyq, duke ja marr gjithçka që ka, se jam një prind që kam humbur çdo gjë që
1: patjetër.
2: Fëmijën tim. Domethënë kjo është shumë serioze, pavarësisht që
1: përgjegjësia nuk ekziston në këtë moment.
0: Kështu nuk ka, nuk.
2: Eni, po disa vite më parë, mbaj mend që situata ne ju kemi patur edhe vera të shkuara këtu si federat, edhe dua ta theksoj edhe një herë, federata është një organizim civil, nuk është pjesë e shtetit shqiptar, thjesht ka bërë të mundur që 2100 vrojtues plazhit të jenë të gatshëm, të trajnuar, të certifikuar që ta bëjnë këtë punë, janë gati ta bëjnë që sot, por nuk i merr njerin telefon, nuk i angazhon njerin në këtë punë, nuk do t'ia di. Disa vite më parë situata ishte më mirë se sa është sot. I kam parë ata djem të vajzat që ishin atje, edhe flamujt të gjelbër të verdhë, të kuq, që ngrinin sipas dalgëve në det për të paraemëruar njerëzit. Pse kemi bërë neve hapa mbrapsht këto vitet e fundit, ndërsa turizmi ecën përpara, ne ecim mbrapsht me kujdesin për jetën e njerëzve.
1: Është diçka që e kemi vënë edhe ne. Do të thonë dy vitet e fundit, edhe këtë vit, ndoshta është një mungesë vëmendje për sigurinë. Mund janë përshëndruar më shumë se edhe me reformat e reja ligjore, me parcelat publike që janë shtuar, janë ca përgjegjësi që janë kaluar edhe bashkive dhe pushtetit vendor pak më shumë se sa besoj unë ishin të gatshëm të përballonin, të kapërdinin dhe të kafshonin në atë moment. Edhe pak të hutuar dhe ndoshta jo shumë familjar me gjithë situatën bregdetare. Do me thënë, duke qënë se për shumë në vitin 2022, 2023, po thuj se e mbulonin mirë, pak të në pjesën private, këtë vit, mendoj që kontroli është shumë i zbeur. monitorimi është shumë i zbjerë, po dhe vëmendja e gjithë programit, besoj edhe të qeverisë, po dhe të pushtetit vendor, për sa i përket sigurisë është më ulët. Sigurisht kujtohemi gjithmonë kur ndodhin rastet fatale, por në paradi.
2: Shiko, jam dakord me ty, në asnjë fjalë nuk kam kundërshtim me ty, por 60 njerëzish këtë verë edhe
1: është ende korrik.
2: Është ende
1: korrik.
2: Ndoshta duhet mbyten edhe 6 fëmijë të tjerë që domethënë se kujtohemi kur dikush s'po kujtohemi askur kur 6 vet kanë vdekur tani më. Domethënë askush nuk është kujtuar.
1: Se frika më e madhe imja, domethënë se ajo që më trishton më shumë është sërish kujtohemi për imazh. Që të jemi gjithmonë të kujdesshëm
2: më shumë
1: për propagandë. Domethënë po siguria për jetën është e panegocueshme. Nuk lidhet me imazhin, por lidhet më të vërtetë me sigurinë dhe me jetën e një njeriu. Patjetër që një banjino, një vërtetues plazhi është tmerrsisht i bukur, të ofron një imazh shumë të mirë për plazhin tënd, po si çdo pronar ose menaxher i plazhit, kujdeset kryesisht dhe mbron veten e tij. Fatmirësisht për rezortet e mëdha, për shembull, ky është një qëllim që nuk e kemi. Ata janë të parët që kërkojnë një, kërkojnë disa. Më duan disa sepse un kam veten time
2: për të mbrojtur standardet ndërkombëtare.
1: Këta e bëjnë.
0: Po sepse është fiksa ajo gjë dhe imazhi i keq në pishinën tënde kanë
1: absolutisht
0: press, bad press.
1: Është marketing i keq praktikisht. Në problematikën këtë vit, unë e shoh të mërsish prezente të plajë publike. Dhe me thënë, unë nuk më ndoja kur që do më duhet të këmgullja për plajë publike, për pushtetin vendor, që ju duhet mërë një vërtus plajë. Po dhe një vërtus plajë nuk është mjaftushëm, sepse plajë publike për Durrësin, për Lezhën, për Velipojën, janë shumë. Në më të në është një vi shumë e gjatë, e cilë afrëm plajë publik si shërbim.
2: Dhe standardi që ti përmëndesh, gjdo 80 metra, do të kjetë një.
1: Dhe kjo është në rrasin utopik, dhe me thënë, këtu flasin, në rrasin që gjdo gjë po shkon në mënyrë më të mirë të mundshme, dhe askush nuk e pret tani më. Ama do duhe shërën plajë publike, ti ishën presen të fëtus plajë. Sepse, dhe numrat që po vizitojnë plazhe publike janë goxha të lartë. Të ofrojnë plazhen publik, të ofrojnë vërtetuesin e plazhit, sinjalistikën, ato pajisjet bazike për të vendin e parë, sepse më duhet të them, kur vërtetuesit e plazhit aty janë parandaluar raste fatale. Domethënë në mesazh në grupet tona të WhatsAppit vijnë çdo ditë raste ndërhyrje. Mund të jenë absolutisht edhe raste të vogla, po ka edhe nga ato raste që ju dhën ndihmë e parë, ju dhën frymarrje, ju janë bërë pompime, derisa ka ardhur ambulanca, janë mbajtur në jetë apo janë kthyer në jetë. Domethënë, një rast më fundit ishte Besforti, një nga vërtetuesit tan në Velipoj, që është një ndër të vetë, një ndër të katër ose tre vërtetues plazhe që janë në Velipoj. Mbajti ose ktheu në jetë një zotëri i cili kishte psuar një atak, e mbajti derisa erdhi ambulanca. Domethënë, ishte një veprim që për ne është shumë normal, sepse ne e shohim gjithë kohës të punën tonë. Por ndërkohë për opinionin publik, mjafton të lexojë komentet, "Oh, ishte një vërtetues plazhi aty, bravo." Po të jenë aty, ata bëjnë një punë mrekullueshme.
2: Jo,
1: por duhet të jenë aty. Nëse nuk janë aty, nuk mund të ndihmojnë dhe nuk mund të parandalojnë.
2: Po mirë, në rastin kur plazhet janë publike, bashkitë që kanë për detyrë që të sigurohen që ka vërtetues plazhi aty, nëse ka, po e marrë kështu, pra 1 km plazh kjo bashki, do duhet që të angazhoj 10 apo 12 vërtetues plazhi. Pse nuk e angazhojnë? Është justifikimi i tyre është çfarë, s'kan buxhet që t'u paguajnë rrogat apo
1: aty përfundojnë. Do të thënë gjithçka rrotullohet pastaj tek
0: rroga,
1: tek rroga, tek mungesa e burimeve financiare, mungesa parashikime në fakt, sepse nuk është se kjo është diçka e re këtë vit.
2: Këtë e dinim ne
1: ata, ndoshta për ta ishte pak e rreth vjet kur duhet të kishte një menaxhim më të madh dhe hapësirë më të mëdha plazh publike. Ndërsa këtë vit besoj që duhet të ishin shumë të përgatitur.
2: Që duhet të ishin buxhetuar edhe pagat.
1: Duhet të ishin buxhetuar edhe pagat e vërtetuesve. Unë mund të them në këtë vit, domethënë nga janari deri tani, e vetmja bashki e cila është ofruar dhe shprehur e gatshme, dhe në fakt ka marrë një veprim për gjithë këtë, ka qenë bashkia e Fierit. Ato në plazhe publike kanë trajnuar 8 vërtetues plazhi. Që mendojnë që gjithsesi për vjen bregdetare që Fieri zotëron,
2: Terzezën,
1: po, është një numër i mirë. Do të thënë patjetër
2: nuk ka,
1: është më mirë se zero.
2: Po,
1: më duhet të them për shkakun që për plazhet publike të Durrësit është ofruar, do të thënë kemi pasur vetëm një. rritues plazhe.
2: Që janë kilometra të tërë, po.
1: Më duhet të them pasaj Golemi praktikisht në hartën tonë si federatë, sigurisht ata janë të kontraktuar si pritës plazhe, domethënë ekzistojnë në kontratat e çdo subjekti privat të punësuar si pritës plazhe në terren. Nuk, është të janë shifra inexistente, janë shumë pak. Do me thënë dhe Golemi zotron një vijë shumë të gjatë bregdetare. Unë mund të mëroj, do shta 3 ose 4 djemë që qëndrojnë edhe janë aty prezent. Kjo është problemi.
3: Nuk është numëri mjaftueshëm për të shpëtuar jetë njerëzish, por duhet dikush duhet marri përgjësin aty edhe derisa nuk ndodhë kjo, derisa nuk zbatojnë ligjet, as edhe do neglizhohet edhe kjo pjesa e sigurisë vrejtuesve të plazhit. Po flasim pak edhe për pushuesit. A janë bashkëpunëtor në sigurinë kolektive apo bëjnë gabime, respektojnë sinjalistikën?
1: Gjithmonë varet. Më duhet të them që sigurisht ekziston problematika edhe me pushuesit. Një pjesë e mirë e tyre në rast se kur ka vrejtues plazhi refuzojnë të bashkëpunojnë. Sigurisht sidomos në zonën veriore ku edhe pushuesit janë më pak familjar me ujin, me ambientin ujor dhe nuk kanë shumë njohuri, qoftë edhe aftësinë notuese, po edhe për detin e si sillen këto, është sik më e vështirë në pjesën e Velipojës, Shëngjini, domethënë nga raportimet që kemi nga vrejtuesit, është pak e vështirë të binden. Domethënë në rastet që ka dallg, që është deti trazuar.
4: Dhe
1: aty ka vështimisht, edhe Adriatiku është edhe pak gënjeshtar. Edhe vetvete hasin vështirësi, nuk dalin nga deti. Domethënë
4: është shkojnë larg,
1: ndërkohë vrejtuesi bie bilbilit, kanë ngritur flamurin në kush, ai refuzon, nuk ka marrë lëshë, nuk ka marrë kënaqshëm. Ndërkohë momenti
4: që një
1: vrejtues kur thotë se duhet dilin, nuk po kërkon t'ju ndaloj argëtimin, shefin, po është për sigurinë e pushuesit. Pastaj bëhet edhe çështja e sigurisë së vërtetuesit, sepse nuk është më një
4: po
1: nuk është më një, janë dy, janë tre, shkojnë të shpëtojnë njëri tjetrin dhe situata bëhet pastaj kaotike. Pastaj ka pushues që janë ndërgjësuar shumë mirë dhe janë shumë të kënaqur dhe ndihen edhe më të sigurt kur shohin vërtetuesin e plazhit aty. Hasim një problem pastaj pak me ndonjëherë me neglizhencën e prindërve kur vërtetuesit janë aty.
4: Që të thot
1: në rastin kur shohin një vërtetues plazhi e marrin për të mirëshën që fëmijët e tyre janë të sigurt dhe ndonjëherë nuk e shohin më. Edhe këto janë, domethënë këto janë ato rastet që ne edhe gjatë mediave tona sociale, në Instagram, Facebook, përpiqemi gjithkohës një ndërgjegjësim edhe jo edukim, sepse ndoshta do ishte fjalë shumë e madhe, por gjithkohës informacion ose tërheqje vëmendje që të jenë gjithmonë vigjilent, të jenë gjithmonë të vëmendshëm edhe kur vërtetuesi plazhit është aty. Pasi mbytja sidomos të fëmijët është një nga ato situata që ndodhen për sekonda, edhe nuk e kuptojmë, edhe ndoshta ai momentin celular do na zgjasë pak më shumë, edhe nuk do t'i hedhim syt në brek.
3: Janë edhe shumë, mund të jenë edhe shumë kalamaj, mund të jenë edhe 20.
1: Situata në Adriatik për shembull është kaotike, sepse ka një mbi popullim. Plazhet janë masive. Në jug është pak më e thjeshtë ndoshta sepse janë plazhe më të vogla, ndoshta ka më pak njerëz, distancat edhe plazhi është më i vogël, ndërsa po shkosh për shembull në plazh normal në një ditë në Shëngjin, në një ditë të diel ose ditë shtuna.
4: Shmiting për ka mira njerëz po.
1: Është praktikisht shmiting, kështu që është shumë e vështirë, domethënë dhe për vërtetuesin sidomos në rastet që ai nuk ka vetëm 80 metra, po ka hapësira të tëra për të mbuluar, është shumë e vështirë që të arri të ruaj dhe fëmijët në plazh dhe në det, domethënë duhet shumë kujdes.
4: Ata që shkojnë larg, ata që mund të kenë ata kardiak.
1: Bëhet shumë e vështirë. Bëhet shumë vështirë.
4: Okej, okay, mendoj që i tham ca gjëra,
3: shpresoj që
4: të bien në veshin e dur, bëhet fjalë për jetë njerëzish, dua ta theksoj edhe një herë tjetër këtë vit deri në Korrik, jemi në mesin e Korrikut, sot data 16. 6 vjet kanë humbur jetën në plazhet shqiptare, vërtetues ka pak, po thuaj se as pak, ligji është në letër, por nuk zbatohet atje, dhe kur zbatohet, e nina thot, është për propagandë edhe për të treguar që ja po e bëjmë, por që në fakt edhe situata është përkeqësuar nga vitet e kaluara. Eni Metaj nga Federata është tje sekretarja përgjithshme e Federatës Shqiptare të Vërtetuesve të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Shumë faleminderit për kohën.
1: Faleminderit për vëmendjen.
4: Kthehemi mbas pak, është 8:30.
5: Kako. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
8: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thro.
9: Jo, oval.
8: I rubinet isi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke një këtëton.
8: Okej, si dhe qire.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po,
9: Arion është zgjidhja jonë.
10: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
11: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.pikal.
14: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Si po kalon? Trafik, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
16: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
17: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes.
13: krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
18: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
19: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
18: Po për të ngrënë?
19: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
18: Ah, sa mirë.
19: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
20: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
21: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
22: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
23: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
24: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: vjen që të ndihen në realitetin që jetojnë dhe jo në hedha.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Barda. Barda, çfarë tregon për veten tënde?
0: Jam duke të treguar që jetoj vetëm, kam qenë specialiste agronome edhe hiqa gjë. Kam ndërmend.
1: Specialiste agronome, tani jam në pension, domethënë. Ke qenë
0: në pension edhe kështu.
2: Po mirë, shkëlqyeshëm.
1: Po shijon pleqërinë domethënë.
0: Ti turoj suksese, nuk të lë pa gjë në rrugën që ke nisur për veten tënde.
1: Faleminderit shumë. E dëgjove? Ishte për ty.
2: Ah, faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit shumë vërtet. Unë e vlerësoj.
1: Faleminderit Barda.
0: Ke shumë punë, Edi, Edi, ke shumë punë.
2: Kam goxhave të ndrejtën, po avash avash, avash avash.
0: Absolutisht, po se mora avash, bie gjikundri.
2: No, no, no, hapat nga dalt për të rënd.
1: Shumë mirë. Atëherë takojmë edhe Fabianën në Shkodër.
2: Fabiana, mirëmëngjes. Fabiana, bëjmë një bashkëbisedim të këndshëm.
1: Oh, mos ka rënë linja me Fabianën. Mirë. Nisim lojen me Bardhën, edhe do të marrim dikë tjetër në telefon. E di që Fabiana ishte pak e emocionuar se na kishte shkruar përpara. Jam shumë emocionuar, nuk e di. Oh, ka rënë linja komplete? Okej, okay, mirë. Atëherë bëjmë kuizin muzikor. Bëjmë kuizin muzikor
2: për momentin edhe.
1: Ju ftojmë në këtë kuiz muzikor, do t'ju japim një kupon nga Klinika Lavender, këtu në kryeqytet. Lavender Clinic është një vend ku ju mund të rifreskoni pamjen tuaj, kanë të gjitha shërbimet që klinikat estetike ofrojnë, madje edhe mbjellje të flokëve për ata çunat që duan të bëhen kaçurrelsa sërish, etj. Kështu që kanë shumë gjëra të mira, por një kupon prej 50 euros do t'i shkoj ati ose asaj që është i sakt me titullin e këngës dhe me kush e këndon. O, për një moment, ishte... mu duk si garnet e Lave Bariu.
2: Edhe një herë?
1: Ka ba për metare.
2: You make me this
1: ring. Oh, shiko. Këto
2: këpëton.
1: Këto orëve të vona i njeti, ja?
2: 069-44-28-83 dërgoni titullin dhe këngëtaren që e këndon.
1: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që 069-44-28-83 069-44-28-83 Bardha është në linjë sërish, po kapim edhe Fabianën. Fabiana!
2: Jam të Fabiana!
1: Mirëmëngjes!
0: Mirëmëngjes!
1: Si je?
0: Mirë, si
1: jeni
0: ju?
1: Ne jemi
2: shumë mirë jemi dhe ne.
0: Jam një shikuese rregull të juja, kënaqen na kërcit ju, po jeni shumë të mirë.
1: Ah, faleminderit.
2: Faleminderit.
0: Fjalë të fletë Klinik Florin.
1: Faleminderit shumë.
0: Unë jam një ofçysh në Digun. Është një vajzë të përshtatshme shumë e mirë.
2: Ah, faleminderit shumë. Na kishë munguar të komplimente.
0: Po, po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
2: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: Mosha banë
1: vetën, kështu që... No, je shumë mirë. Sa e duat folmen e Shkodrës.
2: E bukur është.
1: Oh, sa është e bukur, the. Atere, letë fillojmë lojen. Fabiana është gati, Barda është gati. Në fillim Barda, pasaj Fabiana, për të shkuar në bas alfabetit, do lezojmë fjalin tani dhe do të mundohemi të gjejmë cila është fjala që fshihet nën shtrak shtruk.
2: Kur hyri, Lina pase macja flinte mbi shtrak shtruk.
1: Barda.
0: Mbi krevatin e fëmijës.
1: Është vetëm një fjalë, Barda, kështu që po quaj fjalën krevat.
2: Për të thjesuar shtrak shtruze, vënçon vetëm një fjalë tek, që mos të bëhet më e komplikuar. Mbi krevat. Mund të jetë se aty është vendi i preferuar i macave faktikisht, por që jo nuk është saktë.
1: Nuk është në krevat. Pra, diku jemi në këtë situatë e dashur Fabiana dhe Barda dhe ju të tjerët që mund merrni pjesë tani me mesazhin në WhatsApp. Pra Lina hyn në shtëpi. Në shtëpi hyn, nuk është në zyrë, nuk kemi bërë rrenga atje apo kurth. Hyn në shtëpi dhe gjen që macja po flinte mbi
2: diçka.
1: Mbi diçka aty në shtëpi.
2: Kur hyri Lina, pasë macja flinte mbi shtrak shtruk. Fabiana.
0: Mbi akuarium.
1: Mbi akuarium.
2: Sa interesant.
1: Si të qenë peshit, po.
2: Po. Shumë interesante si mendim.
1: S'na shkoi mendja.
2: Po pra, por që jo nuk është sakt, po nuk ka problem se tani në raundin e dytë do të zbuloj numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Dhe në këtë rast janë 9 shkronja.

0: 9 shkronja, pra është një fjalë goxha i gjatë.
1: Është diçka e gjatë. Gjatë, thosha po.
0: Kur hyri, Lina pas emacia flinte mbi shtrak shtruk. Bardha.
1: 9 shkronja. Ku kishte hypur macia për të fjetur? Shtrishur atje kështu, zdërhalur si macet. Ajo imja nuk flembi këta.
0: Jo,
2: tavolin.
1: Mbi tavolin.
0: Mbi tavolin. Po, rin tavolin.
1: T-A-V-O-L-I-N-E.
0: Janë tet.
1: Janë tet.
0: Janë tet shkronja.
2: A, duhet nënt,
1: a? Duhet me nënt shkronja, po, është një fjalë me nënt shkronja.
0: Jo, nuk është e sakt. Është një vend ndoshta më i çuditshëm.
1: Do të thosha.
0: Më... Nuk e shesh shpesh, faktikisht.
1: Jo, e kanë pak frik. Mendoj që duhet ta kenë frik.
0: Disa nuk e kanë frik.
1: A mendon? Kanë ndodhur, pra, kanë ndodhur.
0: Kur hyri, Lina, pas emacia flinte mbi shtrak shtruk. Fabiana.
2: Mbi dollapin.
1: Mbi dollapin. Nuk kam
0: janë vetëm 7.
1: Është një fjalë pak më e gjatë.
0: Jo, 6 janë shkronjat.
1: Po pra, bësh pak më gjatë se sa 6.
0: Janë 9 shkronja. 9, jo 6 shkronja. Pra, më vëmendje në këto.
1: Si thua, Fabiana?
0: Ke ndonjë ide tjetër?
2: Dëgjova,
1: Mirë, s'ka gjë. Shkojmë në raundin e tretë. Tani do zbulojmë një shkronjë, zonja. Ose të dytën, ose të tretën, mund t'ju a zbulojmë. Pra njërë nga shkronjat po ju a japim. Donit ju zbulojmë të dytën, apo donit ju zbulojmë të tretën?
2: Në nojmë dytë, të ke treta, Fabiola.
0: E tretën, të tretën dëshironi, apo të dytën? Duhet në vijen një dakord.
2: Të dytën, pa tjetër.
0: Pra...
1: Nuk ka dakordsi akoma.
0: Nuk ka dakordsi.
1: Bardha mendon që duhet zbulojët e... Atëhere, Bardha vendos ti.
2: Po për këto se jam duke dëgjuar.
0: Bardha vendos ti, vendos ti.
2: Atë të tretën atëre.
0: Të tretën. Po mirë.
1: Më mendoj që e treta është e mirë.
0: E treta është e mirë, e për mendimin tim ndihmon më shumë se e dyta, kështu që shkronja e tretë është një V si violina. Si volum.
1: Pra shkronja e tretë është një V.
0: Mos kap një blendi tani se do li foto. Kur hyri Lina pas emacia flinte mbi shtrak shtruk. Kush folim?
2: Mbi lavatricën thosh.
0: Kush thot lavatricën?
1: Fabiana.
2: Unë, Fabiana.
0: Kur hyri Lina pas emacia flinte mbi lavatricë, bravo, është saktë. Se Bardha sa divan.
2: Tretën Fabiana, urime. Po, më jeni na shkëç.
1: Bardha.
0: Bardha sa divan.
1: Shikon se ç'do bëjmë neve. Meqë Fabiana të hyri në radhë, ishte radha jote për shkak të alfabetit.
2: Sepse unë nuk dëgjoj.
1: Edhe e kuptoj. Edhe ti do të fitosh, atëherë këtë dëgjon, edhe ti do të fitosh 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Të dyja.
2: Ajo është një blem.
1: Asnjë. Shumë kënaqësi që folëm. Fabiana, bërë mirë që...
2: Ja, jeni shumë të mirë.
1: Ja, dole, fitove.
0: Ja, dole, fitove, Fabiana.
1: Gjithë Shqipnia duke të gjithë tani, Fabiana në Shkodër, fituese.
0: Po, nuk e di si nuk ke stres.
1: Të lumë. Të lumë.
0: Si sikletin tani.
1: Po, shumë mirë. Fabiana, pra, ju thashë në fillim, kishte pak emocion edhe ishte pas sigur nëse donte apo nuk donte të fliste me ne, por ja që zgjodhi që të
0: flasim. Ne i përqafojmë shumë,
1: Shumë faleminderit, zonja.
0: Faleminderit, ju urojmë një ditë shumë bukur.
2: Jeni shumë mirë. Edhe juve të mbar ditën.
1: Faleminderit shumë. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha ndurat në paketën premium ekskluzivisht në Digitalb. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse Digitalb është gjithmonë
0: pjesë e familjes. Edhe këtë periudhë një herë është fantastike se sporti aty.
1: Sporti, filmat, telefilmat, gjithçka. Okej, okay, shumë mirë. Ne mbaruam, kuicin muzikor e kemi bër, anagramën e kemi bër, është pa h sari për ju gjumashët që na bashkoni më vonë. Zgjidheni këtë anagram, ne shkojmë dhe kthehemi sërish mbas lajmeve të orës 9 me Dorin këtu, është tani 8:51 minuta.

0: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me zero costo. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokolad.
5: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektuar prapovi te ty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sop dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
11: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Nëse jeti pradjuje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Kuvendi i Shqipërisë mbledhet në orën 10 në seancë plenare me një renditje prej 24 pikash, ku në fokus do të jenë interpelanca me ministrin e financave Petrit Malaj, shqyrtimi i disa projektligjeve të rëndësishme dhe ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Pika më e debatueshme e seancës pritet të jetë interpelanca e kërkuar nga deputetja demokrate Jorida Tabaku me Malajn. Në rendin e ditës është përfshirë dhe ratifikimi marrëveshjes së UAS me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për rehabilitimin e kurudhës Tiranë-Durrës dhe ndërtimin e linjës e kurudhore me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Ushtria amerikane ka vijuar për të pesën ditë radhazi sulmet në Iranit në një operacion që sipas Pentagonit synon të dobësojë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar anijet që kalojnë në ngushtësinë e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishëm detar për tregtin globale të naftës. Gjatë natës janë raportuar shpërthime në disa zona të Iranit. Sipas burimeve të CNN-it, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e zgjerimit të operacionit ushtarak në mesin e opsioneve që po diskutohen, një operacion për marrjen e ishullit Harg, qendra kryesore e eksporteve iraniane të naftës, si dhe bombardimi i komplekseve nëntoksore në Malin pikakse, që besohet se lidhen me programin përfamor iranian. Në frontin diplomatik, Teherani ka deklaruar se do të përgjigjet me vendosmëri sulmeve amerikane dhe se aktualisht nuk kanë në plan të zhvillojnë negociata, por kryenegociatori iranian la të hapur mundësinë e dialogut diplomatik, ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance është prehur se konflikti nuk mund të zgjidhet vetëm me mjete ushtarake.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: buenas.
1: Një set vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tiperor në titullin Ver dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 16 korrik, Portokalli vjen në Librazhë.

0: Mëngjes ju të gjithësh, 98 minuta në këto momente dhe kemi dy të ftuar mjaft interesant dhe disa gjëra shumë të bukura për të biseduar, sepse flasim për trashëgiminë kulturore jo materiale shqiptare, e cila përmes një projekti të titulluar Heritage is our brand, trashëgimia është marka jonë, që financohet nga Bashkimi Evropian, ka mbështetur 15 iniciativa të ndryshme të cilat promovojnë trashëgiminë jo materiale shqiptare. Përmes projektit janë financuar artistë ndryshëm shqiptar, cilët kanë sjellë vepra të veçanta, si filma, instalacione, muzikë, performanca apo krime të tjera. Por sot në studio ne kemi regjisorën dhe aktoren Suela Bako dhe kineastin Andamion Murataj, të cilët secili kanë patur nga një projekt ndryshëm, njëra e lidhur me Teutën, mbretëreshën e deteve, filmi i shkurtër i Suelës, dhe Andamioni pastaj me Kodikët e Beratit. Po flasim pak për këta filma tuaj dhe gjërat interesante që edhe ju ndoshta keni mësuar gjatë kësaj pune. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se erdhët.
0: Është kënaqësi që ju kemi.
1: Janë projekte të mrekullueshme, pra e gjithë tradita kulturore që sillet në ditët e sotme. Çfarë ju shtyu të bëheshit pjesë Heritage is our brand, Suela?
2: Me të drejtën ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, edhe shumë e vështirë njëkohësisht, sepse do ta them tani dhe nuk dua ta përmend më. Buxhetet e vogla na janë kthyer në një mak të vërtet, dhe ne duam të bëjmë gjëra të mira, mirë, po pamundësia është, domethënë,
1: e vërtetë e bën pak,
2: e bën shumë të vështirë situatën. Megjithatë unë e kam shijuar sa kam mundur. Arsyeja e vërtet pse preka pikërisht këtë Teutën ka qenë është emri i mamas time. Oh. Pata një qasje shumë personale kur po lexoja të gjithë ato sinopsiset e vogla që ishin për të gjithë temat, në fakt të punuara me shumë përkushtim nga dëmoja, nga organizata që po merret me këtë aktivitet, dhe thash okay, në qoftë se bëj diçka, të paktën duhet t'ja përkushtoj si me moje. Dhe u nisa nga kjo ku më shteta edhe se tush skenarin mbi të cilin do të ngrihej më pas filmi i shkurtër, le të themi është rrugëtimi i një vajze që studion për arkitektur, për më falni, studion për
0: arkeologi.
2: Po, arkeologi. Okay. Dhe e interesuar për të kuptuar prejardhjen e gjyshes së saj, vjet në kërkim të gjurmëve të Teutës. Kështu brenda ka fiction, ka dokumentar, ka një rrugëtim interesant për të interesant në gjykimin tim për të kuptuar se kush është mbretëresha e Teutë. Dhe në gjithë le të themi kërkimin që kam bërë, që nuk ka qenë i vogël, por sasia e letrave, e informacioneve, e fakteve në lidhje me Teutën janë pothuajse afër zeros. Është një histori sigurisht e ngritur gati një
0: le të themi
2: një mit, mbi të cilin jam përpjekur të ndërtoj historinë e saj duke mbledhur copa aty dhe këtu, dhe kuptova me dhimbje që dokumente shqiptare që mbështeten në historinë e saj janë shumë pak ose pothuajse fare. Dhe nëse ka një gjë për të cilën mendoj që duhet ta ngrem në çështje dhe në kaos, është ajde të ngrem këto figura kaq të mëdha dhe kaq të rëndësishme të historisë sonë, për të kuptuar që nuk kanë qenë thjesht mite dhe figura historike, le të themi, të fantazisë, por kanë qenë figura historike reale, sepse në fakt ka fakte reale të vendit të saj të lindjes, të luftrave që ajo ka bërë, ashtu si edhe të vendit ku ajo ka shkuar për të, le të themi, për të tërhequr pas luftrave të saj. Tre vitet e sundimit të Teutës kanë qenë vetëm tre vite. Dhe imagjinoni, për herë të parë në historinë gati të njerëzimit, mund të them, është udhëhequr nga një femër, një vend si ky jone, aq i vogël atëherë, por që në fakt ka qenë me ambicie shumë të mëdha për të zgjeruar. Dhe ka qenë përballë perandorive të mëdha si Roma, duke u përpjekur të zgjeroj derisa tradhti të vockla bën gati në si thosh atë ndjesinë e xhelozisë, bën atë të
0: sa gjëra nuk ndryshon kurrë. Me sa duket, këto smirat e vogla dhe këto, po një mbretëreshë, një mbretëreshë deteve.
2: Prandaj mbizova se janë tradhti të vogla që si duket na shoqërokan.
0: Absolutisht. Po mendoj që Teuta, figura e saj, një mbretëreshë pra, për kohën nuk ishte një norm që të ishte një grua që udhëhiqte një komb apo një fis si ilirët, dhe është një homazh për nënën tënde, po edhe për gjithë gratë shqiptare. Se e keni trashëguar ju këtë, ju akoma komandoni, edhe pse probleme ka plot dhe i qasemi dhe atyre, por që gruaja shqiptare, forca, udhëheqësia që ajo shfaq, është diçka që ne trashëgojmë në gen.
2: Ka qenë shumë e rëndësishme kjo dhe më duket sikur kam gjetur emri, jam e bindur që emri diçka lë tek njeriu dhe jam e sigurt që ky emër ka lënë është një përgjegjësi e madhe mbi shpatullat e si memorie dhe ka lënë diçka shumë të rëndësishme, ka lënë forcën.
0: Një tjetër histori shumë misterioze, po edhe si thua mrekulluese është kjo e kodikëve të Beratit. Gjithë kemi dëgjuar tok fjalshin kodikët e Beratit. Andamion, çfarë ke mësuar ti rreth këtyre? Çfarë është gjëja më interesante rreth kodikëve të Beratit?
3: Ajo është një rolën shumë të çuditshme që disa nga librat më të rëndësishëm ose më të shtrenjt të botës, të pjesë të trashëgimisë botërore, mund të themi, janë 7 kodik të purpurt në botë, nga cilët Shqipëria ka 2. Një tjetër është në Kalabri dhe ajo në zona shqiptare, sepse ka të bëjë me këtë pjesë e ngulimeve shqiptaro-greke në zonën e Kalabris, kështu që është një out of gjithë gjërat që mund të ishin në Shqipëri kanë ngelur libra. Kujt janë këto mendja që nga gjithë gjërat në trashëgiminë tonë verbale, në kuptimin e trashëgimisë letrare kemi shumë të pakët. Ne fillojmë nga shekulli
0: Gjumbuzuku, po.
3: Gjumbuzuku që është vonë, ndërkohë që librat më të rëndësishëm të botës janë ruajtur në Shqipëri dhe në këtë zonën rreth Nahis Beratit, po nuk është më rëndësishme se me shekuj perandori të ndryshme normane, serbe, gjermane, të gjithë i kanë kërkuar këto libra. Domethënë i bie që një popullsie të caktuar i është dashur të përballet me sakrifica të jashtëzakonshme për të mbajtur, për të fshehur, për këta libra që të mbijetojnë. Edhe unë vras mendjen e shpesh, më them, këto librat janë të shtrenjtë, po sakrificat që kanë bërë këta qytetarë të këtij qytetërimi, domethënë
0: ndër shekuj
3: se është kërkesa për të marrë këto libra, domethënë janë të dokumentuara. Dhe diku në shekullin 17 një udhëtar francez gjen arrinti në një udhëtim shumë të shkurtër që ishte ai gjermonte librat e vjetër dhe thotë gjeta në Berat dhe gjen një mbishkrim të një qytetari që aty ka shkruar Skuri Peçi, po unë gjithmonë duke qenë se fjalët shkruhen atë greqishtën e vjetër, duke qenë Skuri Peçi që i bie tjetë shumë komon edhe i emër sot, dhe mua ky figura e këtij karakteri më ngjallë shumë interes se ky në famënor pavarësisht është një nga të dokumentuarit, po dhe në gjetjen e kodikëve flas në kohën e komunizmit doli një qytetar Berata se familja ishte lënë trashëgiminë që vlit me Alex Budin që u rigjetën kodikët e Beratit. Kështu që unë doja të gjeja një figurë reprezentuese të një qytetari që është pjesë e këtij populli që po përkundër të gjithëve që të shpëtojnë kokën, ky merr përsipër që të shpëtojë këto kodikët. Edhe doja të gjeja një figurë reprezantuese në pikturën shqiptare të mecjetës, është një David Selenica, si ka atë Hesin e Farës.
0: Pa.
3: Dhe për një kohë të gjatë
0: edhe filmi i famshëm
3: është shumë i rëndësishëm, po Hesin e Farës nga gjitha pikturat, është nga ato piktura që fëmijët më kanë lënë përshtypje, ç'është ky njerëz që hedh farën e kujt. Dhe kjo lidhet gjithmonë me këtë shkollën, Akademinë e Voskopojës, domethënë që është jashtëzakonisht rëndësishme se si ky me atë relevancën e vetë historike ka një përkushtim dhe një dedikim për të shpërqyer këtë trashëgimi që është sa jo materiale por edhe materiale në fund të ditës, sepse këto janë libra në fund të ditës që pavarësisht se janë libra biblike apo fetare, është diçka që ne na identifikon në këtë kulturë madhe
0: botërore. Edhe më kujton atë filmin e famshëm të Harrison Ford Indiana Jones kur nazistët kërkojnë kupën,
3: atë
0: arkën e beslidhjes nga Bibla, domethënë edhe që gjithë ata. Pra ndër shekuj, jo vetëm nazistët në vitet 40, po edhe më herët edhe më herët edhe më herët perandore, ushtri edhe vinë e kërkojnë e bastisin e ku janë këta kodikët dhe ata mbeten të fshehur derisa
3: po, nuk është fjalë goje se në atë kohë gjërat ishin me kokë, se kollajt i fshehur, po ai të domethënë qytetet atëherë kishin popullsim minimal dhe nuk ishte
0: shumë të gjithë,
3: po çfarë flet domethënë sakrificat për të fshehur ishin me kokë edhe ky që i tregoi në kohën e komunizmit, këta i kishin fshehur dhe nga komunistët, se po flasim për një periudhë që siç u shkatruan kisha si kisha Valdeci që trashëgimi gotike gigante e shekullit
4: të mëshëm.
3: Kështu mund kishin këtë pas, këtë fat mund kishin pasur dhe gotikët, kështu që u desh prapë një qytetari e caktuar që t'i ruante, po jo derisa të humrin. Edhe guximi për të komunikuar me shtetin për të thënë që shiko, se pavarësisht etj, kjo është një vlerë jonë dhe ne domunë dhe kjo tregon një përgjegjësi të jashtëzakonshme dhe ata që shpëtuan mund përfundonin në burg në fund ditës,
4: sa kupton, kështu
2: që kemi pasur këtë përgjegjësi për figurat historike, nuk e kuptoj.
4: Si edhe një herë?
2: Pse nuk e kemi pasur këtë përgjegjësi për figurat historike? Domethënë, kisha është një institucion kaq i rëndësishëm dhe në përgjegjësi ruan gjërat, dhe përse për këto figurave historike ne jemi gjithmonë të mangët dhe nuk ka informacion.
4: Është E di.
2: Nuk është se na përket vetëm Shqipërisë apo Ilirisë, le të themi, po i përket gjithë botës. Unë vi nga një udhtim jashtë dhe është e çuditshme institucioni i fuqishëm dhe i rëndësishëm i kishës, se si ruan gjithçka, se si ti shef vende që nuk ta pret dot mendja që kanë ekzistuar kaq shumë shekuj dhe janë aty sikur janë prodhuar dia. Ndërkohë që kemi fakte historike, të paktën në vendin tonë, që janë pëthuese të pa...
4: Absolutisht, edhe ato pak duhet të them, Suela, ato gjëra që janë ruajtur, ka qënë fjala vjen franciskanët, në 800 vjetë mision në Shqipëri...
2: Pa tjetër, këtë po të them, do më thëmë...
1: Jo, është vërtet. E dinin atë rëndësinë e trashëgimisë kulturore, e pasurisë, dhe jam e lumtur që ka ndodhur sot, nëse nuk gaboj, janë edhe pasuri për e mbrojtur nga UNESCO, kodikët.
3: Patyshim atë janë një thesar që për fakti që prej shekuj perandori kanë qenë të ndërgjegjshëm, të vinë perandori deri në Berat me marr libra, se a kupton, është diçka që e te i kalon, kur thotë Indiana Jones, vërtet e te i kalon atë besimin ton që brenda këto qytetarëve tanë pasim pasur sa libra që njëri nga ato daton nga shekulli i 6, e tjetri i 2 nga kodikët e përputhshë në shekullin 9. Po që të ketë nga shekulli 6 shekulli 9, si gjendë këto libra specifikisht në zonën Ballx Berat që kanë lëvizur, kanë qenë këto të Araniçit, të Cako, të Gjergjaraniçit, si ashtu, po kanë qenë dhe Balshet, po domethënë ka qenë një qendër e kulturës, se zakonisht ka një gjë që thuhet. Librat nuk përfundojnë në një vend që s'ka qytet. Domethënë se kush do t'i lexojë, se kjo është një gjë.
1: Pa diskutim, po.
3: Kështu që domethënë kjo të indirekt dëshmon për një qytetari të caktuar. Ndërkohë që perandori pafund përplasen muret e Beratit, mund të kem out of gjithë places në botë, shkojnë edhe normanët, edhe serbët, edhe latinët,
4: bullgarët,
3: pafund, e kupton, në këtë zonë të botës të logjë diçka magjike, diçka, domethënë këtu ka qenë një territor fertil dhe under pressure gjërat ofortohen e shkatron. Fakti i që ky qytetërim, unë shpesh e them këtë ekscepcionalizmin shqiptar, në fakt ti din në Amerikë ekscepcionalizmi amerikan është kulturë, por në Shqipëri është shumë e çuditshme një kom kaq i vogël, se them unë ne jemi kombi më i vjetër, absolutisht edhe gjithë ne jemi shë, po si ka mundësi që jemi dhe më i vogël, se do më ne që një kom që është i vjetër duhet të ishte shumë, duhet të ishte absolutisht këtu
4: me
3: Shqiptar, i pasër shqiptar, një kom që nuk ka lënë dëshmi letrare, për shumë, të gjitha dëshmi tona e ngrip, si ka mundësi shpëtojnë dy kodik në Shqipëri i jona finë, këpëton, të ta donë të mundja është logik, du t'i qenë Konstantinopoja, po në qënën Berat, që që ka t'i qka që...
1: Po janë kokë fort, edhe duan në Shqiptarë të arruajnë traditën, e kanë këtë i gjënë.
3: Unë, edhe ku flasim për të utën, apo t'i shkon një monument ka Malizi, është kështjela të utës në Kotor, 100 kështjela kemi neve në Tirana ka një tre, një në Turkan, një në Dorës, një këtu, do më thua një kështjel që qëndronë këmë, se se cila kështjela që në rrethonë, shkonë në Shkup, shive kështjel në Shqiptare në Kalane Shkup, e mirë mbajtën mënyrën më të shkëllqyre. Shkonë Tiranë, mes Tiranës ka një vetëm një murë, a kuptonë, do më kjo është i gjë që, edhe si ka mundësi në një vënd që ka edhe këtë prirë shkatruese, po edhe këtë prirë abandonuese që ne ikim pa fund, dhe kja arsye që kemi ngelur një kom relativisht i vogël, është pikrish kjo që ne absorbojmë shumë shpejt nga kultura, dhe në tekim prajt që, sa suksesëm janë shqiptarët në Amerikë, ose sa suksesëm janë perandorinë e Bizant, ose sa suksesëm ne harrojmë që në vetvete kjo dëshmon pikrisht ikën, sepse këta nuk janë njerëz që janë pa aftë, janë njerëz që ikën
4: sepse nuk gjendën në Egjipti, në
1: Indi apo në Afrikë.
3: Tjetër ne jemi ndoshta ke kombet që kemi leadership, unë dje po dëgjoja se po flisin për Argentinë, një lojtar argentinës i familjes Musaka. Musaki ka qenë një lojtar që lundë para disa vitesh, tash ai DJ, lojtar nga Berati, flasim familjes Musaka, që lund për Argentinë.
4: Është njohur Argentina për emigrimet
3: nga Italia, po domethënë që në Oscar ti ke autor shqiptar me preardhje arbreshe pa fund që ka fituose. Ndërkohë që numri qoftë trashëgimis, ajo që ne, se ne, pse bëhet arti në fund fundit që të bëhet pjesë e kësaj trashëgimis. Pse bëhet investimi në art, sepse do kalojnë ca vite dhe do kujtohemi, siç kujtohemi sot për filmat e kohës komuniste, po siç kujtohemi edhe për atë trashëgimin minimal të teatrove të kohës së Shkodrës vjetër, pra gjithë kontributet sot në art nuk ka për të ngel as i gjë nga ekonomia, nuk ka për të ngel as i gjë nga pallatet që kanë vin. Ajo që do ngelet në vite më është investimi që ne sot bëjmë në art dhe në kulturë.
0: Po. Se për ikjen,
2: jo, në lidhje me ikjen dhe me tërheqjen, edhe Teuta e ka mbyllur jetën e saj në Rizon, në Maltezi, prandaj ka një kështjell për me emrin e saj. Domethënë, kam përshtypjen që ne japim maksimumin tonë dhe pastaj tërhiqemi dhe nuk dim ta çojmë deri në fund si thosh gjithë luftën. E kemi, duhet ta kemi veçori si kom, kam përshtypjen.
0: Ose e traktojmë
2: dhe prishim punën ose tërhiqemi. Në lidhje me trashëgimin kulturore dhe me thënë të drejtën, ndihem shumë e fat me gjithë mundimet apo që kam pasur mundësin ta realizoj këtë vepër modeste. Jam përpjekur të punoj familjarisht atje, secili nga pjesëtarët e familjes ka kontributin e tij dhe kjo ka qenë një gjë akoma më e mirë. Është futur AI, jam përpjekur të inskenoj betejat, se sigurisht nuk kemi ku të gjejmë betejat. Është zhvilluar një imazh të Utës për cilin jam vërtet krenare. Kaltrin Zalla është mishërimi i Teutës dhe sigurisht ka lidhje edhe me skenarin. Në gjithë këto vite ne nuk kemi asnjë gjë për Teutën. Është bërë një dokumentar para pak kohësh këtu në Top Channel, një ekskluzive, dhe ka qenë ndërkohë që unë po punoja në lidhje me Teutën dhe po interesohesha me të gjithë historianët që kanë qenë pjesë e dokumentarit për të kuptuar më shumë në lidhje me historinë e saj. Dhe ata vetë po honin që ka kaq pak informacion. Mm-hmm. Kështu që në qoftë se bëhe, por jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe ne vetë të mundojmë të krijohen projekte të tilla, qoftë edhe të vogla. Besoj që do të shërbejmë shumë asaj që andamioni përmendi, që të njihen këto figura historike dhe të kenë mundësi mbase nëse pastaj të rikthehemi për të bërë më të mëdha, më të plota dhe me më shumë informacion dhe të vërteta me
0: syrë. Absolutisht, kjo është detyra e artistit. Unë përmenda një ditë tjetër kam përshtypjen këtë, po më qelloi të shikoja Neil deGrasse Tyson, astrofizikanin e madh, që thoshte arti është më i rëndësishëm se shkenca. Sa thoshte, nëse unë nuk e zbuloj një ylla, një planet, dikush tjetër mbas me do ta zbuloj. Por nëse ti nuk e bën atë film, askush tjetër nuk do ta bëj atë film siç do ta bëje ti. Në kuptimin që vepra e artit është unike
1: nga artisti, sepse lind.
0: Absolutisht.
3: Ti ke këtë filmin Odiseja të fundit. Kujt i duhe që të dilte një këngë folklorike shqiptare?
0: Po, iso polifonia, po.
3: Ka vite unë di shqiptar që kanë qenë në shesh të xhirimit të këtij filmit. Po kush e mendoi këtë? Cili ever në këtë territorin ton mendoi që shumë çfarë thesari, se ne po merrim për diçka që është vërtet, po njerëzit këndojnë mjes dhe kush e bën këtë lidhje sa pjesë? Ska investime, kush është festivali fundit vërtet folklorik që mbajnë, në, përveç të në sharlatanizëm me kostuma kinesë që dalin sot, qa punë, qa thesari, ne e kemi trashëguar një thesar tjerë zakon shumë divers, të pasur, të kostumeve, të këngëve, të fjalorit, të gjitha gjërave, në 30 vjetë vla janë veshur të gjithë me ca veshë kineze me flamurit të mdhejmë brapa, që s'ka kërkun lidhje me identitetin.
0: Se nuk vishe e shtu.
3: Po qa thua, dhe del një onë atje nga fundi botës, dhe vjen të bëndi film dhe të tunë njërë forë të vla, këtu je ti. Kjo është vlera jote, dhe askush, ne askush nuk është marrë që të luaj diçka të vogël që vëlla, po pritë se ky tjetër po e bën fokus të punës tek të thesar të folklorit apo trashëgimin, se kjo është pjesë e madhe trashëgimin ston. Kështu që nga kjo pikpamje, domethënë, jemi shumë borxhlin ndaj kulturës ston. Me gjithë përpjekjet që bëjmë ne, me gjithë ato, e vërteta unë themi gjë shumë të thjeshtë, shumë shpesh e them këtë. Sikur investimi jon të ishte 1/10 e fjalëve që kemi ne për artin dhe kulturën. Po sikur të ishte e mesmja e investimit të gjithë vendeve të Ballkanit për kulturën. Jo, s'ka nevojë të jemi të parët siç jemi në ekonomia, po. Ore, merri sa investon Serbia, Maqedonia, Rumania, Greqia bashkë dhe gjej një të mesme në art në përqindjen e investimit kombëtar. Pavarësisht se përgjegjësia jon është shumë e madhe se gjithë sektori kanë already të stabilizuar dhe ka fuqi të tjera që që te sigur Shqipëria të investonte në të mesme në këtyre. Jo, s'ka nevojë të jemi avangarda, nëse këta investojnë 1% për kulturën, atë kemi 0.5.
4: Po sepse ke faktoruar,
1: pra, ke shumë material, ke shumë gjëra, ke shumë gjëra për të ruajtur.
3: Po shkon Kotor dhe shive kështjellën e Utës në Kotor. Sa vjet ka që fillet për kështjellën e Shkodrës? Sheku, asë luk gjishtë, unë, që kur kemi lindur, deri sot një tull nuk është, po sa kështjellën e Pecelës, po ku do që të shkosh, në mëndën, lafe që kemi ne dhe ky sensi protagonizin për folur ne për kulturën, është shkolla, po të vën një tull, kur?
4: Edhe këto fonde të filmave që keni bërë
3: sa kinema kishte Tirana, ne mbajmën fëmirin ton. Sa kinema kishte Tirana?
4: Si numëroi dot në gishtat e një dore?
3: Po një gjë që ekziston ajo qendra e Tiranës ishte me kinema e kulturë, një qytet i lidhur me kinema, fillon Republika Partizane 7 nëntori, ju po të bëhet se ky pallati se do ketë kinema brenda. Ku është më vëlla kinemaja brenda? Atë e ke parë, ku është më kinemaja?
1: Po absolutisht, no, ke shumë të drejtë, duhet pak investim edhe nga vendi. Po unë do të bëj një pyetje rreth edhe po flasim pak edhe për artin që tani është krijuar edhe sado ka qenë Bashkimi Evropian ai që ka mbështetur fatkeqësisht duhet të ketë më shumë fonde. Po
3: fatkeqësisht
4: që po bën.
3: Se gjithë fondet
4: janë të shkurtuara në Evropa.
1: Po flasim për art klasik, pra trashëgimi të lashtë. Pse zgjodhe inteligjencën artificiale dhe animacionin për ta përcjellur?
3: Kjo që thot Suela varfëria, sepse sot që bëja.
1: Okej, nuk kishte një zgjedhje për rinë.
4: Ishin projekte të vogla,
2: po ju ishte unë për Valentina vetëm një element kam, vetëm metejat.
3: Është një histori e madhe. Që të bëhet ky film, domethënë që bëhet ky film ashtu siç meriton të bëhet, domethënë sigurisht kërkon buxhet, kërkon këtë që po flasim. Atëherë vetëm po shikosh filmin tjetër, është një syfilm e kupton që nuk është një punë që bëhet kollaj.
4: Po mirë, andamir 4.2 milionë euro të dalin. Ta bësh
3: 4.2 milionë euro është buxheti i qendrës filmit për 4 vjet. Jo, 4 vjet do jetë edhe nuk e ka, kjo është përfshi pagesë administratë, dhe unë 4.2 milion ajo është një gjë që mu unë të shifë flasë tje di, kam shargju gjithë edhe në time në Amerikë, edhe kam i vlerësim të jashtëzakonshëm për Kanye Westin e Puff Daddy-n, e për gjithë, po ka vërtet një respekt shumë të madh, po nuk ekziston dhe unë këte e vejdorën zjarë vënd në botë me nevoja po pa nevoja të çfarë do llojshme që të shkojë Kanye West në botë, të ketë qeverinë në botë flas, nuk flas në Europë, nuk flas në vendem, në botë që të shkojë Kanye West dhe t'i japin 4 milion dollar për një ditë koncert, nuk ekzi... Or kam respekt për muzikën, për personalitetin, për figurën, për gjithë arritjet, po që të ketë një shtet në botë vej 4.2 milion dollar për Kanye West. Po nuk ka rëndësi më nga çfarë do lloj gjë ti vej për një markë Kanye West. Pas sheikët nuk vën këtë lloj sasie për ditëlindjet e veta. Do të thonë që një shtet si Shqipëria ta ofron, po pse Kanye West jo pavdetit, jo teatrit e tjetër, kjo është gjë është një lloj me kongullesh që s'mbaron kurrë. Do të thonë edhe nuk du ta ul vlerën artistit, se
4: ndoshta artisti është i madh e
3: kuptoj. Po tash është absurd,
4: po mbështetja e kësaj transhumanizmi.
3: Pra ne bëjmë artificial ose s'kemi fuqi punëtor që ta bëjmë ndryshe, dhe ajo që do ndodhë që do demokratizohet media, si rezultati është sikur kur ka dalë makina shkrinit që shqiptarët shkruanin me dorë, dhe gjykimet sot për artificial intelligence janë gigante, negative, ç'shkjo, dikur që shumë që thashë, jo po unë preferoj të shkruaj me dorë përballë makinës shtrimi, përballë, kjo është një betejë pafundme. E vërteta është që arti ashtu siç e njohim ne, ka vdekur dhe de facto jemi në pjesën antike të një ere të re, ku artificial inteligjent do e demokratizojnë në mënyrë të gjigande si fotografia u demokratizua nga telefonat.
4: Absolutisht, edhe më shumë njerëz do të angazhohen pasaj në art. Unë dua t'ju bëj komplimentat e mia për gëzimin për punët që keni realizuar te Uta Mbretëresha e Deteve në një film i vogël e i shkurtër, por që tani është ekziston. Suela Bako, bravo të qoftë. Dhe Andamion, faleminderit edhe ty. Filmi duket shumë i bukur, pavarësisht inteligjencës artificiale dhe historia është shumë e mirë. Do të mbyll duke thënë që e dëgjoj vazhdimisht që të thuhet, apo e kam dëgjuar që thuhet që jemi një popull pa kulturë, jemi një popull pa, domethënë nuk dim, nuk ka gjithë këto gjërat e tjera. Ky vetë poshtrimi që i kemi ushqyer vetes. Një popull me këto tradita, me këto kostume, me këto këngë, me këto valle, me gjithë këto gjëra që na kanë rrethuar, këto kështjella që ti përmende, na tregon që nuk vim nga hiçi. Përkundrazi, kemi veshur bukur, kemi kërcyer bukur, kemi jetuar bukur, kemi kënduar bukur, dhe kjo është trashëgimia dhe dëshmia. 8000 vjet, qytetërimi më i vjetër në Evropë, në Linë të Pogradecit atje, se ne kemi qenë këtu edhe kemi qenë kokë lart. Kështu që me përpjekje tani duhet ta mbajmë sa të hym në bre.
3: Jo, po s'duhet bëjmë shumë se ç'bën një fshat për grupin e fshatit, e kupton? Në çdo fshat të Shqipërisë, në çdo dasëm, nuk ka dasëm që të harrohet ai grupi që këndon, apo kudo që të jesh. Sikur ne si shtet bëjmë kaq, sa çdo fshat edhe më i lartë i Shqipërisë bëjmë ne për kulturën tonë. Kaq duhet dhe jemi gjën e mirë.
4: Absolutisht. Andamion, faleminderit. Suela, faleminderit shumë. Kthehemi shumë shpejt, është Wake Up në Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Eww, çfarë pislikë?
5: Wow, diarrhea.
6: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin grënje 9.000 lek. Dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Blit dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
16: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
17: Është 9:39 minuta në këto momente dhe ne kemi në studio Ronaldo Sharkën për programin Live from Tirana që fillon më njëherë mbas orës 10 këtu në Top Albania Radio dhe na tregon tani mjës, për
18: mjërimatë
17: ditën e mbarë.
19: Dhe sot audienca duhet na presë si çdo ditë në orën 10, në orën 10 në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Tema interesante, muzikë shumë të mirë që është kryefjalë e programit dhe gjithçka tjetër. Pse qesh ai?
20: Jo, ishin shumë e pasur sot Live from Tirana.
19: Si çdo ditë.
20: Po, pa tjetër.
17: Atëherë, Heidi Banci.
20: Kemi dhe fitues më në fund pas 2 ditësh. Na e ka zbuluar, e ka thënë Leonora me numrin që mbaron me 578 se më ngjarashët e bëjnë më shpejt këtë, pra rikuperohen më shpejt nga goditjet në tru, pra nga këto traumat sepse kanë lidhje më të forta në tru me hemisferin e djathtë dhe të majtë dhe kjo i mundson një rikuperim më të shpejt. Kështu që bravo të qof se fitove 100 euro nga Enzo Attini.
17: Bravo edhe shpresës ka numrin që mbaron me 774. Ka thënë se anagrama për sot është hapësira. Pa hësari, ishte hapësira, pra hapësira,
20: siç e themi,
17: kështu që bravo i qof.
20: E kisha lënë edhe atë hintin aty gjithmonë se ti je artist, je Blendi Salaj. Je artist.
17: Atë vurere që ka hapësirë midis.
20: Është artist.
17: Atëherë, ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane dhe kemi dhe quizin muzikor në fund fare. Fitoria sot i shkon Frankut. Franku ka numrin që mbaron me 4.

0: Aleksandra Stampa.
1: Po, fiksir.
0: Proszę, kisha dhe i fmi. Po gjithësi, jemi rritur me këto këngë. Është rritë i mbirë, do shta. Kthehemi nesër, sërish, në orën 7. Shumë faleminderit për vëmendjen sot dhe që kaluat këtë të njëjtë me ne. Ju lëmë në shoqërinë e Ronaldos. Ja ku keni Mr. Saxophone Beat Sax.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
13: Prap s'ka ujë të ftohtë.
12: Pas kanë shkrir këto.
14: Nuk pihet kjo birë aty.
12: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigorifer

0: për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detekty.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Nëse jeti pradioje, nuk...

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kuvendi mblidhet në këtë çast në seancë plenare me një renditje prej 24 pikash. Sot interpelanca me ministrin e financave Petrit Male, shqyrtimi disa projekt ligjeve dhe ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Pika më e debatueshme e seancës pritet të jetë pikërisht interpelanca që është kërkuar nga deputetja demokrate Jorida Tabaku me Malen. Në rendin e ditës është përfshirë dhe ratifikimi i marrëveshjes së HUAS me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për abilitimin e kurudhës Tiranë-Durrës, po ashtu ndërtimin e linjës së kurudhore me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Një aksident i rënd rrugor u regjistrua sot te kryqëzimi i njohur si pushimi i shoferit në autostradën Lushnjë-Fier. Sipas informacioneve para prake, bëhet me dije se dy automjete u përplasën mes tyre dhe përpasoi një prej drejtuesve mbeti i plagosur rënd dhe është dërguar në spitalin e Lushnjës. Një mjet tip Volkswagen është futur në kryqëzimin nga rruga dytësore aksi te pushimi i shoferit në momentin që është përplasur nga mjeti tip mini furgon që udhëtonte drejt Fierit. Policia ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për hetimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Shefi i Pentagonit Pete Hegseth njoftoi se personeli ushtarak i moshës 30 vjeç e lart do t'i nënshtrohet kontrollit për mungesën e testosteronit, kjo si pjesë e kontrolleve vjetore shëndetësore. Hegseth tha se po autorizon programin e ri të testimit për të siguruar që ushtarakët të kenë nivelet e duhura të testosteronit në mënyrë që të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme fizike dhe operative.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pislikë.
2: Vë, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani Falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Fade. A song deke. Disc of the day on Top Albania.

0: Listed of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Ju përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga zemra e shqiptarve, nga kryeqyteti shqiptarve në zemër të Tiranës, jemi në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do të jem shoqëruesi juaj deri në mesditë 12:00 dhe së bashku me kolegun tim Danko DJ do të sillem për ju një program të bukur, besoj dhe shpresoj edhe për ditën e sotme dhe uroj të jemi shoqëruesit tuaj në këtë paradite të kësaj të enjte të datës 16 prill 2026. Një mëngjes si cili ka nisur me motë të vranë dhe sigurisht në shpresojmë të gjithë që të bjerë i shi. Por, çfarë thonë meteorologët? Si pas parashikimeve meteorologike, Shqipëria do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta edhe gjatë ditës së sotme. Si pas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, moti do të jetë kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Vranësira, të paktën deri mesatare, pritet të shfaqen në zonat malore, në veri dhe në veri lindje ku nuk përjashtohen reshje të izoluara shiu në formën e pikave. Temperatura do të mbeten të larta në të gjithë vendin, maksimume do të arrijnë deri në 39 në Berat, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër dhe Tiranë, ndërsa në Elbasan dhe Sarand pritet të jenë në 38 gradë Celsius, ndërsa në Vlorë më pak dhe gjithashtu edhe në Fier deri në 37. Temperaturat më të ulta maksimale do të regjistrohen në Korçë dhe Bulqiz me 34 gradë Celsius. Kështu që kjo do të jetë situata meteorologjike për ditën e sotme. Le të shpresojmë që ato pika shiu që do të bien t'ju freskojnë disi e të pastrojnë këtë të nxehtin që është vërdallë, është normale, jemi në kulmin e sezonit veror. Edhe për të gjithëve uroj t'jeni duke kaluar bukur, e uroj që ne t'ju a bëjmë më të bukur këtë paradite të kësaj të enteje. Ka ikur më shumë se gjysma e vitit të dashur miq, më pak se 5 muaj gjysmë vjen 2027, tak tak tak, ku ne do të mblidhemi të ham sërish 12 kokra rrush tavolinës për të ecur më ashtu se ecim këtë vit. Nuk e di, ndoshta duhet të ndryshojmë formulën, nuk duhet të ham më 12 kokra rrush, por mund të ham kokra të tjera të tipit ku di unë 12 kokra portokaj, jo, as portokaj nuk bëjmë punë. Nuk e di, do të gjejmë kokra të tjera që mund t'i konsumojmë dhe të na ecim mbar. Gjithsesi, shkojmë tek Sean Paul dhe Zimi, të parët që vinë për kënaqësinë tuaj sot. Paçi të komën e marrë çuna, shijoni këngën.
4: Sweet. See when girl body turn good, we have to talk it. I'm telling you. All Frank White and the G, them want to talk it. Sweet. SP and Zippy are the girl them. With the bang

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Hola!
11: Popo, hola!
12: Mamma mia, che favola!
11: Favola, hola!
10: Hola, la!
11: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Live from Tirana.

Kuvendi i Shqipëris është mbledhur sot në seancë plenare, cila ka nisur prej orës 10 dhe pritet të zgjas më shumë se zakonisht. Edhe në këtë seancë, ashtu siç ishte lënë të kuptojë në deklaratat publike të ditëve të fundit, Partia Demokratike e ka bojkotuar këtë seancë. Sa kaq jashtë parlamentit nuk ka pasur protestë, pavarësisht masave të shumta të sigurisë nga ana e policisë së shtetit. Rendin e ditës e nis një interpelancë me ministrin e financave Petrit Mala, e kërkuar nga deputetët e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Gjithashtu janë parashikuar për diskutim dhe miratim disa projekt ligje që lidhen me sektorin e bujqësisë, menaxhimin e kimikateve, akuakulturën dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. Po ashtu, deputetët do të shqyrtojnë marrëveshje ndërkombëtare, mes të cilave ratifikimi i marrëveshjes së bashkëpunimit teknik mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, si dhe marrëveshja e Huas në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim nga BERSH, e cila synon rehabilitimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe zgjerimin e projektit me ndërtimin e lidhjes hekurudhore në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në seancë do diskutohet gjithashtu projekt ligji për ratifikimin e konvencës për byron e konferencës europiane të aviacionit civil, si dhe ndryshimin për ligjin për librin e Republikës në për librin në Republikën e Shqipërisë. Në agjendë gjithashtu është përfshirë dhe emërimi një antari të ri të Këshillit të Statistikave. Një pjesë e konsiderueshme e seancës do t'i kushtohet miratimit për projekt rezolutën e vlerësimit dhe veprimtarisë së institucioneve të pavarura për vitin 2025. Artikull të cilin më të gjerë e gjeni në topvirtual.tv për ju që jeni më shumë të interesuar se çfarë do të bëjnë yjet tan sot në parlamentin shqiptar. Ndërkohë ne do të shkojmë tek një prej grupeve ikonik që të cilët kanë bërë në fakt revolucion në hip-hopin shqiptar, e kanë fjalën për Baba Stars, të cilin DJ Dango e plejon tani, ndërsa ju duhet të ngrini zërin dhe ta shijoni në maksimum.

0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
1: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
1: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
1: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahë.
0: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
0: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
14: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: From Tirana.

Rikthehemi sërish në program, është momenti të zbulojmë për gjithë ju në këtë të enjtë të datës 16 korrik 2026 se cila do të jetë shenja e zodiakut që pritet të ketë më shumë fat për sot dhe shenja që pritet të ketë më pak fat, pra më shumë sfida. Dhe sipas astrologëve ndërkombëtar, me një të mesme të art, shenja që pritet të ketë më shumë fat për sot është Luani, sepse kjo ditë do të favorizojë vetbesimin, suksesin në punë dhe njohjet e reja. Ndërsa shenja më me shumë sfida pritet të jetë Peshqit. Mund të ketë konfuzion emocional, vonesa ose keq kuptime ndaj, këshillohet më shumë kujdes në vendime. Okej, kaq për horoskopin, ne do të shkojmë tek Jayden Boysen dhe kënga mban titullin Erika e publikuar pak javë më parë. Unë ju ftoj të gjithëve ta shihoni në Top Albania Radio.

Finali po ofron. A je gati tash i orsi një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990.

0: Leclerc. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione. 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
2: Hape pak dritaren, hape.
3: Ue, plasa.
4: Sa gradë është sot?
1: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 49.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.

0: më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Plot 700.000 lekë që nuk u arkëtuan pensionistëve janë vjedhur nga shefja e financës dhe arkëtarja e postës në Durrës. Tre zyrtarë pra të filialit të postës shqiptare në Durrës kanë rënë në pranga të policisë pasi dyshohet se kanë përvetësuar plot 700 milion lekë të destinuar për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale. Në kuadër të operacionit policor të koduar filiali u arrestuan drejtoresha e filialit Elizabeta Mataj, shefja e financës Valbona Hoti Duni dhe arkëtarja Paula Dana, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plot të skenës dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, thot policia shqiptare. Un kam vetëm një gjë për të thënë, mos i hëngshit ato lekë, se ti vjedhësh lekë pensionistëve, nuk e di sa e rëndë mund të jetë, gjithsesi policia le të bëj punën. Ne shkojmë tek Ermal Meta dhe Tringo, shihoni këtë super duet të muzikës italiane, por Ermalin e kemi shqiptar. Ju e dini, rikthehemi shpejt në program.

0: live from Tirana.
1: Disa I gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne I mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes. Your dreams.
6: Një ocean plot mistere.
7: Maui.
6: Një heroine guximshme.
7: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
6: Dhe një gjysmë zot legendar.
8: We gotta go through a whole ocean of bad.
6: Catherine Legaia.
7: We can do this.
6: Dhe Dwayne Johnson.
5: Let's go save the world.
6: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Partia Socialiste ka propozuar të kalojë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar ku në thelb qëndron pizullimi të gjitha punimeve në bregdet gjatë sezonit të verës. Ndërkaq, teksa opozita vijon bojkotin deri në plotësimin e kërkesave të protestuesve sot në sallën e Kuvendit. Deputeti Lëvizjes Bashkëri Dimuçi ngriti çështjen e deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës dhe pyeti se cila është arsyeja që Paunović nuk është padur non grata nga Shqipëria ashtu siç veproi Kosova. Përgjigjen ia dha Ulant Balla, i cili tha se reagimi ishte i menjëhershëm në të gjitha nivelet e nevojshme. Balla u shpreh se qeveria nuk tallet me çështjet kombëtare. Këto janë çështje që nuk adresohen me karagjozllëk diletantësh politik të një kadeti të ri në kuvend. Nuk tallemi me çështjet kombëtare, u shpreh Balla. Thirrjes kryetari socialist Rama mbi dorëzimin e një drafti për marrëveshjen e re për Shqipërinë, deputetja Elisa Spiropali u përgjigj me paraqitjen e një mocioni në asamblenë e Partisë Socialiste. Në një deklaratë për gazetarët, Spiropali tha se dokumenti është i hapur dhe kërkon të adresojë kërkesat dhe problematikat e shqiptarëve përmes energjisë së Partisë Socialiste.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Tre punonjëse të filialit të postës shqiptare në Durrës u arrestuan nga policia të dyshuara se kanë përvetësuar 69 milion lekë të rinj të destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale në degët e Shijakut dhe Krujës. Në Prangaran, Elizabeta Mataj, 41 vjeçë banuese në Durrës me detyrë drejtoreshe filialit të postës, Valbona Duni, 59 vjeçë banuese në Durrës me detyrë shefe financës në filial dhe Paula Dana, 39 vjeçare me detyrë arkëtare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: ideia da tolantima.
1: Cilin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
5: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: TV Top Radio.

Ju përshëndes të gjithëve dhe një herë nga pjesa e dytë e Live from Tirana. Po dëgjoni këtë program tuajin të paraditeve, është e mërente, data shënon 16 korrik 2026, me një mot pak të vranë sot, ku do në disa zona të Shqipërisë do të ketë rreshje të vogla shiu, por jo të shumta, mos keni pritshmëri të larta. Un jam Ronaldo Sharka, për DJ me mua ndo Dango DJ, do të vazhdojmë të jemi deri në 12:00 muzikë të mirë e tema shumë interesante. Ju përshëndesim edhe një herë kudo ndodheni dhe ju, po ashtu që e keni nisur ditën me vonesë në këtë të enjte, në këtë të enjte korriku. 11:08 shënon ora eksakte në këtë moment, vetëm pas pak kemi të tjera gjëra interesante. Momentalisht ne do të shkojmë tek fade në muzikë shumë të mirë, shijojeni, deri kthehemi shumë shpejt në program.

0: TV Top Radio.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: aplikacioni më shumë kënga, playlista jon Timeless, në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Spanja dhe Argentina do të përballen në finalen e madhe të këtij botërori 2026, i cili këtë vit zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një finale e cila në mos gaboj është të hënën apo jo DJ Danko, ku ju mund ta ndiqni ekskluzivisht live në paketën televizive, platformën televizive të gjithë shqiptarve në digital. Prandaj gjithashtu nëse abonohuni gjatë gjithë këtij muaji mund fitoni me çdo abonim premium ulje deri në 10.000 lekë të reja. Kështu që nxitoni dhe shkoni në çdo pikëshitje fizike digital ose online në digital.al për të mos humbur asgjë. Sidomos me super aplikacionin digital, ju e dini që aty nëpërmjet shërbimit video on demand mund të shihni programin apo filmin tuaj të preferuar në çdo kohë, mund ta pauzoni, mund ta riktheni, mund ta rifilloni kur të doni ju në çdo kohë me video on demand vetëm në digital, sepse digital është pjesë e familjes. Ne do të shkojmë tashmë tek The Time of My Life, kënduar nga Benson Boone, e publikuar pak javë më parë. Unë juftoj të gjithëve të shijoni këtë super këngë, po ashtu me një super tekst fantastik. Rikthehemi shpejt në program.

0: Këtë verë, stili vjen trefish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

0: Shumë është i gjirit mbetet ushqimi vetëm i plot në botë për foshnjat. Ai siguron një ushqyerje që asnjë burim tjetër i vetëm natyror nuk mund ta zëvendësojë. Shumë është i gjirit një gjërësisht si burimi më i plot ushqyerjes së natyrë, i krijuar posaçërisht për të mbështetur çdo aspekt të zhvillimit të foshnjës. Ndryshe nga çdo ushqim tjetër i vetëm, ai përmban një balancë të përsosur proteinash, yndyrnash, karbohidratesh dhe vitaminash thelbësore. Ajo që e bën vërtet të veçantë është prania për bërësve bioaktiv si antitrupat dhe enzimat. Këto substanca ndihmojnë në mënyrë aktive në forcimin e sistemit imunitar në zhvillim, duke ofruar mbrojtje biologjike që ushqimet e përpunuara apo burimet të tjera natyrore nuk mund ta kopjojnë, kështu që edhe shkenca e thotë që qumështi i gjirit është 100 herë nga çdo qumësht formul plur që nëna Tereza sot për të ruajtur bukurinë e gjoksit përdorin. Gjithsesi, ne do të shkojmë tek Ellie Goulding dhe kënga mban titullin Black Prada Dress, e publikuar pak kohë më parë. Ju ftoj të gjithëve ta shijoni dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

Menopauza ndryshon trurin e grave, thon studimet. Me rënjën e ndjeshme të niveleve të estrogenit, i cili është hormoni femëror, zonat e trurit përgjegjëse për kujtesën, emocionet dhe rregullimin e temperaturës së trupit, pësojnë ndryshime të thella në strukturë dhe metabolizëm. Estrogeni shërben si një burim i fuqishëm energjie dhe mbrojtje për qelizat e trurit. Pa të, neuronët humbasin lidhje të rëndësishme duke e bërë trurin më të ndjeshëm ndaj rënjes së aftësive njose dhe duke përshpejtuar ndryshimet biologjike që lidhen me demencën. Kjo mungesë hormonale është veçanërisht shqetësuese, pasi gratë përbëjnë rreth 2/3 të gjitha rasteve të sëmundjeve të Alzheimerit në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse lidhja mes humbjes së estrogenit dhe demencës është komplekse, provat shkencore sugjerojnë se ekziston një periudhë rëndësishme kur mund të ndërhyhet. Prandaj, ndryshe nga dikur, sugjerohet që gratë sot kur kalojnë në menopauzë të këshillohen me mjekët profesionistë për marrjen e estrogenit në mënyra të jashtme, në mënyrë për të pasur balancë të duhura në trup. Mrekullin, ne do të shkojmë sërish, ora eksakte është 11:42, do të shkojmë sërish në playlistën Timeless dhe shohim se ku na çon Danko këtë herë.

0: Filoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kap momentin, kompletou ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të

0: Gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
1: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qiellës dhe asgjë nuk të shijon.
2: Prap s'ka ujë të ftohtë.
3: Pas kanë shkrirë këto.
4: Nuk pihet kjo birë ashtu.
1: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi kombinuar Hisense 304 litra Total No Frost në 31.990 lek. Frigorifer Samsung 344 litra Total No Frost për vetëm 42.990 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Shastisur.
6: Ashtu thuat, unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes,
6: shastisur.
5: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
7: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti s'kujtohem, na e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: From Tirana.

Kemë bërritur në fund të këtij programi për ditën e sotme. Kujdes nesër sepse pritet të jetë ditë një nga ditët më të nxehta të kësaj vere me temperatura ekstreme. Prandaj bëjini mirë planet, mos rini në diell dhe hidratoheni. Nga Urona Lësharka dhe Danko DJ, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, ju lëm në kënaqësinë e dy këngëtarëve italian shumë të talentuar, Angelina Mango dhe Marco Mengoni, Canto d'amore. Ridëgjojmë nesër.

0: verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes. Your dreams.
3: Një oqean plot mistere.
4: Maui.
3: Një heroine guximshme.
4: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
3: Dhe një gjysmë zot legendar.
5: We got to go through a whole ocean of bad.
3: Catherine Legaia.
4: You can do this.
3: The Dwayne Johnson.
2: Let's go save the world.
3: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
6: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Juve chi la radio ieri.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Fjalë të mira për Shqipërinë, drejtori i përgjithshëm i IKS për zgjerimin zbatim deri në 80% të planit të rritjes Kosova drejt stabilitetit institucional. Kuvend PD e PL bojkot, PS përplaset me opozitën e re për spastrimin etnik në Kosovë, Muçi e Kapri, Rama Hesht për ministren serbe, Balla, stallemi me çështjet kombëtare. Kallëzim në SPAK për Shehjain, Balla, e kam dosjen gati, po zbardhet skema e pastrimit të parave, PES fishoj vlerën e vilës 2.9 milion euro për 4 vite. Spiropali dorëzon në asamblen e PS-s mocionin për hapjen e partis, ju përgjigja thirrjes së kryetarit kërkes për bashkim jo përçarje. Durrës vodon 69 milion lek nga pensione dhe ndihmat sociale, arrestohen tre zyrtare të filialit të postës shqiptare. Këmsorët në autostradë, rrugoria e Fierit i Gjobit me nga 1000 lek për dorimi përdorni mbikalimet për sigurinë e jetës suaj. Departamenti Amerikan i Shtetit, dialogu strategjik paraqet një epokë të re në raportet SBA-Serbi. SBA, Walter e Sulbesh në Iran, media Trump synon të zgjerojë operacionet ushtarake, shtyhet vizita e Netanyahu në Washington. Sekretaria Amerikani i Mbrojtjes Hexeth, personeli ushtarak i moshës 30 vjeç e lartë do t'i nështrohet kontrollit për mungesën e testosteronit si pjesë e kontrolleve vjetore shëndetësore. Egnatia shkruan historinë, fiton 6-1 kundër Petrokab dhe kualifikohet për në raundin e dytë të Champions League. Argentina rrezikon gjob nga FIFA për banderolën Las Malvinas, historia e luftës me Mbretërinë e Bashkuar u vran 910 ushtarë. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë e merë Selda Dokom.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë. Top Radio.

0: të pi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Fade.

Imagjinoj mi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sa kolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resën për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjinoj sherif Merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Një oqean plot mistere.
3: Maui.
2: Një heroine guximshme.
3: You stole the heart of Tifiti and cursed the whole world.
2: Dhe një gjysmë zot legendar.
4: We got to go through a whole ocean of bad.
2: Catherine Legaia.
3: We can do this.
2: The Dwayne Johnson.
1: Let's go save the world.
2: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në kuvend, ministri i bujqësisë Andi Salla mbrojti projektligjin e doftesave tregtare në bujqësi, duke thënë se ky mekanizëm jep siguri fermerit, por deputeti Erjon Braçe ndërpreu fjalën dhe sqaroi se asnjë doftesë nuk ka vlerë nëse grumbulluesit vazhdojnë t'ju imponojnë fermerëve çmime ekstremisht të ulta.
2: Ky projekt ligji është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori bujqësor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimorë dhe institucionet financiare.
3: Çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët. Shpreha që përdoret sot nga këta, do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek apo jo? Jo. E po ik pirdhu, m'falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbroj bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun.
1: Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretari i përgjithshëm. Agron Gjekmarkaj dhe Gazment Bardhi ruajtën postin e nënkryetarit. Peshën e nënkryetarëve të Selisë Blu e plotësojnë Belin Këlliçi, Nikola Akedi dhe Erisa Bajaziti. Policia Shkodrës sekuestroi 4 armë zjarrje sasi të konsiderueshme municioni. Në pranga u vu një 21 vjeçar që i mbante në banesë në fshatin Trush. Në një automatik, një pushë dhe 2 armë gjahu dërguan në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim të mëtejshëm. Kosova po shqyrton mundësinë e përfshirjes në projektin amerikan të furnizimit me gaz të lëngshëm. Kryeministri në detyr Albin Kurti thotë se do të bashkëpunojnë me Shqipërinë, specifikisht përmes portit detar dhe termocentralit të Vlorës.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn vijon të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme të nxehta, duke sjell mot kryesisht të kthjellë në pjesën më të madhe të territorit. Era fryn nga veri perëndimi dhe perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond, ndërsa në bregdetin jugor her pas here forcohet. Temperaturat variojnë nga 19 deri në 39 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube,
0: dhe Play Store. Top Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: I don't want to live. I feel really good here.
1: This is

0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Spot.
6: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Fade. A song de ke. Disc of the day on Top Albania.

0: Fastest of the day. Power FM.
1: Number one. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit ka pezulluar dhe gjobitur 5 kompani në zonën e Dërmiut për ndotje mjedisore dhe shkelje të kushteve të lejeve. Masat u morën pas inspektimeve të kryera mbi bazën e denoncimeve të qytetarëve. IKMT u bëri thirrje bizneseve, veçanërisht gjatë sezonit turistik, të respektojnë detyrimet ligjore për mbrojtjen e mjedisit. Projektligji për ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore shkaktoi debat në Kuvend. Deputeti socialist Erjon Braçe kërkoi që kufin për ndërtimin e parqeve fotovoltaike dhe eolike në toka bujqësore të përcaktohen qartë në ligj, duke paralajmëruar rrezik për humbjen e sipërfaqeve bujqësore. Ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi se ndryshimet synojnë modernizimin e bujqësisë dhe se funksioni kryesor i tokës do të mbetet prodhimi bujqësor. Ministrja Serbe Esne Zhana Paunovic ka tërhequr deklaratën e saj për spastrimin etnik të Kosovës, duke thënë se është nxjerrja e kontekstit. Ajo i kërkoi falje presidentit Aleksandar Vučić dhe qeverisë serbe, duke theksuar se deklarata nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të institucioneve. Fjalët e saj kishin shkaktuar reagime në Kosovë dhe Shqipëri. Protestat të rralla në kohë lufte kanë shpërthyer në Kiev dhe qytete të tjera të Ukrainës pas shkarkimit të ministrit të mbrojtjes Mikhailo Fedorov nga presidenti Volodymyr Zelensky. Protestuesit kërkojnë rikthimin e tij në detyrë, ndërsa Fedorov, i vlerësuar për modernizimin e ushtrisë dhe zhvillimin e teknologjisë ushtarake, ka deklaruar se kishte mosmarrveshje për drejtimin e reformave.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea. Mos u

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Passo mondiale. Në Top Albania Radio.
4: Ejte, 16 korik, takohemi për sëri në Paso Mondial, po afrohet fundi këti botrori t'jashtëzakonshëm që na çon në finale me dy skuadra si Spanja dhe Argentina. Pas Spanjës që mundi Francën, mbrëmjen e djeshme, Argentina bëri një nga kthimet e rezultateve më të bukura në historinë e futbollit, 2-1 me Anglinë. Anglia jashtë botrori do të luaj për finale e vendit 3, ndërsa Spanja dhe Argentina të dielën 19 korik në MetLife Stadium në New York, New Jersey më sakt, do ndahen me njëra tjetër kush do jetë kampioni e botës. Një përballje për film, filmat e Hollywoodit. Përshëndetje Astrida Fisi.
5: Përshëndetje.
4: Përshëndetje Arcani.
5: Përshëndetje.
4: Përshëndetje Livjas.
6: Përshëndetje të gjithëve.
4: E gjithë atje parashikimin, the që do fitojë Argentina.
6: Kush do të fitojë Argentina? Kush? E dini ju që do kalon, do kalon Argentina?
5: Po po, unë e kuptoj logjikën, e kuptoj logjikën e Livjas edhe ka sens.
4: Fakti është edhe me Brazilian dhe Ronaldo, prandaj flet kështu.
5: Fakti tregoj, kështu që patjetër që asnjë nuk mend, domethënë, gjithë ta pyesin dje, tash ne me këto, ne që kemi luajtë çik, këto parashikimet janë çik kështu si na bezdis na bëjë prove, po
7: si do dalim sot?
5: Po, se
4: si se di asnjëherë si del nesër, po.
5: Por që nëse do ishte me fjalëshim çik i çik favorite Franca me Spanjën, po do kjo ishte budallik se Spanja është ajo që është, domethënë nuk skep se tu. Ktu të paktën po thoshin që meqense Argentina ne paska ndihmuar që gjyqtarët deri këtu siç është hap, ma kupton lajmi atë, themi dhe Anglia do vëllos sot kur. Pra menduam që do ketë diçka tjetër, po që u zgjënjëm gjithë.
7: Është vërtet. Po ndonë disa gjëra shumë interesante, me të drejtë nuk e di. Ngajherë e vëm pikpyetje edhe veten tonë, ja, a njohim ose njohim
5: futbollin? Po.
7: Po nuk e di. Ajo që ishte zgjënjim më mall që vazhdon të jetë zgjënjimi i Francës. Aha. Sot media thotë ka zhvillim gjithë botën. Se duke pas 6 nesër, duke qenë në pedestalin e saj të jashtëzakonshëm me një grup lojtarësh që ato pretendonin gjithmonë e diskutuan edhe këtu i thotë, po i kërkoshin me gjeti defekt Francës nuk i gjejnë. Kjo me një nesër të veçantë me Spanjën, ato 6 nesër Spanja hodhi kosh plena. Ja hodhi kosh plena. Edhe ato po diskutojnë tash si ka mundësi. Se pra, edhe unë, edhe ti, edhe tjetri, edhe tjetri që sa to një njohje të vogël të futbollit e pas, e kupton që e shef vetëm me sy të ballit se kush është më mirë. E njëta gjë ndodhi dje.
4: Ne do t'i prekim pak këto dy deshë
7: po. Edhe çuditshme
4: që ndodh me dy trajnerë që nuk reagojnë. As Deschamps atë ditë nuk reagoi për fundit. Ai thonë se reagoi keq. Po dha ajo Tuchel dje është e pakuptueshme se si e trojë gjithë skuadrën brava.
7: Nuk e di.
4: Nuk e nxori nga ajo, nga stili anglez, nuk e di, e nxori nga naturaliteti i tyre. Ata janë skuadër fizike, skuadër fort.
7: Ju
4: sulmonin bënin dytë, unë kur ata bën parin thash, tani ndeshja përfundoi 3-0. Domos s'ka shpëtim më për Argentinën.
7: Dhe pika parë që e kemi pa gjithë ndeshjen, fjala parë gjithë e ka të kuptuar që është tërheq para kohët mbrapa.
4: Po,
7: edhe gjithë e thonë.
4: Dhe tërheqja duket të ndrimet që bëri, sa i futi O'Reilly. Futi
5: Orali këy në fund.
7: Ata kanë një 82 minuta.
4: Mi prapo 82 ishte bën gol
7: Konsa.
5: Ata
7: ishte bën barazim.
5: Konsa
4: ka hyrë. Konsa.
5: Mbra,
4: thjesht doja ti rendisje.
7: 72 minuta ka hyrë.
4: Po.
7: Këta dy kanë hyrë 82 minuta.
5: Konsa e bën në 72-ën, pra profe, por ka hyrë mas breakut.
7: Po.
4: Si?
5: Mas hydration break.
4: Ah, mas hydration break.
5: Mas sa kohë ishin kthyer para kohë valla, përpara se më po, dhe ne menduam që
7: ky sinjal është vërtet.
5: Ne menduam që ke
4: hydration sinjalin.
5: Do ketë një ndryshim strategjia, një ndryshim
4: sportiv. Ti shikon që ai fut dhe tre mbrojtës atyre, pra Burn, Konza dhe O'Reilly, pra ti thua ekipit theori gjithë mbrapa çuna, barikadë dhe vazhdojmë.
7: Atëherë le të flasim pak ai edhe nga ajo përvojë që kanë pas nga zonë drejtim. Një gjë tillë mund të kenë gabuar ne. Paktën
4: që pson ato gola të fundit
7: mendoj. Domethënë jo. Domethënë pjesa që kthej vetë ishte fitoria dhe mu duket pak si çudi, po fitoi edhe
4: si ta ruaj
7: pa. Kto është gabimi më i madh për gjithë këtë anë tjetër të tërheqjes. Pavarësisht se ke përball, mund të kesh përball një ekip që është nën rangun tat, po mund të kesh përball që është në nivelin shumë mirë. Fundi fundi ishte kampiona e botës fuqi. Nuk mund ta bësh këtë 45 minuta, se 35 përpara, edhe 10 ushtuneshë, shkon 45 minuta apo më vonë.
5: Me 2% të zotojmë topin.
7: Por no. Pra,
5: do të kesh zili dhe Mourinho.
7: Edhe ky, edhe e vërtet, ai kur kthej Mourinho që i vuni me Interin, që i vuni atë përpara, thanë këtu u vë autobusi, edhe ja fjalën autobus për atë doli. Kështu që unë nuk po kuptosha, edhe ai e kupton, edhe sot e dëgjova edhe pak intervistën e Tuchel. Me vërtet përgjegjësitë janë të mia, thotë. E mendova e bëna me 5. me 5 muaj, apo kur thotë me bona me 5, me 5 muaj do kuptohet, ai qoftë. Duke dy lojtarë të krahut. E la Kane si ai peshku pa ujë, do të thonë vetëm edhe Bellingham i tha të rishë ti pak më mbrapa se ne të bëjmë 5-4-1. Kështu ishte pak të ne kuptohet nga ekrani. Edhe jam disa gabime që cilat me të vërtet ti e pranon, po unë do të thosha këtë që më bëni përshtypje, që i thash edhe atit. Por si ka mundësi një skuadër angleze që është e fuqishme me kokë, loja më fuqishme me kokë, ai një 70, unë një 90, si merrte topat me kokë dhe shkoshin topat, si me kanë raket ping-pongut ato, ty të parakalon këthej mbrapa, ai vjen pap me kokë.
5: Ti je fadhi i mëngjes së brazumur para. Ja,
7: pra, atë po thon pra. Edhe dy goditë, dy zgjanë që i pshtoi edhe portierin, fakt edhe ai
4: pshtoi Nico Gonzalez
5: me portierin spalli fajfara gjë.
7: Jo, ai spalli gjë. Kështu që unë mendoj që ndodhen disa gjëra të cilat edhe unë nuk mund t'jap shpjegim, se mi thon të detyra tash me kokë. U sa mësoj unë ty, ti e ke mësu si e impresionist. Si reshtohë është i mërzë ty?
4: Po jo mirë, strategia vetëm për të mbrojtur. A ishte okej, okay, mendoni apo jo? Apo i aty duhet sulmon të?
7: Ja, i ka
4: bërë. Unë fuqë e këtër sulmon.
5: Unë, profe, e shpjegoj shumë mirë, sepse e dhate nga eksperienca vetëm që ka pas në trenim, që është jo e vogël, është një qitoj eksperiencë. Edhe pra, ndodhë kjo gjë, pra që ti mendonë edhe nga frika, se mund kërë, pëse mos barazoj, mos humi dhe këthej, është gjithë e kanë bërë. Problemi që e bën keq. E bën keq dhe rethemi sqarimi që bëshin në gazetarët dhe më sot në gazetarët ndërkombëtar po flas në mediat e ndryshme janë pikërisht për këtë. Pra, humbi Anglia në gjysmëfinalen e botërorit në Rusi para 8 vjetësh me Kroaci, por Kroacia ishte ke topi vet, ta shkun si shkun me një trajner pa shumë eksperiencë ndërkombëtar etj dhe u mundën. Sot, pra, para ca që sa u botuar 3 vjet.
4: Jo, jo, më pak.
5: 2 vjet.
4: 1 vit e gjys. Domthon ka filluar në fillimin e edicionit
5: në Australi ti bëj kampion bote, duke shfrytzuar pikërisht fizikun që kanë dhe kampionatin që kanë, pra militar Premier Ligës, e kupton? Dhe bëri të kundërtën.
4: Pra ka bëj vetëm te kjo ndeshje, se në përgjithësi ndeshjet e tjera këtë sezoni ka shkuar shumë mirë.
5: Bellingham ishte pak lajë nga loja e skuadrës edhe ndeshjen e
7: atë ishte diçka që e
5: ka. Ndeshjen e parë. Pra Bellingham vetë nuk e, ora ti s'mund të marrësh dot Declan Rice. Declan Rice është i shtrydhur. Nuk mund të marrë gjithë me fusha me Declan Rice. Auton kem mundsi tira me zgjidh. Dhe mirë që i bëni me gabim, po i bëni edhe von, se të paktën ti janë dhe ne gjithë ne ti prishim sa kanë ose pastaj James, hey. James nuk po luke Chelsea, nuk luke formacion të ti, po e më fut, pra sa gabime u bën. Me gjitha të, dhe është po dhe, kjo këtë profesori, në më që ne të meremi sigur, po ama, nga jenë a thonë, ore, marim ne vesh në futbol dhe pe afusim dhe në kotë.
7: A ku tonë është, nga jenë, u
4: shef për shumë gabimet e tuaj, thua me drejt pësaj, që për qaj këmi kritiku, si linjur, ka i shumë, do më thonë, u shef në këto nivele gabohet, sepse Anglia, pra ndaj ndroj trajnerin. Për këto ndeshje,
5: pra
4: për të rritë performancën e trajnerit në këto ndeshje.
7: Shiko, a ndodhi diçka me një skuadër që cilën e vuri mungesë eksperiencës? Belgjika me 2-0 për kundërshtarin dhe Belgjika kthej lojën 4-2?
6: Me Senegalin?
7: Me cilën dhe, që i tha ai Garcia. Trajneri gaboi normalisht se gaboi se u kthy shumë përpara kohës mbrapa, pa ditë se ke ka përballë. Ke ka përballë. Tash ata gabime tha dhon, ai kështu e tha ai. Inshallah un nuk i bëj gabime të tilla. Sepse edhe un po bëna i tërheqe të tillë, dije se kam është vetvrasje. Kjo ishte vetvrasje. Domethënë ato u dorzune, domethënë si themi ne ren tok pa traplumi. Po pritet vllai erdhi.
5: Pastaj edhe me 5. Po, edhe me 5 mbrojtja për shkakun. Tash e marrim nga ana, po flasim me qesh profesorit tu do kemi fatin, na kupton dhe më vjen çik më shumë, e di që keni qenë më shumë taktikisht.
4: Jo,
5: po që. Por që me edhe me 5 mbrojtja, se kush ka lut mbrojtës? Tani u bë me 5. Si mundet të t'hiki ty kundërshtari jot këtu? Ai Nico Gonzalez me topin me kokë, me topin e mesit. Dakor, topi është i bukur, po ti
4: topi ishte jashtë.
5: Je 5 mbrojtja. Aton lojtari jot është ai. Si mund të ima mas pinë dyaj? E tjetra, u bën me 5, me 4 me fusha. Si mund të lejet ai Gjuj Fernandes golin aty në 18 metra? Pra ku jemi më vonë?
7: Pikërisht
5: ai një shturje taktike totale, domethënë
7: është pas ishin qorin tutat anglis, sa ti e din këtë Fernandes si ti e ke kundërshtar në Angli.
5: Kishte gjuhë 4 herë më katë.
7: Po ja, dhe në Angli e njeh se çfarë goditës bën ai, se nuk është hera parë që zonë. Mos thënë që ja kapi kot kam.
4: Jo, jo,
7: gjuhë ai ka disa goditë.
4: Po Bellingham i kishte thënë portierit e kishin mes portës, se kishin kapur, kishin lexuar gojë.
7: Jo, nuk kishte mes, ajo normalisht.
4: E kishin mesin.
5: Ajo mori falso, ajo mori falso, mori ajo po të shikosh tramën, mori falson këtu, e mori këtë e pasa me shkum port. Mori falso.
4: Plus me gjithë ato lojtar përpara rrezik se ka parë fare kur është në stop.
7: Domethënë ata u terrorizojnë kaq thellë. Si shumë nuk bëhet me këtë rast, për shembull. i bëjnë të skuadrat që janë super me dalë kështu grup nga mbrojtja, që ishtë dalin për i aksion normal. Mm. Këta du që shpëstoshin për të qitë pozicion e jashlojet. Pozicion e jashlojet duke pas e Messi ec, kur këthejt nga aksion, e?
4: Po, aty biles Messi ishte një moment diskutushëm
7: në mori topin. E, mëmës ju këthej topi atje,
4: po.
7: Këto duke dalë ma shpejt, e jetë atë gjëmë të ishte që mund të shmangë që sa do pak.
4: Ndo shta lodhja e humba të përqendrimi në momentet e fundit. Ja,
7: ishte atë,
4: lodhja dhe ti si e humbet aty pasaj.
7: Aty u tërbullur ato, të shqit klasin
4: në rinë. Këtu për shumë, mund të këthejmi pak të ndeshja tjetër. Spanja disa herë bërin fund pozicion e shlojnë, qofse mama Mbappeja. Po të tregon pak edhe thjellësinë që kanë spanjollët. Nuk harxojnë shumë energji, janë ekip më i zgjuar në këtë aspekt.
7: Ata janë më të qartë në këtë drejtim lojën, sepse
4: mama Mbappeja doli 2-3 herë,
7: po ti kthehemi pak ndeshjes me Francën me Spanjën. Ato francezët kishin frikë vetëm i pikë që ishte kryesor, jo se pikat tjera analizoshin Spanjën. E kishin frikë vetëm të majtja topit.
4: Po.
7: Domethënë, majtja topit e tyre është në mënyrë perfekte, sa ajo çdo skuadër mund me të vërtetë majë topin, po si ta majë kur s'kam atë aftësinë teknike ta majë topin dhe fizike bashkë, se duhet lëvizësh. Ti ekipa kur e zotërin topin, janë afër njëri tjetrit, prandaj nuk gabojnë ata. Mund të ikë njëri tak në rrymë tjetrit, kurse përgjithësisht skuadrat tjera janë më hapësira. Sa ti ikin topin s'kam si ndërhyrën më se jam larg.
5: Megjithatë për megjithatë për të shkojmë po. Megjithatë kemi me Francën ngelemi, pra dy batuta janë për Francën. Pra që thanë e para domethënë që e ulëm shumë shpejt ato Olizen, ke Platinia dhe ke Zidani, në kohë që nuk është as e kuzhinë aty. Bravo,
7: çfarë bukurie.
4: Lidha ka qenë Olizen,
5: kjo është e dyta. Dhe e dyta është domethënë megjithëse dobët ka qenë Franca, që më mirë ke Spanja doli Kukureja. Me këtë unë myll, e kupton edhe s'flas më domethënë. Megjithëse dobët Franca që më mirë nesh deri Kukureja. Kjo është me vonë duhet në kohë.
6: Ja, sepse më mirë doli Kukureja që ju gjë nuk më dëgjuat. Po po, është
7: Kukureja doli shumë mirë. Unë kam thënë disa domethënë dopsite ky lojtar një edhe te lojtari tjetër i Kraut
4: Gjan. Po cili thua?
7: Te spanjollët. Po, po edhe te spanjollët. Tashi të flasim ku luajn katër shambrojtës e Spanjës.
4: Po kjo i vjen inat Francës. Si ka mundsi tek më mundin ata
7: Tottenham
4: me këta lojtar.
7: E kish pra. Tottenham
4: duhet të porosë sezon jashtëzakonshëm i dobët.
7: Po Tottenham pra duhet dalë nga
4: kategoria. Chelsea sezon i tmerrshëm.
7: Ato të ikën poshtë ky mbrojtës më i madh. I mirë.
4: Laporte Bilbao jashtë Europës komplet. Bashkë me portierin.
7: Si ka mundsi jashtë
4: Europës?
7: I vetmi mbrojtës ishte nga Kubarsia, nga Barcelona.
4: 19 vjeçësh.
7: Po 19 vjeçësh. Çfarë prit për ti?
4: Pastaj Baena, lojtar rezervë. Se rezervë është Atletico, nuk është lojtari kryesor. 6 muaj të fundit ka luajtur shumë pak.
5: Po kjo është
4: si
5: asocia trajnerit pra.
4: Domethënë
7: pa Erdi Luk.
4: Rodri kthehet nga dëmtimi.
7: Interesant.
4: Rodri kthehet, Pedri jashtë lojë komplet, Jamali është më shumë i dëmtuar.
5: Kjo është si
4: ka skuadër me kaq probleme.
5: Jo, jo, probleme.
4: Të bëj këtë futboll.
7: Ata kanë kolektivin.
5: Po pra, po tash se ato golin e dytë të Spanjës e pam dhe është pam.
4: Po.
5: Ku ndodhen ato nivele të rishta shohësh ata njësh dysh me burën. Domethënë, vjen ky lojtarin e vet, vjen këtu, ai tjetri është jashtë kontaktit me lojtarin e vet. Ky nuk këtu nuk e ndjek. Po çfarë po kjo është ABC-ja? Gjithë po pyetesh domon gjithë kush në njësh dysh, Allahu është tjetri, jo do ta ndjekësh deri në fund. Nuk e mbyllën zonën që në mëti, se unë po marr lojtarin tim.
4: Vetëm se dy mbrojtësat e Spanjës kanë një gjë, janë shumë mbrojtësa të vështirë për tu dribluar. Edhe Kukureja dhe Pedro Porro nuk janë lojtarë që i driblon kollaj, se janë vetë shpejt, kthehen shpejt, pozicionohen.
5: Shiko, Deshambi, bëjnë
4: atë lojën e pisët, të thojë sa që e godasin pak në vrikosin
5: kundër shtatë. Ai domethënë që kishin thur lavdë në sensin që ka fituar
7: kupën e botës
5: së tetë, e patjetër
7: ka rezultate,
5: normal. Patjetër që nuk edhe tani janë më shumë ndeshje në botërore. Por ai pse dështoi se ndryshe nga Tuchel, Deshambi për mua dështoi sepse po prishte mrekullinë nga këta asat e vet. Siç e ka që e lën fusha i mesin, domethënë se mesi mos e ti destroiton. 39 vjeç.
7: Mos i moment
5: gjithë ndeshjet duke luajt, edhe me shtesa, ti vllai këtu prit se ka ndek.
4: Sot ka thënë që nuk, e kisha ndyshim me ardhmën botëror, tha. Vetëm momentet e fundit e kanë vendos.
5: Të lush të gjitha ndeshjet, edhe me shtesa.
4: Për Messi, kishte thënë vetë në intervistë.
5: Dhe prapë qoftë, shapo i thon francezët, por ke kthemi ke Franca. Ai priti deri në fund. A kupton dhe fatikisht ndryrimi që bëri ai nuk e ndoqi. Desire Doe nuk e ndoqi lojtarin dhe shkoi goli. Të bëj gol Pedro Porro është në vonë duhet kokë.
4: Argentina, kjo fral, Anglia ka bërë një kërkesë nga qeveria britanike, i kërkojnë FIFA-s të dënojë lojtarët e Argentinës që në fundin e ndeshjes nxorën një banderol për ishujt Falkland.
5: Ku thoshin ato janë ishujt tonë. Ta kam përmendur në emision që pse nuk arbitrojnë arbitra anglezë finalet në ndeshjet me këta,
4: po. Por Si mendoni, mund të ketë ndonjë dënim në këtë moment, se është një parullë që konsiderohet politike.
6: Po, nuk janë të lejuar.
4: Qeveria i ka kërkuar FIFA-s që të marrë masa disiplinore.
0: Po gjë mund të marrë policit, s'ka ndonjë gjë.
7: Finalen s'mund t'ia heqin, që do të arrijë finalen. Kjo është ide që. Çfarë mund të bësh më tepër?
0: Gjë do të vesh.
4: Ndërkohë Bellingham është kapur në një moment ku godet një lojtar të Argentinës, era një shpullë
6: kopë pas ndeshjes
4: dhe disiplina pas ndeshjes dhe mendohet që komisioni i disiplinës në FIFA mund t'i jap edhe një dënim Jude Bellingham në
6: edhe nuk do lozi ndeshjen me Francën, edhe me siguri me ndeshjet e para të kombëtarës nuk do lozi.
4: Mbrohet si francez Saliba do qëndroj 5 muaj pa luajtur, do bëj një operacion në shtëpi, ka një problem në shtëpi,
0: ka pasur shtëpi.
4: Kështu që kthehet, mund mendohet që mund të kthehet nga dhjetori,
0: në periudhën e dhjetorit. Tash i kthejmë prapë kemi ke Franca, se e shkretet e shambit e s'ka fajo, por në bëhën i ikullit taj kryesor, e kupton që nërmërës, a ishtë stylla e asaj, a i pastaj e penalti është e pa shpjegushme, të vetëm njëri me probleme mund të bëjë, se në partë përshprejnë që po ndërgjë, kupton, sepse edhe si kur se ti mund të shë, e Pedro Romero në ndje, në Argentina si me fjallë me njësh, dysh, pam, pam, aty, me qëtësi i ke mbrojtja. Po në një finale ti ke pas lojtar, ke Sergio Ramos, ke Van Dijk në Hollandës, vjen topi, bam, hiqe vëllai largore rrezikun. Çfarë më thotë do të stoposh me kokë dhe mos e rrotullimi 180 gradë. Edhe sikur shikimi periferik, të ndihesh tani këtu.
4: Jemi pak me ritë dhe jamari do se sunoje, vuri presion. Pastaj
0: jamari ka me dorë apo volen atë, po them portieri.
4: Jamal një Messi 2 mos ja përmend.
0: Portieri,
4: përmendi çdo lojtar tjetër.
0: A pastaj ti shikon portieri si nuk i thotë orë ke mbrapa.
4: Po si thret asnjëri,
0: si komunikim. Si komunikim.
4: Në fakt e tha Mbappé-ja këtë gjë mbrapa ndeshjes. Tha na mungoi pak komunikimi me njëri tjetrin.
0: Se penalti, largimi sa di basa dhe penaltia pastaj sa ato janë ekipe me një me gol lëviz.
4: Livia.
6: Si për sa i përket Argentinës, mund guxoj të them që janë lojtarë goxha të pisët. Domethënë, edhe kjo banderola që ne pam,
4: pisët domethënë,
6: pisët në lojë, në rast si lozi,
4: patjetër.
6: Po, sepse tani edhe para se tu jepte karton i parë, pam shumë mirë që arbitri nuk jepte asnjë karton. Fall mbi fall nuk e nxirrte. E nxori vetëm në momentin që godit Messi nga Anderson që mori një karton të vet. Deri në atë moment mund të ndodh vetëm nga Simeone.
4: Ka mënyra menaxhimi ndryshme tani.
6: Po, vetëm nga Simeone diku që nën fall që si janë marrë në konsiderat fare.
4: Argentina se dihen që janë që lojtarë rrugë.
6: Edhe lujnë me nervat, sepse që se Bellingham ka rritë.
4: Provokojnë kundështarë.
6: Po,
4: si vagabonda. Janë që ka shu, që godasin.
6: Se dhe Bellingham do nga vetja.
4: Edhe Lia, ka mjetet për ti kundë Brazilit.
0: Përveç Brazilit, gjithar me Argentina shu me dhe atleka. Atë e ka dhe Uruguay, atë e bënde Paraguay,
7: edhe Kili,
6: atë e bënde Kolumbia,
0: atë e Kili, gjithë ka keni patë gjithë. Më parë një orë gjithë.
4: Si mënyrë loje, stil loje.
0: Mos më interesën farë.
6: E prish loje, ndër e diko.
0: Bëjë milionera këtu në Angli, ma të e bëjë si cuba atje, bëjë si gangstera, kështu si, shiko, këto albitrat që janë se këthejmë i ka albitrat, pra në shfatë profesat
6: të mërë.
0: Albitrat, a i parë herë, më thonë,
4: se nuk do të shonë, nuk do
0: të shonë, nuk do të shonë, nuk do të mënyra se si a i të topin e diskutushëm, që si me qenë lagjën e, sa fillon e shenë së vide, tre njerë e thotë mere topin, edhe kjo kësho, a këto si me qenë lagjën, që dy po shabë tiju, qiko, një gjarën, ti do të kuptosh kush ka e tu jashtë, kush ka e tu jashtë, ma kupton? I kupton këta loj, ata janë inferior dhe, dhe që një qëtë që të tardi.
4: Po mirë, më dhe që në nuk e arbitro e kesh.
0: Një sekund, janë inferior, po. Dhe për të regu që din, pra bësë kërë janë serios, edhe ndjekin by the book.
6: Për edhe këllë, po.
0: Ma kupto që apëtëm, nuk e kupton duket, prapë se
4: kupton. Ne kuptova, ne
0: kuptova. Ma bëjnë që ti shkona dy, dhe.
7: Edhe në dojnë të kontrollojnë lojë.
0: Shqipa bjetë Europianë ku dojtajnë, gjithë me...
7: Edhe bënë personajnë.
0: Nga El Salvadori ti të gjykosh Fransë, nuk pati faj albitri për Fransë?
4: Chelsea bëri një gabim brëm, odhi një foto të Enzo Fernandesit, që është lojtari Chelsea, odhi një foto duke festuar ai. Mira tifos në faqen e Chelsea duke shar klubin londinez për foton që kishte hedhur.
0: Po, shumë mirë.
4: U detyruan ta hiqnin foton.
7: Ja, hoqën prej.
4: E hoqën foton sepse ishte
6: edhe Interi ka
4: një mori. Po Interi okay, po Chelsea që është londinez, kur rrifet Anglia, edhe foton Enzo Fernandez është pak.
0: Jo, Interi mund ta nxjerrë se Italia është ndosh në autobus, po puna është që
6: Po Chelsea absolutisht po. Kjo është kontrast me.
4: I mungon ndonjë gjë kësaj Anglisë që ka 60 vjet tani do bëjnë 64
0: ndoshta që pret. Do fitojnë kur?
4: Do fitojnë.
0: Jo asnjëherë.
4: Megjithëse këtë vit mendoj që kur nuk ecën edhe këtë vit pak në finale.
7: Ne kena vizituar edhe para disa kohëve bash për kjo Angli e cila në grupin e vet ka pas disa lojtar të jashtëzakonshëm, e përmendëm atë edhe më duket edhe të martë kur e thamë në Lampard, Gerrard, po kanë qenë edhe lojtarë ai Beckham. Pra janë disa grup lojtarë apo ai
0: Wayne Rooney.
7: Ai gjithmonë kanë kanë grupin edhe nuk kanë fituar asgjë. Tash kjo vjen për shumë arsye, me gjithë se kësaj rradhe ta bën një ekip që duke menuar gjithmonë që kampionati anglez duke shkuar dhe trajnera të huaj, sidomos të dy gjermani,
2: kanë përmirësuar pak,
7: kanë përmirësuar dhe stilin e lojës, Lukluin Ma, Kroso, hidh topa në zonë, edhe ka ardhur pak a shumë edhe kjo kombëtare të marrë formë. Por këto që ndodhen dje tregon pra si prap kjo kombëtare ka disa ose mentaliteti i tyre anglez.
4: Ndaj duhet edhe shumë fat. Do edhe fat kjo.
7: Fati
4: kjo çështje botërore
7: që ka herë fatin.
4: Si ta kërkosh
7: ti? Jo deri më po, ka herë, jo më fat thotë, po ti nuk i ra mirë to ti topit. Pra nuk është punë ngajherë thotë edhe fati. Ti zgodite mirë, ti se pasove mirë, u bën pasime gabim, u bën janë kohën e duhur, ti duke ik përpara, ai jep të topin mbrapa ose kundërta. Pra ka disa gjëra që kjo skuadër nuk po jep, sepse reagimin e mirë kjo bën me Norvegjin. Pavarësisht se Norvegjia ishte mangët me lojtarë në kuptimin e formës fizike, Haaland ishte jashtë lojës kohë. Por ishte 1-0, ti arritë 2-1. Pavarësisht se shkoi
4: vështirë.
7: E bën një reagim, edhe për gabimet tyne, nuk po, por Norvegjin ti mund ta justifikosh pak pa eksperiencën e duhur, bile ka bë maksimumin që ka ardhur për medalj, me tentuar medalj në katërshe. Edhe çfarë pritet i kanë bërë atje, e dim gjithë që e keni pa gjithë.
4: Gati 100.000 vet ishin.
7: Anglinë ishin këtë rast se që ti vjen, megjithëse Anglinë e lëvduar, pa. Edhe ato pritet mirë, pak a shumë edhe qeveria, gjithë edhe pjesa e atyre që e njohin edhe din këtë skuadër. Por janë gabime, gabime trashanike. Thashë edhe para, la nuk me e keqja. Ti një 90, unë një 70. Nuk ka shanse ti me kap topin në kokë.
4: Para se të shkojmë në publicitet.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, sigurt siguracionin që ti do, pronë, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
4: Faleminderit Livia, ndërkohë Thomas Tuchel do të qëndroj deri në 2028 në stolin e Anglisë. Konfirmohet që nuk ka lëvizje në stolin e Anglisë me gjithë eliminimin. Shkoj pa publicitet dhe rikthehemi.
3: Paso Mondial në Top Albania Radio.
8: Shastisur.
9: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes,
9: shastisur.
8: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
10: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
12: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
13: Qa thua mi? Ti qofsh.
12: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
13: Oh, po si ka emrin, që ta di?
12: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
13: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
14: Shkarko spi taksi Albania.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Paso Mondiale.

0: Kthehemi në pjesën e dytë të pasos me Livian që na jep përsëri informacionet e veta.
1: Ndeshja bëhet edhe më interesante kur ke pranë kombinimin e duhur. Spar dhe Interspar sjellin arena e birrave me një përzgjedhje të gjerë birrash dhe snekësh për çdo mbrëmje sportive. Nga birrat e markave të njohura, të sallamrat, djathrat, patatinat dhe frutat e thata. Gjithçka që ju duhet për ta ndjekur ndeshjen me shije dhe atmosferë. Zgjidhni informacionin tuaj të preferuar dhe përfitoni nga uljet speciale deri në 34% të blefshme deri me datë 19 korrik. Këtë herë emocionet janë në fushë, ndërsa ofertat më të mira ju presin në Spar dhe Interspar.
0: Dhe rikthehemi pak tani te finalja, sepse doja të ndaj me ju një tani Spanja Argentinës, pak edhe ajo foto e Mesit me Lamine Yamal 5 muaj, e patë të foton që e lante Messi në vitin 2007, kur Messi akoma nuk ishte një yll i futbollit botror, ishte një iniciativë e
2: unisë Lamari.
0: Jo, Lamali ishte 5 muaj.
2: Po pra.
0: Po dhe Messi vet nuk ishte 2008, Messi i shpërthimit.
3: 2008
0: ishte 2007
3: vetë. 2009
0: fillon. Ishte lojtar i Barcelonës, po nuk ishte akoma një yll i madh i futbollit botror. Dhe një projekt i UNICEF-it vendoste lojtarët e Barcelonës të bënin foto me njerëz të me kështu, me familje të ndryshme në nevojë në atë periudhë. Dhe mblidheshin në një set fotografik dhe fëmijët ndaheshin me të gjithë lojtarët e Barcelonës në atë kohë, me disa lojtarë të Barcelonës. Dhe Messi i qëllon që të bëj foton me një Lamine Yamal 5 muaj, që është në një
1: çastësia.
0: në një
1: basketbol, një legendë,
0: po legjendë vogël ato, edhe po laj, domethënë aty mirë, ai rinte kështu 5 muaj, buf.
2: Ai kanë vërtetë që është ai 5 muaj.
0: Vërtet është, më vërtet është, e vërtet.
1: Foto ka dalë.
0: Foto ka dalë më përpara, nuk është foto që është ka dalë tani me ja.
2: Tash imagjino.
0: Messi ka qenë 20 vjeç.
2: Imagjino për shembull me teoritë e konspiracionit vetë tash i themi, imagjino Barcelona 20 vjetar që ndjep.
0: Ka qenë një kalendar thotë bamirësie i organizuar nga Gazeta Sport e Barcelonës,
3: okay,
0: në bashkëpunim Fondacioni i Barcelonës dhe UNICEF-i për të mbledhur fonde për fëmijët në nevojë, shkruan. Lamine Yamal ishte vetëm 5 muaj dhe familja e tij u zgjodh rastësisht thot nga UNICEF-i për të qenë pjesë e këtij projekti dhe fëmia, domethënë ishte mamaja e Lamine Yamal në atë kohë, fëmia e vet të ishte me Messi në atë foto. Fotografi ka qenë Joan Monfort, ai realizoi thot disa foto të Messit që mbante Lamine Yamal përpara tij duke larë me ujë. Messi ishte shumë i turpshëm thotë në momentin që po realizonte fotot, sepse në atë moment nuk ishte një personazh shumë i njohur publik, domethënë.
1: Messi ku turpi tani.
2: Messi pa turpshëm është, i turpshëm është.
0: Dhe e bukur është që fotot e atij kalendari thotë u bën virale vetëm në vitin 2024, kur për herë të parë babai Lamine Yamal e publikoi këtë foto, duke thënë fillimi i dy legjendave.
1: Eo. Bukur.
2: Do bëhet legjendë
0: Mali. Historia përsëritet. Dgjoj,
3: dhe do ta
0: kohë. Ai nuk beson.
3: Do ta kohë.
0: Shikoj, se ti ardh do ti nuk beson ai. Po, shikoj, është ai shkruar në që mund ndodhi që nga ajo foto, ai është sot rivali jot më i madh në ndeshje ndoshta. A më të rëndësishme në karrierën e Messi.
3: Ja, mos gabon, ka dhe i foto të tillë Ronaldo më duket me Mbappé.
1: Edhe me
3: ku ka qenë i vogël Mbappé,
0: më duket se ka qenë që
3: diçka si e ka për do.
0: Për ty fush ndoshta, mund të ketë qenë po, ndoshta po. Po dhe Yamali ka një foto kur është me Sergio Ramos në një ndeshje klasike që shoqëronin lojtarat kur hynin në fushën e lojës. Po kjo është shumë e bukur, është me Messi. Dhe gjithë historia tani përballet Lamine Yamal Messi, Lamine Yamal ka marrë numrin e Messit te Barcelona, është ylli i ri që po lind te skuadra katalane, është 19 vjeç, ka fituar një European, mund të fitojë një botror. Do është një historie plot shumë e bukur për një film si çdo
2: Amerikan. Unëroj me gjithë zemrën të shënoj Lamalit të ditën dhe Franca dhe Spanja si.
0: Pse e thua?
2: Jo, se them ironi fare, se kuptova. E them, domethënë, e po e them me shpirt, pra në sensin që të bëj gol Yamali, ato që thyn histori. Edhe të fitoj Spanjën.
1: Që të kaloj atë.
0: Do të bëj një gjë më mirë, që sido që të
2: marr stafetën pra,
0: sido që të shkojë. Sido që të shkojë finalja, Messi edhe si fitues patjetër, po edhe si humbës, nëse do jetë humbës në finale dielës, do largohet pa diskutim siç e meriton.
2: Ja,
0: me nderimet më të mëdha. Megjithëse do largohet themi sot ne, po kuj dihet se ai 39 vjeç me këtë ritëm që po luan mund të vazhdojë edhe pak.
3: Tash ti jam
0: marrë. Po duke dëgjuar
3: jemi diskutuar që kemi pasur në fillimin e ndeshjeve. Me ato mungesë që ka pasur sepse ka qenë edhe i dëmtuar. Nuk është ai lojtar që ka marrë Spanjën përmi shpinë edhe e ka çu Spanjën poshtë. Nuk është. Është prit shumë dhe pritet prap. Ai nëse do marrë Spanjën finale dhe të jetë protagonist me një gol, me një asist, me atë forme që Messi po tërgon të e Argentina. Po nga koma Messi që ka goli, falli, penaltit, edhe i hum, edhe kur i hum, si thotë ne i ka lezen. Para, janë shumë gjanat e cilat janë bashku të kjo lojtarit ku ka arrit. Ky do të bëjë shumë pun për ma arrit edhe me dalë si për asaj, ndaj asaj popularitet që i ka Messi, por ajo dihet. Në qose e kundërta, nëllë fiton Messi, normalisht i ke shumë pun për të arrit këtë

0: çok kutu kutu.
1: Botror me 8 gola, 5 asit. Ça të bëjmë tepër? Qofse Botrori, po themi është i rëndësishëm në kupën e botës.
0: Botrori është i rëndësishëm për
1: Mosaro ka fituar Cannavaro topin e hartë me një Botror.
2: Po jo, se ka fituar Botrori, se ka fituar se ka qenë Itali, jo në MLS. Tani ndjen keq tani.
1: Po mirë, për Botrori të fitojë në Itali.
2: Po jam më marrë dashur se Botrori, po s'është nuk është vetëm Botrori kriter ke.
1: Mirë, po sa mund të ndikoj Botrorit, po themi. Se mund të ishte një rast unikal, ose më shumë nëse fiton Spanja. Kë do mund të zgjidhje ti si lojtarin kryesor të Spanjës për t'i dhënë top në arë?
3: Po fitoj Argentina, unë them që pjesa më mëllë e përqinë shkon të Messi.
1: Shkon.
3: Shkon se po fitoj Argentina, Messi do t'jetë në tavë, do t'jetë prapë lojtari që ka bëtë i shka.
1: Pa tjera,
3: o ka dhe lejas, o ka bëtë gol, pra jashtë një qka.
0: Në dhe mund bëgoj se si
3: ti. Po dhe mund bëgoj se ti, vjen i penalti në osha që i do t'a gjuj prapë, e se s'ka shanse mos me gjuj, dhe. Unë pëthem pra ka shumë, po s'fitoj, po ishe problem tjetër pasaj që do këthena me fëtyr nga Spanja. Do këthej që Spanja do shko të Rodri prapë. I vetë njëri është që e meriton këshu me pjot kërën.
1: Ata ka një treshe, Rodri, Fabio Ruiz, Dani Olmo që janë.
0: Mund të thësh që ka lëndë, se nuk e di,
1: janë shumë friks.
3: Bile ka kuriozitet shumë bukur te Spanja, e cilën un e quaj pak ose di zgjedhë trajneri që këtu me të vërtet vepron koka trajnerit. Ne isha parë Spanjës, nuk e di me këtë patën ato që luajnë grup.
1: Me kepin e gjelbër,
3: që
1: barazuan.
3: Poro nuk ishte informacion.
1: Jo. Ishte Jorente.
3: Olmos ishte informacion.
1: Po.
3: Edhe
1: ishte Gavi.
3: Edhe si ishte ky
1: Fabian Ruiz.
3: Fabian Ruiz. Të tre këto, mas asaj neshe, që edhe unë Pedrin, edhe ti bashkë me mua, pa. Apo edhe adhe, e kena pa që nuk kanë form, ishte
1: pa,
3: i lollën pak me zi shkote me hap,
1: me meti, zemër do doshim të ishte në gjithon neshe.
3: I meti gjithë bara kërësori, meti i Rodrin, e këto, a i tëk nërëshaj për jërë, se ishte Morientes, kraun e djathë, e ishte Morientes?
1: Ishte Jorente.
3: Jorentes, pa. Shumë i mu më pëlqen Elitar, unë nuk di si doli këdhu futbolo. Mi po poro bërë di gola, doli për para bërë di gola, Olmo...
1: E fitoj dhëndin.
3: Si Olmo nuk ka ne emet mas shumë, është Elitar i zakon shumë, por Elitar fin, ka i diçka të hodhë.
1: Driblim elegant shumë bërë, që kur mërë topi e mund të dribloj.
3: A dhe të kryon probleme. Pra, shi që, vare, Fabian Ruiz, është Elitar, dhëndë, me atë hapin e malë ku në shkoj edhe u bashku me Rodin bashku, por pa kalush.
0: Ke Parisi që do mësë dojshën
3: përsa? Aja të pra, vjen nga Parisi që ka fitu 2 Champions Liga. Pra, në rëzimit e trajnjerit...
1: E vetë që më shqetson të Spanja që nuk kryon shumë raste. Dhe më të nësot që ata janë me një Lamine Yamal jo 100%. Me Bayern në kraun tjetër dhe me Oyarzabal nuk është si Spanja Europiane që sumonte me të dy natko.
3: Ishte Williams,
1: Nico Williams që ishte në formë shumë mirë.
3: Pra ikën dy kra. Tash i pyka kryesore, kush është Spanjës?
1: Oyarzabali është ai kryesori tani.
3: Ai dy veshka marrë dy. Çfarë pyka ka pas Spanja? Ktheu pak retrospektiv.
1: Fernando Torres, Raul, David Villa.
3: Të gjithë të ekipit.
1: Shumë shumë të tjerë.
3: Pra janë gjithë të lojtarë.
1: Orientes, po.
3: Orientes që pas gjithë të lojtarë. Po kthejmë te Raul Gonzalez, pra i famshëm. Pra këto kanë pas dhe ky është një lojtar kët normal. Normalesh. 32
0: vjeç duket?
3: 32. Oyarzabal. 32 është. Pra nuk është an kulmin e tij.
1: Interesant është se Scaloni, trajneri i Argentinës, e ka patur profesor De La Fuenten kur ka marr patentën e trajnerit, licencën që quhet. Dhe ka qenë profesori vet për 6 muaj që ai ka studiuar në Spanjë
3: për me marr prof.
1: Scaloni jeton në Spanjë, gjithë familja e tij është në Spanjë. Kështu që ka shumë lidhje të forta me Spanjën që nga kohë deportive.
0: Profesori fizi e tha, domethënë, De La Fuente ka treguar që është trajneri i mirë.
3: Nga herë sa ai përshtypen sepse duket se ka herë si
0: po sepse ka popularitetin e po.
3: Rikso.
0: Po, se ska rregull po.
3: Po koka ti unë mendoj që ka shumë
1: gojë zbuluar,
3: gojë zbuluar. Po ja pra, atë po thënë.
0: Sigurisht, po pra.
3: Ja, i duket rrik shumë herë.
1: Ka qenë ti
0: mosha po normal.
3: Si për homën duket nga herë, nuk ka këtë lëvizje që i bëjnë të tjerë, normalisht, po s'do të thonë kjo, pa i lojë e studion kaq bukur, kaq mirë.
0: Dhe duhet të edhe lojtarët edhe duhet që shkojnë nga mbrapa.
3: Po ta pret mend ja. Pedri, Talesh Pedri.
1: Ka edhe një plus që gjysmën të paktën gjysmën e grupit i ka rritur vet. Domthonjë që nga 14 vjeçar, 15 kur fillon kontare, që aty ka
3: aty ka punuar.
1: I ka kaluar vetë gjithë, një, domthonjë gjithë grupin e lojtarëve.
0: Grupin e një, domthonjë, po, aty në vendime që merren lojë janë mendime të trajnerit, sigurisht duke bazuar ke lojtarët që ke. Pra ky tregon që ta tjerët nuk pa Deschamps ose le të themi pritim ja ç'është duhet, kurse ai që ka bojë mëse në Deschamps për shembull nuk e ve ai shumë faktor sa Tuchel dje. Domthonjë, po ta marr si trajner.
1: Ja vë pak dhe lojtarëve më shumë se sa trajnerit, si
0: po,
1: që supergjini. 59% me 41% është nga opta parashikimi për fitusin për Spanjë.
0: Po,
1: 59 me 41. Si mendoni, a se po vim drejt fundit? Arde.

0: Do jepe sot parashikimin tatë. Po jepe pak të guximshëm, jo vetëm fiton spaja, por për shembull fiton shtesë, bën gol, ky bëhet çik më të bukur.
1: Dje ke grupi, shkruajtën kështu në pull, se tash e kanë marrë dorën aty në pullave në WhatsApp. Edhe kush fiton, pra këtë katër neshet e fundit kanë dalë kështu
0: grupi punës tua.
1: Pra grupi punës që kemi ne, që
0: bëni ju ato pollsat.
1: Po, edhe vëmë ato ne edhe katër neshet kanë dalë, pra mikës vumë
0: neshet kështu. Jepe një herë, hajde.
1: Kështu që unë them që fiton Spaja në kohë të rregullt,
0: nuk ka shtesë. Profesor Fizi.
2: Rrugën që ka pas Spaja. Vetëm rruga që ka pas për të ardhur deri këtu është më e vështirë se sa Argentina.
0: Argentina më e vështirë, po.
2: Më e vështirë. Kështu që i takon asaj.
0: I takon Spanjës. Ti mendon do fitoj brenda kohës rregullt, brenda ndeshjes.
2: Rruga që ka ardhur ajo është me vërtet e denj për të dalë, sepse Argentina vetëm djegi pati për plasje me Anglinë, vetëm 40 minuta loj.
0: Livia, ne do jemi prapë edhe nesër dhe pas nesër, me gjithë dhe mund të thush që sot, apo...
3: Jo, më mirë mos flasë.
0: Do të thush sot një dhe nesër mund të ndryshosh.
1: Jo, ta thot në fund, Livia, ta thot
3: në fund.
0: Ok, ishte gjithë qka për sot në paso mondial, falenderojmë Art Sanin dhe profesor Astrida Fizin që ishin me ne, Livia, do takojmë nesër në orën 14 si gjithmonë, vazhdojmë me historit drejt finale së madhe të 19 korikut.
4: Paso mondial në Top Albania Radio.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Stop! Mos vli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 16 korrik. Ful 279 lek. Oriz çfarë? 65 lek. Djath dele 850 lek. Qumësht Steril Garda 125 lek. Biskota Mulino Bianco 145 lek. Birri Knuza 179 lek. Frigobox 999 lek. Meles glasatore 239 lek. Letër guzhine Spar Premium 399 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Fade. A song deke. Disc of the day on Top Albania.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për regjisorin Petri Bozo, duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të lehtë. Bozo akuzohet për aksidentin e 25 majit pranë shkollës së fshatit Mengël, ku humbi jetën një 7-vjeçar pasi u përplas nga automjeti që ai drejtonte. Policia e Krujës ka identifikuar autorin e dyshuar të tentativës për vjedhje në një market në pedonalen e qytetit. Sipas policisë, bëhet fjalë për një 14-vjeçar i cili dyshohet se theu xhamin e marketit me çekiç. Për shkak të moshës, procedurat po kryhen në praninë të prindërve, mbrojtësit ligjor dhe psikologut, ndërsa çështja është referuar prokurorisë. Temperaturat kanë arritur në 40 gradë Celsius në Elbasan dhe Belgj, dy nga qytetet më të nxehta të vendit. Ekipet zjarrfikse po spërkasin rrugët për të ulur temperaturat, ndërsa specialistët u bëjnë thirrje të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike të shmangin daljet gjatë orëve të pikut. Sot vendyn vijon të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Era fryn nga veriperëndimi dhe perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër në sekond, ndërsa në Bregdetin Jugor her pas here forcohet. Temperaturat variojnë nga 19 në 39 gradë Celsius. Komisionera për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka dënuar sërish deklaratën e ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik në Kosovë, duke thënë se është e papranueshme që ajo vazhdon të mbajë postin. Kos theksoi se politikanët e vendeve kandidate për në Bashkimin Evropian duhet të jenë të vetëdijshëm për peshën e fjalëve të tyre. Deklarata e Paunović është dënuar edhe nga Mbretëria e Bashkuar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Wow, dajë rikishë.
5: Masu shpi.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Albania Radio. Ky emision mund dësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qendra e Kampionëve të Vodafone.

0: përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ju përshëndesim në këtë ditë që i takon mesjavës drejt fundjavës.
1: Po, jemi shumë pranë në fakt dhe sigurisht ajo dita e inte që gjithmonë planifikojmë ndonjë gjë spontane, diçka pak sa më të bukur edhe mundohemi që të gjejmë atë kohën për të shpenzuar edhe me familjarët tanë dhe njerëzit më të afërt.
0: Mezi përpresim që të lidhemi sot me ju nëpërmjet urave tona të komunikimit, siç mund të jenë telefonatat, siç mund të jetë gjithashtu voice message në WhatsApp, por edhe nëpërmjet këngëve. Është një formë unikale kjo e një këngë për ty që ndodh vetëm këtu dhe vetëm këtu, por nga ana tjetër duam shumë ritëm, këngë hite të artistëve shqiptar, por edhe të huaj.
1: Çfarë jo? Thot zemra sigurisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Mezi u presim faqen e bashkojeni, keni kod deri në orën 18, kështu që sigurohuni që tani që të zëni vendin tuaj në listën tonë muzikore. Mezi u presim faq për të gjitha emocionet që ju na falni, sepse është shumë e çuditshme se si ndonjëherë për shembull nëpërmjet muzikës ose nëpërmjet një preference muzikore ne kuptojmë më shumë nga ju. Përshëndetje në DJ XXL që ndodhen në pultin e transmetimit.
0: Hey boy.
1: Hello.
0: Ndërsa ne nisim më herë me Karen Baum Burko, Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin janë bërë së bashku për të sjellë Shine dhe ju shkëlqeni sot.

0: Uam Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin janë bërë së bashku në këtë superproduksion që ne sjellim si të përzgjedhurën për të nisur listën që ne kemi shumë dëshirë edhe shumë kuriozitet për të dëgjuar sot deri në orën 18. I takojnë 3 orëve të mira me shumë dashuri dhe pozitivitet nga gjithë dëgjuesit tan, por edhe shumë informacioneve që ne do të ndajmë dhe do të transmetojmë sot se ka ndodhur shumë gjëra.
1: Po, në fakt kemi shumë të reja për të ndarë me ju, kështu që qëndroni me ne. Por gjithashtu e rëndësishme është që ju të na dërgoni preferencën tuaj muzikore dhe kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju mund të na dërgoni një mesazh zanor, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor, në numrin e WhatsApp-it tek 069 44 28 873.
0: Gjithashtu ne kemi edhe një quiz që do të na bëjë të gjithëve që të na telefononi ose të na dërgoni përgjigjen nëpërmjet WhatsApp-it me një voice, duke ju përgjigjur kësaj pyetje që ne kemi për ju. Ka lidhje me ushqimin, ka lidhje me një ushqim që ne kemi të preferuar, por mbi të gjitha, një ushqim që njihet për përmirësimin e humorit.
1: Jo, nuk është DJ XXL.
0: Tani, ushqimi jonë i preferuar mund të na rregulloj humorin, por ky ushqim bazohet në studime edhe e kemi thënë dhe kemi stërthënë shumë herë, kështu që besoj se është e lehtë për t'u gjendur.
1: Mendoj që edhe në përgjithësi mund të jetë ushqimi i preferuar i shumë njerëzve, që është gjëja e parë që mund ta shkruaj në mendje. Them unë.
0: Ti jo njerë.
1: Unë jo njerë, kjo dihet, por që edhe po, në fakt.
0: Edhe po. Mirë, se po tha më shumë detaje, kuptohet. Gjithsesi, gjatë rrugës edhe ka ndihmë.
1: Po.
0: Ne jemi të mira.
1: Po. Gjithmonë ndihmojmë. Okej, okay, shkojmë tek preferenca e parë për ditën e sotme, është pikërisht Noeli që ka përzgjedhur këtë këngë, është më fundit nga Mike Azuna Don Julio. Është një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards në ndjekim.

0: Opera Radio. What's next?
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
8: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Il sabëndoshëm hidhin më të fundet nga Gizelle. Kësa radhe një këngë franceze përzjedhur nga Aurora. Falënderoj shumë e dashur për këtë ritme muzikore. Nuk e di na kisha marrë shumë mall për këngët franceze. Se i dëgjojm pak më rrallë. Kryesisht janë këto italiane, të huaj, shqiptare sigurisht, domethënë.
1: Mua më pëlqen shumë emri Gizelle. Do ta shënoj.
0: Ku jo lista. E ke parasysh që çdo vajz ka një listë po me emra.
1: Mendoj edhe çunat e kanë atë listë. Po kot bëjnë. Tek lista se për goca të ndrimtar më shumë, ato të cilat ecin kështu me ëndrat bukura. Qa ke i si? Po ti nuk ke menduar?
0: E ka listën, e ka menduar.
1: E
0: ke një listë t'ilë? Po. Konfirmojmë.
1: Mirë, po duket se lista e vetë me Jennifer Lopez është numri i fustanave në garderobën e saj të pa numër, garderobën e një luani duhet themi,
0: se
1: Jennifer Lopez është një ndër ato vajza që e ka nisur ditëlindjen si një dasëm, vajza.
0: Po tani si vajzë duket, nuk e faj,
1: po vajzë është. Por ajo ka nisur festimin e ditëlindjes së saj pak më herët këtë vit dhe siç pritej gjithçka ishte me për masa spektakolare dhe gjatë javës së modës në Paris, ajo ka organizuar jo vetëm një mbrëmje, por shumë mbrëmje, shumë luksoze duhet themi me miqtë e saj të ngushtë, me motrën e saj, duke e kthyer festën në një parad të vërtet mode vete.
0: Mirë po, yllën në fakt që mbushi 57 vjeç. 57 nuk e di është një moshë nuk duket fare. Bëri plot tre ndërrime veshësh brenda një nate duke dëshmuar edhe një herë se disi të jetë në qendër të vëmendjes. Mbrëmjen e hapi me një fustan transparent me kristal, të kombinuar me perla edhe me pelerina me pupla, pamjen e plotësuan vathët luksos nga shopart, të zbukuruar me diamanta dhe perla të bardha në Instagram pikërisht këngëtare, ndau disa momente nga festimet me mbishkrimin "Kjo ndjesi, festimet e ditëlindjes në Paris".
1: Të mendosh që ditëlindja e saj është në 24 korrik, sot është data 16, ajo imagjinoj ka nisur 5 ditë më përpara. Dhe domethënë nga data 11-10 kështu, dhe i bie, domethënë do festoj edhe disa ditë të tjera deri në datë 24.
0: Po.
1: As dasëm nuk është.
0: Është më shumë akoma.
1: Është më shumë akoma. E ka marrë shumë seriozisht kësaj here, duket se po e shijon shumë edhe mbrëmjet me miqtë e saj, por mbi të gjitha edhe me fustanet dhe me videot që i ka organizuar si asnjëherë më parë dhe shkëlqen. Duhet të themi jo vetëm nga diamantët dhe karatët që ajo ka veshur, por shkëlqen edhe në mënyrën se si ajo po shfaqet kohëve të fundit. Do shtatë qenurit single e ka bërë që të rilind edhe një herë nga fillimi edhe ta shijoj jetën në këtë formë.
0: Mbase, gjithashtu edhe për shkak të arritjeve të saj, qoftë albumet, qoftë këngët që ajo publikon dhe hitet që publikon her pas here, gjithashtu domethënë janë një arritje shumë e madhe dhe pjesa e fëmijëve të cilët gjithashtu po shkojnë në universitet, kështu që po shëndrin më shumë se kur.
1: Është superstar edhe këtë ne e konfirmojmë. Mirë, Good Neighborhood do të vi tani, është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë për Clarissa, ne sjellim vetëm për ta.

0: ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në katër stinë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Një këngë për ty.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: funky janë këto super ritmet e George Michael, ikonikut në fakt, një këngë shumë sensuale dhe tepër e bukur nëse mund ta karakterizoj si të tillë. Kësaj radhe përzgjedhur nga Dionisi, falënderoj e dashur për këtë ritme kaq unike, vërtet na dhan shumë energji dhe nuk e di, janë shumë stil.
1: Janë shumë stile dhe ne i preferojmë shumë, veçanërisht kur ka ndryshime të caktuara zhanrash. Sepse dëgjojmë ndonjëherë vetëm pop edhe sikur duam edhe gjëra të kësaj natyre. Faleminderit shumë gjithëve ju për të gjitha këngët që po na dërgoni deri më tani. Presimente të tjera, flasim pak tani për Tom Holland, sepse ka ndarë me humor një episod pazakont që i ndodhi me yllin norvegjez të futbollit Erling Haaland, që është duhet themi një ndër sensacionet e këtij botërori, duke pranuar se edhe personazhet më të famshëm mund të përjetojnë refuzime në rrjet sociale.
0: I ftuar së fundmi në një emision të njohur, aktori britanik zbuloi se kishte tentuar të lidhe me sulmuesin e njohur pasi të dy ndodheshin në Monako për çmimin e masë të Formula 1-s. Dhe sipas Holland, ai dërgoi një mesazh privat Haaland me shpresën se mund të takoheshin, mirëpo futbollisti ndonë se e pa mesazhin nuk iu përgjigj. E pa mesazhin, por nuk mora kur një përgjigje, ishte një eksperiencë përulse, tha aktori me të qeshur.
1: Po, pavarësisht të momenti, Holland u shpreh se vazhdon të admiroj Haaland dhe Haaland.
0: Po pra,
1: dhe se do të ishte i lumtur ta njihte më mirë dhe nëse do t'i jepej mundësia, do ishte bukur të dilnim për një darkë një ditë. Un kam përshtypjen që Haaland thjesht nuk e ka parë se do me thënë të marri vesh që Holland i ka shkruar, mendoj që do t'ishte diçka shumë e veçantë për ta. Po nuk i diet, ku i diet, ndoshta bën shok shumë të mirë në të ardhmen. E rëndësishme është që ne marrim mesazhe të tipit që edhe personazhet e njohur refuzohen në këtë jetë. Nuk jemi vetëm ne ata.
0: Kështu që janë gjëra që ndodhin në fund të ditës, duhet jemi shumë mirë kuptues. Mirë, po gjithashtu dua të rikujtoj që Haaland së fundmi është bërë viral për shkak të një videoje ku është duke dalë nga një avion privat duke mbajtur një rakun të balsamosur pas ndeshjes. Po,
1: mendoj që ai tani po e përdor edhe pak këtë moment, sepse është në qendër të vëmendjes, duke marrë parasysh që është edhe një karakter i veçantë, edhe është bërë tani si lojë që të shfaqen videot e tij, kështu që sharake, të çuditshme.
0: Dhe gjithashtu edhe ti imitojnë, kryesisht janë vajza në fakt që i imitojnë, sepse mund t'i përngjajnë më shumë pamjes e tij fizike. Mirë, po është shumë që është sharake.
1: Ai ka dhe një motor që janë identik të dy njësoj. Mirë, gjithsesi duhet themi që është edhe një lojtar shumë i mirë, ka një formë shumë të madhe fizike.
0: Po.
1: Edhe dominon në fush dhe jo më kot është aty ku është.
0: Kështu që për te futbolli, domethënë Holland merr Haaland, arrin që të marrë atë vëmendje në dur edhe për shkak të videove që ai domethënë bëhet viral. Okej, do shkojmë tani në ritme muzikore tek një këngëtare më saktë shpikërisht Katy Perry. Dhe të vi me hitin e se më të fundit Watch It Burn. Përshëndesim Lunën.

0: Ti qofsh,
1: po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
0: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
0: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
2: Shkarko Spi Taxi Albania.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, hola.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.
13: Ej, duk, rozvërcue. Të kom dëru edhe të kom prit, a më tashu po bon. Ose rrë.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë

0: i krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Një këngë për ty.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top, top, Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Teksa opozita vijon bojkotin e kuvendit deri në plotësimin e kërkesave të protestuesve, sot në seancë plenare, deputeti Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, ngriti çështjen e deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës. Muçi kërkoi që Shqipëria ta shpallë non grata.
4: Çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët? Kosova ndërkohë ka shpallur persona non grata zonjën. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra? Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jeton jashtë kufive tan pra?
3: Deputeti Muçi i ktheu përgjigjet Auland Balla, i cili tha se reagimi ishte i menjëhershëm në të gjitha nivelet e nevojshme. Kreu i grupit socialist u shpreh se qeveria nuk tallet me çështjet kombëtare.
5: Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Kemi ne karagjosi puna jot. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga ministri i jashtëm. Kam nderin të jem kryetari i këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje. Ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë. Natyrshëm ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian. Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beograd dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmin në Bruksel që Kosova është shtet i pavarur.
3: Një përgjigje kishte edhe deputeti socialist Ardit Bido.
6: Dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufit e antikombëtares të na fliste për Kosovën duke reaguar me orë të tëra vones. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla mungua në këtë sallë të nderuar.
2: Marrëveshje e re për Shqipërinë, deputetja socialiste Elisa Spiropali dorëzoi një mocion në asamble. Spiropali tha se dokumenti është i hapur dhe kërkon të adresojë kërkesat e problematikat e shqiptarëve përmes energjisë së Partisë Socialiste.
7: Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje. Kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste, Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me përulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre.
3: Sot në kuvend, ministri i bujqësisë Andi Salla mbrojti projektligjin e dëftesave tregtare në bujqësi duke thënë se ky mekanizëm i jep siguri fermerit, por deputeti Erjon Braçi ndërpreu fjalën dhe sqaroi se asnjë dëftesë nuk ka vlerë nëse grumbulluesit vazhdojnë të imponojnë fermerëve çmime ekstremisht të ulta.
8: Ky projekt ligji është një përgjigje ndaj një nevoje konkrete që ka sektori bujqësor dhe që është evidentuar prej vitesh nga fermerët, bizneset, agroshqimor dhe institucionet financiare.
9: Çmimi që do imponojnë bujkut është gjithmonë e më i ulët. Shpreha që përdoret sot nga këta, do ta lësh shalqinin me këtë çmim, me 5 lek, me 6 lek apo jo? Jo. E po ik pirdhu, m'falni për shprehen, ik pirdhu se nuk ta marr. Kjo është marrëdhënia tregtare sot atje në fusha. Asnjë dëftesë tregtare nuk do ta mbroj bujkun nëse ne nuk rregullojmë tregun.
1: Top Albania Radio.
2: Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e paraqitur nga Belinda Balluku, duke lënë në fuqi masën e pezullimit nga ushtrimi i funksioneve. Me këtë vendim, gjykata e lartë nuk ndryshon vendimet e mbarshme të gjykatave më të ulta, çka do të thotë se masa e pezullimit ndaj Ballukut mbetet në fuqi.
3: Këshilli i Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretar i përgjithshëm. Agron Gjekmarkaj dhe Gazmend Bardhi ruajtën postin e nën kryetarit. Pesë shenë nën kryetarëve të Selizë Blue plotësojnë Belind Kılıçi, Nikola Akedi dhe Erisa Bajaziti.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Tre punojse të filialit të postës shqiptare në Durrës ranë në prangat e policisë, të dyshuara se përvetësuan 69 milion lekë të rinj të destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale në degët e Shijakut e Krujës.
3: Të arrestuarat janë nga policia janë Elizabeta Mataj, drejtoreshe filialit të postës shqiptare Durrës, si dhe Valbona Duni me detyrë shefe e financës në këtë filial, e Paula Dana, punojse Arkës.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Ministrja serbe Snežana Paunović ka tërhequr deklaratën e saj për spastrimin etnik të Kosovës, duke thënë se është nxjerr jashtë kontekstit. Ajo i kërkoi falje presidentit Aleksandar Vučić dhe qeverisë serbe, duke theksuar se deklarata nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të institucioneve. Fjalët e saj kishin shkaktuar reagime në Kosovë dhe Shqipëri.
3: 53 deputetë të opozitës në Serbi kanë kërkuar kryeministrit Gjuro Maçut shkarkimin e ministres Nezana Paunović dhe pas deklaratës së saj për Kosovën. Nisma nuk siguroi 60 firmat e nevojshme për procedurë parlamentare, por u mbështet edhe nga deputeti shqiptar Shaib Kamberi, i cili kërkoi që kryeministri të marrë përgjegjësi për këtë çështje.
1: Lajme nga bota.
2: Ushtria amerikane vjen sulme ndaj Iranit në një operacion që sipas Pentagonit synon të dobësojë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar uraniet që kalojnë ngushtësinë e Hormuzit. Gjatë natës janë raportuar shpërthime në disa zona të Iranit.
3: Sipas burimeve të CNN-it, presidenti Trump po shqyrton mundësinë e zgjerimit të operacionit ushtarak në mesin e opsioneve që diskutohen, një operacion për marrjen e ishullit Karg, qendra kryesore e eksporteve iraniane të naftës, si dhe bombardimi i komplekseve nëntokësore në malin Pik Cakes, që besohet se lidhet me programin bërthamor të Iranit.
2: Në frontin diplomatik, Tehrani ka deklaruar se do të përgjigjet me vendosmëri sulmeve amerikane dhe se aktualisht nuk ka në plan të zhvillojë negociata.
3: Por krye negociator iranian la të hapur mundësinë e dialogut diplomatik, ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance është shprehur se konflikti nuk mund të zgjidhet vetëm me mjete ushtarake.
1: Sport.
2: Vllaznia e mbylli shumë shpejt me Europën. Egnatia kaloi në turin e dytë kualifikues të Conference League-s pas fitores së thellë që arriti dje, ndërsa sot është rradha e Dinamos dhe Elbasanit të tregojnë forcën në kompeticionet europiane. Të dy luajnë jashtë fushë, dy transferta shumë të largëta.
3: Dinamo zbret e parë në fush për të përballur me Astana në Kazakistan. Kundështari ka eksperiencë të madhe në Europë dhe ka fituar ndeshjen e parë 1-0. Transfert lindore edhe për Elbasanin, që sot me Bate Borisovin luan në fush Asnjanës në Azerbajxhan.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn vjen të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme e të nxehta, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Në Bregdetin Jugore rafortësohet her pas here, temperaturat variojnë nga 19 në 39 gradë Celsius.
3: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Ersilda Doko.
2: Unë jam Erbi Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
10: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, dajë rikishë.
11: Mosu shi.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Sigurisht A-Lo që vjen në këtë super bashkëpunim me vajzën që shumë shpejt do të ketë ditëlindjen, Jennifer Lopez. Everything's Fine ishte përgjigja muzikore që i takonte Aronit. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore, ndërkohë jemi kthyer sërish në pjesën e dytë të emisionit të preferencave tuaja, një këngë për ty. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone që e mbështetë si joni, ne vazhdojmë rrugëtimin ton, qëndroni me mua Ksenia, gjithashtu me Sofine dhe DJ XXL. E ndërsa do të rikujtojmë dhe njëherë pyetjen ton të quizit për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Atëherë ka të bëjë pikërisht me ushimin që ne na përmirëson humorin. Sipas studimeve të fundit është tregues që tashmë nëse ne konsumojmë këtë produkt, atëherë ne ndihemi më mirë dhe nivelet tona të lumturisë rritën ndjeshëm.
0: Më konkretisht, ju mund të tregoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh zënor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873, dhe kështu ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini.
1: Mirë, shkojmë njëherë tani tek Levante. Kënga që do dëgjojmë tani do të vijë sugjeruar kësaj herë nga Klea. Kjo është Malia.

0: Dëgjuam Minati dhe Taka. Kjo është një ndër këngët më të fundit që i takon artiste Skida, artiste kosovare e cila zgjedh të na përshëndes figurisht me këtë këngë verore dhe e dëshiruar shumë ndoshta edhe nga dëgjuesit tan. Kësaj here ishte Francesca e cila na përshëndet, ajo ndodhet në makinë dhe është duke shkuar diku, thot.
1: Okej, okay, tani do ndalemi pak tek një tematikë që her pas here mos të them gjithmonë, tërheq vëmendjen e dëgjuesve tan, që është pikërisht horoskopi. Por horoskopi kësaj radhe në një lloj marrëdhënie romantike, sepse çdo marrëdhënie nuk është e destinuar që të zgjas. Disa njerëz ndërtojnë dashuri me durim dhe kompromis, ndërsa të tjerë kanë shumë të vështirë të qëndrojnë për një kohë të gjatë në të njëjtën lidhje. Për disa rutina bëhet mbytyse, për të tjerë presioni i angazhimit duket i tepërt.
0: Dhe sipas astrologjisë, përveç përvojave personale dhe mënyrës si jemi rritur, edhe shenja e horoskopit mund të ndikojë në mënyrën se si e përjetojmë një marrëdhënie. Ne do të veçojmë tre. Janë tre shenja që sipas astrologëve kanë më të vështirë të qëndrojnë gjatë në një lidhje.
1: Dhe këtë listë nisim me binjakët. Binjakët janë të njohur për natyrën e tyre dinamike dhe nevojën për të vazhduar për ndryshim. Ata mërziten shpejt nga rutina dhe kërkojnë vazhdimisht emocione të reja, gjë që mund të bëjë të vështirë të ruajë një marrëdhënie afatgjatë.
0: Në këtë listë pozicionohet edhe Virgjyresha. Edhe pse Virgjyresha dëshiron një marrëdhënie të qëndrueshme, shpesh përfundon duke e komplikuar vetë procesin. Analizon çdo detaj, mendon gjatë për çdo vendim dhe rrallë e lë veten të udhëhiqet nga emocionet.
1: Dhe ne mbyllim këtë listë me Britsjapin. Në pamjen e parë, Britsjapi duket si partneri ideal për një lidhje serioze, por astrologët thonë se ai vendos standarde shumë të larta. Për të, partneri duhet të përshtatet me ritmin e jetës, ambicet e tij se të saj, sidomos në aspektin profesional.
0: Duket se këto janë tre shenja të cilat duket se kanë shumë të lehtë të largohen nga një lidhje, edhe pse ata kanë një karakter vërtet të fortë edhe të vështirë, duket se ata që e, domethënë, e funksionon kjo marrëdhënie, e bëjnë atë me shumë mundim edhe me shumë dashuri, por nga ana tjetër edhe mund të thjesht të ngrën dorën dhe thonë mirë pafshi.
1: Okay, ka më të thjesht.
0: Ka qishte.
1: Dominic Fike do të vi tani Three Nights, është kjo përzion muzikore që i takon Noelit. Për nërë shumë e dashur për këtë ritme, ndërkohë në rikthehemi.

0: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astip.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan, me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
5: A song for you.
6: Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: dëgjuam së bashku edhe i tillë të tjetë edhe ky muaj, besoj, jam bënj, shpresojmë vërtet të këndodhë në kështu të pak të në këtë pjesë të parë të këtë muaj.
1: Por mirë përmbase këtë grupë muzikorë donë që të bëshin kërë fjale pikërisht të muaj, sepse zakonisht, Korriku, Gjulaj, njëhet si muaj Lana Del Rey, përshka këtë këngës.
0: Të këngës, po më mendoj që ka shumë artistë që i kanë bërë këngë Korrikut. Se çka ky Korriku që nuk e ka... Më mendoj që është edhe kulmi verës,
1: Na duket pak si më magjik në fakt. Nëse e mendon, është pak sa më ndryshe nga të tjerët. Okej, okay, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Liamin që i kishte përzgjedhur këtë këngë.
0: Liam. Mirë, magjik është edhe Lenny Kravitz, edhe na ka zbuluar në fakt një arsye shumë të çuditshme përse ai stërvitet me pantallona lëkura.
1: Si më si? Po, me pantallona lëkura.
0: Me pantallona lëkura.
1: Okej. Okay.
0: E di cila mendoj unë është arsyeja?
1: Pse?
0: Të djersitet ndoshta më shumë më shpejt.
1: Po jo më se ka kondicioner, mendoj ambienti balestres gjithmonë.
0: Po mirë, por më stërvitje prap djersitet, sado që ti jeta e kondicioneri aty.
1: Okej.
0: Okay, le ta zbulojmë.
1: E zbulojmë më mirë. Është pikërisht Lenny Kravitz që ka habitur prej vitesh fancat me një zakon të pazakont. Ai stërvitet në paletër i veshur me pantallona lëkure ose jeans në vend të rrobave sportive.
0: Dhe në një intervist për revistën Men's Health, këngëtari 62 vjeç ka shpjeguar se kjo zgjedhje ka një arsye shumë praktike. Dalë në skenë me pantallona lëkure, jeansa apo çfarëdo që kam veshur, ndaj me të njëjtat pantallona stërvitem edhe në palestër, tha ai. Pra për tont.
1: Mbase, po. Por sipas ti, kjo mund të jetë për shembull një mundësi që të ushtrohet në çdo moment pa pasur nevojë që të ndërohet. Kravitz tregoi gjithashtu se nuk përdor peshore për të kontrolluar formën fizike, ai kupton më njëherë nëse ka shtuar në pesh, nga mënyra se si rrim pantallonat. Pantallonat më tregojnë gjithçka. Nëse më rrim pak më ngushtë, di që kam dalë nga forma, është preur ai. Domethënë që qen gatish një matës i shëndetit të tij fizik.
0: Pantallonat do gënjejnë thot. Por që është bërë viral në vitin 2024 kur ka publikuar një video duke ngritur pesha në palestër i veshur me pantallona lëkure, çizme, bluzë rrjete dhe syze dielli, shumë komentues u habitën nga pamja e tij, ndërsa të tjerë vlerësuan për stilin karakteristik. Është thjesht Lenny Kravitz, mendoj, kështu që aty shkon çdo gjë, ndoshta edhe të laj dyshemen, të pastroj shtëpinë apo të shkoj
1: në plazh
0: me pantallona lëkure, është thjesht ai.
1: Ai të shkoj për një natë me pantallona lëkure edhe me bluzë rrjete. Okej, okay, se bluzë rrjete po të notoj. Okej. Okay.
0: Po ju a do të guxonit si Lenny Kravitz? Në fund të fundit jemi të lirë të bëjmë çfarë të duam në këtë botë dhe në këtë tokë.
1: Okej, okay. Becky Hill vjen tani. What do I have to do? Është përzgjedhja muzikore që do të shkojë për Livian. Ne ndjekim dhe rikthehemi sërish pas pak.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini.

0: la Credit Bank. Mă mir thuai, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Sa mirë bëm që erdhëm. Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Una canzone per te. Lo cavo per te.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
3: Shkarko Spi Taxi Albania.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: ndryshon i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Georgji.
4: Jo, plaka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
4: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shika thru.
5: Jo, oval.
4: I rubin e tisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që pa genjok të to.
4: Okej, si dhe qire.
5: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jo.
6: Një këngë
7: për
6: ty. Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata administrative e Tiranës ka vendosur në favor të dekanes së Fakultetit të Drejtësisë Dorina Hoxha, duke shfuqizuar aktin e rektorit Arten Hoxha për pezullimin e saj. Gjykata urdhëroi rikthimin e menjëhershëm në detyrë të dekanes. Ajo ishte pezulluar më 20 maj pasi kishte shprehur interes për kandidaturë në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ka nisur funksionimin qendra e komandës dhe kontrollit të projektit Smart City, një sistem monitorimi me inteligjencë artificiale për sigurinë publike. Në fazën e parë janë përfshirë 20 shkolla në Tiranë, ku janë vendosur rreth 600 kamera. Kryeministri Edi Rama tha se projekti është një përgjigje pas ngjarjes tragjike në shkollën Fanoli dhe synon parandalimin e situatave të rrezikshme. Sali Berisha ka reaguar pas zgjidhjes së strukturave të reja drejtuese të Partisë Demokratike, duke shprehur keqardhje për ish bashkëpunëtorët që nuk u zgjodhën. Berisha kërkoi ndjes për Lorenz Lukën, i cili kishte refuzuar kandidimin, por emri i tij ishte i përfshirë në votim. Berisha vlerësoi ekipin e ri drejtues dhe kritikoi qëndrimin e qeverisë shqiptare për deklaratat e ministres serbe ndaj Kosovës. Një zjarr i madh në rajonin e Aragonës, pranë Zaragozës në Spanjë, ka djegur mbi 45.000 hektar tokë. Autoritetet thonë se vendja nën kontroll do të kërkojë disa ditë, ndërsa disa fshatra janë evakuuar dhe rrugët janë mbyllur. Kryeministri Pedro Sanchez u bëri thirrje qytetarëve të respektojnë udhëzimet e sigurisë. Deri tani nuk raportohen për viktima.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishën.
4: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriçë, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Me kartë ju lutem?
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
16: Por ai tha, jo, s'kemi post.
15: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
16: Edhe këtu po e njëjta gjë.
15: A keni post? Jo, s'kam.
16: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
17: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, paisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
18: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Fade.

0: list of the day.
1: Për të. Jemi sërish së bashku miq në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit, edhe ju që po na dëgjoni nga aplikacioni, ju përshëndesim, edhe ju të tjerë që po na dëgjoni nga makinat tuaja ose kudo që kap Top Albania Radio, nga cili do qyteti Shqipërisë. Mirë se erdhët edhe një herë, edhe duhet të themi që kjo pjesë e tretë na gjen në këtë pasdita me shumë dëshirë për të dëgjuar edhe më shumë artistë që ju na dërgoni.
2: Dhe pikërisht që mund ta bëni këtë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Mezi po presim në fashë të dëgjojmë më shumë nga preferencat tuaja muzikore, atë çfarë ju dëshironi që ta ndani me ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios, dhe keni kohë deri në orën 18. Dua t'ju rikujtoj këtë gjë. Ndërkohë që ashtu ju keni mundësinë që të na bashkoheni sot nëpërmjet një quizi me një pyetje të vetme për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Gjithçka ju duhet të bëni është të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se cili është ushqimi që njihet për përmirësimin e humorit sipas një studime.
1: Është një produkt ushqimor që ne e kemi në çdo supermarket, e kemi pjesë të ndoshta ndonjë vakti të caktuar, edhe për kur na kap dëshira për ta konsumuar, na shkon mendja.
2: Edhe mendoj që ka shumë njerëz, domethënë të gjithë ne e kemi në shtëpinë tonë.
1: Po.
2: Mendoj, po.
1: Mirë, këto janë disa nga ndihmat që ne po japim. Ndërkohë kuponi nga Enzo Attini do të jetë përfituesin, mund të zgjidhni aty aksesorët më cool të kësaj vere, syze ose gjithçka tjetër. E ndërsa ne tani do të shkojmë tek Modern Talking, është një grup që ne do të vi sugjeruar nga Artani kësaj here. You are my heart, you are my soul.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fen Ocean Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

The Last Dance na shoqëron ndër këto minuta të transmetimit hitin më i fundit nga Rehab, kësaj radhe i përzgjedhur nga Adriani. Falënderoj me dashur për këtë ritëm muzikor. E tani e lëm pas muzikën vetëm për një sekond për të folur për një trend të ri në lidhje me takimet. Për vite me radhë, të luash indiferentin konsideroj strategjia ideale në takime. Të mos dërgoje mesazhin i parë, të mos tregoje shumë interes dhe të dukesh emocionalisht i distancuar, shijese mënyra më e mirë për të tërhequr dikë. Por duket se kjo logjik po i përket në fakt së shkuarës. Trendi më i ri që po pushton në rrjetet sociale është promovimi i krejt të kundërtës. Të jesh i sinqert ose e sinqert, e qart, i qet për atë që ndjen, pa pasur nevojë të luash lojra psikologjike. Termi u bë viral gjatë këtij viti, ndërsa aplikacioni i njohjeve Hinge raporton një rritje për 200% të kërkimeve të këtij koncepti. Sipas Logan Orway, drejtori i shkencës së marrëdhënieve të platformës, gjithnjëherë më shumë njerëz po ndihen më të lirë të shprehin interesin e tyre, pa u shqetësuar se do të duken shumë të disponueshëm. Okej, ky është në fakt një trend i ri, nuk e di a e keni bërë pjesë të rutinës suaj ose a e keni provuar ndonjëherë, por nuk e di pse duket si diçka interesante. Dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Testin Conrad do të vimë Nervous, hiti më i fundi në fakt që na shoqëron te nisi për zgjedhja muzikore e Teos. Faleminderit shumë i dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
6: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: A song for you.

0: Kevz dhe Lyrical Sunner i kthejnë sërish në studio me këtë super hit që mban titullin Para Meja. Kësa radhe ne do të përshëndesim Hanën me përzjedhjen e saj muzikore. Dhe tani duhet ndalim i pak të disa partner shumë të rëndësishëm, ata janë digital.
1: E vërtet, kolege, ndalim i tani tek sezonës për të veror fenomenal në digital, që vjen me kupën e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France, e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në digital, vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek, dhe shikoni gjithë shka, kjo verë bëhet e mrekullueshme me digital, dhe sa qef, që ne do të gjojmë të këngësh dhe të vitani.
0: This is what you are, është pikërisht kjo këngë, që i përket vitit 2006, është një përzim muzikore që do të shkoj për arditin, falënderit shumë i dashur. Të ne ndjekim tani.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare. A song for you. Një këngë për ty.

0: Kema Tile ne do të përshëndesin pikërisht Arian. Faleminderit shumë dashur. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Together we can, të gjithë ne mundemi dhe ne do të dëgjohemi sërish nesër, mos harroni, ne vim sërish me një këngë për ty, me më shumë këngë, me më shumë ritëm, edhe me më shumë dëshirë për të mësuar çdo gjë, edhe për të bërë ti si thashë theme.
0: Nesër në orën 15, mos harroni për të krijuar një playlist të re muzikore dhe deri atëherë mundoni që të krijoni sa më shumë kujtime më të bukura.
1: A, sa bukura kjo këngë dashnie.
0: Me këtë mbyll në pak DJ Sexo.
1: Dashnia.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroome: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen? Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
9: Hape pak dritaren, hape.
10: Ue, plasa.
9: Sa gradë është sot?
8: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobil

0: Betetimri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Roy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrejnë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Shqipëria ka nisur përgatitjet ligjore për adoptimin e euros përmes projekt ligjit të ri për Bankën e Shqipërisë. Dokumenti përcakton rolin e bankës qendrore pas hyrjes në eurozonë, por nuk nënkupton kalim të afërt në monedhën europiane. Ndryshimet synojnë parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcojnë pavarësinë, mbikëqyrjen financiare dhe stabilitetin e çmimeve. Deputetja e Partisë Demokratike Jerida Tabaku ka kundërshtuar projekt ligjin për mbrojtjen e tokës bujqësore, duke deklaruar se ndryshimet mund të lejojnë përdorimin e tokave për parqe fotovoltaike dhe eolike pa kritere të qarta, sipas sa qeveria apo favorizon interesa private, ndërsa bujqësia dhe fermerët përballen me vështirësi të mëdha. Ish deputeti demokrat Myslim Urizi ka kritikuar zgjedhjet e fundit në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. Ai deklaroi se pavarësisht premtimeve për rithemelim, sipas tij u rikthyen figurat të së kaluarës së partisë. Urizi tha se vetmja gara reale ishte ajo mes Luciano Buçit dhe Belind Kliçit për postin e nënkryetarit. Zëvendës kryeministria e Kosovës Donika Gërvalla ka depozituar kallëzim penal ndaj ministres serbe Snežana Paunović pas deklaratave të saj për spastrim etnik të Kosovës. Gërvalla tha se deklarata të tilla nuk mund të konsiderohen thjesht retorik politike, pasi sipas saj kanë pasoja të rënda historike dhe juridike. Ajo akuzoi Serbinë se ende nuk ka kërkuar falje për krimet gjatë luftës në Kosovë. Një zjarr i madh në rajonin Aragonës në Spanjë ka djegur mbi 45.000 hektar tokë. Autoritetet thonë se vënia nën kontroll do të kërkojë disa ditë, ndërsa disa fshatra janë evakuuar dhe rrugë janë mbyllur. Kryeministri Pedro Sanchez u përthirë qytetarëve të respektojnë udhëzimet e sigurisë. Deri tani nuk raportohen viktima.
6: Kjo është Top Albania Radio.
1: Shia që s'ka kohë.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
12: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
11: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
12: I hapur.
11: Po mirë, tu shika thro.
12: Jo, oval.
11: I rubin e visi.
12: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke një këtëton.
11: Okej, si dhe qire.
13: Zgjidhet vetëm të karion.
14: Dakord.
15: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
14: Po,
15: Arion është zgjidhja jonë.
16: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
17: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astin.
18: Red Bull të bën me krahë.
19: E zgjodhe universitetin?
20: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
19: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
20: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
19: Po, karrierë dhe punësim.
20: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
19: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje! Përshëndetje, përshëndetje. Jemi në She's on air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu kam bukuroshet e mia që njëra më shumë se tjetra kanë marrë ngjyrë, Angie ti e pak vonë motor.
2: Po, jam me vetmja që punoj, ju ngjelet në plazh, ngjelet në plazh.
1: E vërtet, gjithsesi dikush kshu i ndau zoti, domethënë kur e mendoj, tha, këto të treja do bëjnë qefsa ti puno, tha. Ne gjithashtu kemi një të ftuar i cili këtë sezon verë nuk e di se sa e ka parë plazhin, se unë e kam parë gjithkohës në ekran dhe ka pasur pafund shumë punë. Dhe më në fund është këtu në mesin ton, Niko Komani.
3: Hello, hello, hello. Si jeni? Do vëni sa më ka munguar radio. Si jeni? Sa të bukur a jeni.
1: Niko, mirë se erdhe.
3: Ju e dini që unë kam thënë që jeni zanat e Top Albania Radios. Vini ju dhe sillni ato fluturat, energjitë të bukura, zizat.
4: Dhe më vjen mirë që më ne jetë treguar aq pozitiv se ti me ato komentet e tua thërë se nuk mungon.
3: E po, unë jam vetëm në me konkurrentët ashtu në pjesë kompeticioni, pastaj jam izi edhe jashtë.
2: Po pse me kolegët nuk je kështu pak kritikues ti?
3: Kur vjen momenti, po, në përgjithësi jo, mundohem të jem shumë indiferent me gjërat që ndodhin para syve të mia, domethënë mundohem të po punoj shumë vetëm ose reagoj me syt. Se bëj.
1: Si unë me mimikat. Nikë kur nisë këtë sezon të shizon topit, ishte kjo pritshmëria që ti pata apo vajzat e të kaluan atë çfarë ti mendoje? Si të zhdukur?
3: Si fillim ka qenë deri më tani një rrugtim shumë i bukur, shumë drama, prandaj është shumë i bukur mendoj. Pritshmëritë ndaj She's on Top, nuk e di, janë bi normalin për mua, domethënë jam aq i lumtur që jam në këtë edicion, kurse për vajzat do t'i doja pak më aktive, të them vërtetën. Domethënë sikur të inspiroheshin si që jam inspiruar unë në fillimet e episodet e para, unë ju kam ndjekur dy edicionet e kaluara, i ndoqja intensivisht për të qenë brenda tematikës, sikur dhe ato ta bënin këtë gjë, ndiqnin intensivisht, të inspiroheshin nga vajzat, mos bënin të njëjtat gabime që kanë bërë.
1: Ose ndoshta edhe të shikonin për të bërë gjëra të reja.
4: Po, me që përmendë sezonet e kaluara, si e sheti këtë sezon? A është ky më konkurues apo ato të kaluara pas kanë qenë më mirë?
3: Ky më duket shumë Gen Z, të thënë vërtetën. Edhe pse çdo edicion ka vajza të reja, por ky më duket shumë Gen Z, shumë realitet 2026. Pra, vajzave i shikojmë më shumë të konkurrojnë me veten e tyre sesa me njëra tjetrën, gjë që mua kjo gjë më mungon. Pak vajza konkurrojnë me njëra tjetrën. Të tjerat konkurrojnë foto e kësaj jave me javën e kaluar. Pra, thjesht përmirësojnë veten, nuk e shikojnë si diçka që është konkurs, duhet të heqësh qafe disa njerëz. Kjo është loja, që kështu është duhet shkelin mbi njëra tjetrën.
2: Unë
3: kështu e shikoj gjithë gjë.
2: Ne jemi në prag të gjysmës finales. Mendon ti se gocat që janë tani prezente e meritojnë? Janë ato më të mirat?
3: Po. Mendon që nëse është eliminuar ndonjëra që
4: po, që ti mendoj
3: jo,
4: që do duhet të ishte akoma.
3: Jo, jo, jo.
2: Nuk mendohesh fare.
4: Mandje ti ke thënë që do hisha edhe të tjera.
3: Do hisha edhe të tjera dhe do ta bëja edhe më të vështirë. Pse? Sepse ne jemi me fat, se produksioni na ka lënë shumë hapësirë që të kemi çdo të kemi shumë varietë vajzash, pra të kemi vajza të ndryshme, të kemi body type të ndryshme, të kemi karaktere të ndryshme. Nëse do të zgjidhja unë si Niko, do zgjidhja 10 më të mirat dhe thjesht do vështirësoja punën tonë më shumë, se nuk do dija këtë hija.
1: A mos ndoshta ka akoma nga ato vajza që mund të jenë karaktere shumë të ngjashme me njëra tjetrën dhe nuk dallojnë, dhe ndoshta këto dy vajza duhet njëra të luftojë më shumë për të dalë nga kjo?
3: Nuk mendoj se ngjan asnjëra me tjetrën aty, se cilat janë karaktere të ndryshme dhe këto na i kanë treguar. Mendoj që karakteret më dinamik kanë dalë në pa.
1: Okay.
3: Do me thënë edhe Gjonilda, edhe pse nuk ishte për shembull një nga vajzat
1: më aty pra
2: ëndja.
3: Edhe pse nuk ishte nga vajzat për shembull që ndërhynin në për biseda, ishte nga ajo që kritikohej më shumë. Gjonilda tërhoqi vëmendjen, pra Gjithë gjëja.
4: Mbasi u eliminua Gjonida, patë ndonjë komunikim me të, sa ajo është përtheur në të qara, e priti shumë keq eliminimin e saj. A patet një bisedë ju të dy më mbas?
3: Ish gënjur, nuk do ta thoja, por në thonjza po sepse i kërkova që para se të ikte siç takova dhe vajzat e tjera, ose më mirë vajzat e tjera erdhën dhe na takuan. Para se të ne të lëviznim nga Gjonidës, nga karriket nga gjërat.
2: Takonte, ta takoje.
4: Po prandaj e pyet, ai ka thënë diçka.
3: Dhe nuk jo. I thash para se të ikësh ose kur të ndrohesh, domethënë të takonim, se nuk takoj asnjërin. Paktën personalisht mua jo dhe ja thash kur hyra të ndrohesha, mos ik pa më takuar. Dhe nuk mund ta kuptoj. Nuk ka problem, ëh, se e kuptoj që ka qenë mërzitur, po mendoj që minimumi një final goodbye mund ta jetë.
4: Duhet të ta jepte faktikisht. Gjonida
3: në se ju përgjonisi episodi jo. Me këtë gjën këtu edhe tha ta bëj diku tjetër.
1: Gjonida në këtë edicion mund të themi që ka qenë ajo vajza që ka bërë goxha show, ëh, dhe ka qenë më luftarake mendoj edhe në komentet që juria ka dhënë dhe ka ditur të kthejë dhe përgjigje për veten e vet, ëh.
3: Mendoj që ka patur një sukses të padiskutueshëm me çdo gjë që ajo ka bërë, me çdo kritikën time apo të Mateos dhe Franceskës, por mendoj që ajo është dhe një gjetje që mbase emisionet e tjera duhet ta kenë, emisione brenda Top Channel duhet ta kenë në
2: vëzhgim.
3: Në vëzhgim. Mm-hmm. Është e talentuar për atë gjën që bën. Si që thash për modeling, jo, për ka klonë, gjërë.
4: Për vetëse në modeling.
3: Për vetëse në modeling, ajo shumë e talentuar në gjithçka që bën, në art, në tërheqjen e vëmendjes. Prandaj thash unë ti mund të rrish në TikTok, se gjithë të gjën, TikTok-u ta përkthen në monetizim.
5: Niko, me të gjithë këtë eksperiencën e madhe që kanë fituar gocat nga Season Topi, më thuaj pak, kush është vajza që ty të kalon, ka habitur më shumë, kalon më shumë bresa për përmirësimin që ajo ka pasur gjatë gjithë kësaj ecurie?
3: Emila, jo se kam pritur, po që do evolonte, po më duke karakter i vështirë. Dhe ka hecur dhe në të vërtet unë them që ajo vajzë, vazhdoj e them që ka shumë vetbesim për gjithçka dhe unë e besoj që e ka, nuk është fodullëk, është vetbesim, se kur është energjia që më përcjell kur vjen. Një vajzë tjetër që më ka surprizuar ka qenë Negisa. Pse? Sepse kur e shikon për herë të parë, e shikon atë vajzën stereotip klasik të viteve 2006. Kur hap gojën ajo ti thua, "Okej, okay, jo."
2: Po pse thua kështu? Ku e dallon ti që është stereotipi viteve 2026? Sa e bën atë të
3: është vajza tipike e bukur, në paraqitje po, po. Është vajza perfekte. Pra që është gjithmonë
4: e kuruar.
3: Por është shumë e zgjuar. Më ka mahnitur që takimin e parë ku foli episodin e parë isha Negisa, I like her.
5: Tashin ka gjithë gocat që ka pasur Season Topi në këtë sezon. Ti e di shumë mirë se aty është pak experience që vajza duhet të bien në sy për mënyrën se si sfilojnë etj. Por në fakt ju zbulon dhe karakterit e tyre.
3: Absolutisht.
5: Kush nga vajzat mendon që është karakteri i duhur për të hyrë në Big Brother?
4: Pyetje e bukur kjo.
3: Për Big Brother, sigurisht Negisa.
2: Do ta thoja atë.
3: Sigurisht, Negisa mund të ishte një zbulim për Big Brother. Mund të ishte
2: Gjonilda.
3: Nuk e mendoj për jo, Big Brother, mund ta shikoja më shumë tek mbase.
1: Po e shef Gjonildën ti.
3: Përputhen.
1: Të përputhen.
5: Pse pikërisht të përputhen dhe jo në
3: Big Brother? Sepse Gjonilda prodhon.
1: Po përpiqen ta krijojnë në mëngjes.
3: Prodhon.
2: Lajm,
3: nuk e di, unë e shoh.
5: Po pse nuk duhet të jetë një njerëz në Big Brother që gjithashtu prodhon lajm?
3: Mendoj se është weak për aty, është pak më
4: do ta vinin para aty.
3: Do ta vinin para.
4: Sepse ka akoma karakterin e formuar. Kupton? Ne vendajmë në fundin për këtë pjesë të parë, por ju dëgjues të dashur vazhdoni të na dëgjoni dhe të na ndiqni nga shtëpia, rikthehemi pas pak. Distritat. Dhe shi

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Njëzet vjetë më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: She's on air në Top Albania Radio.
10: Dhe jam mes të qeshurave, ne u rikthyem këtu në Shizoner, në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Le të vazhdojmë me bisedën për Shizon Top këtu me Niko Komanin. Ne kemi parë që ti me pjesëtarët e tjerë të juris, sidomos me Mateon, keni ca gricje dhe nuk bini dakord në disa vendime.
11: Me Mateon?
10: Me Mateon. Ne kemi vënë rënë. Ndoshta ju me njëri tjetrin se keni kuptuar, po nes na shpëton gjë.
11: Kur ta di un, me Mateon mund të ketë ndonjë kështu tip batute.
12: Po mirë se dashur
13: diskutimet e gjata që bëni me njëri tjetrin për të vendosur
10: për vajzat, në një vendim, që... cili ka qenë një nga vendimet më të vështira që ju është dashur të merrni.
11: Mbase në episodet e para, pra në fillim kemi patur këndvështrime të ndryshme, por me Mateon kam arritur të mendoj që themi pak a shumë se të njëjtat gjëra, por në mënyra të ndryshme, edhe pse mbështesim, për shembull, shpeshherë un kam qenë pro Ingridit, ai ka qenë kundra fotos Ingridit, por në konkluzion ka qenë e njëjta ide që secili ka përzgjedhur më të mirën e vajzave, jo sipas pse Mateo e zgjodhi si më të keqen, po e zgjodhi si më të mirë. Ka qenë shumë profesionale anën nga të dyja palët. Po, është vërtet që mbase me Mateon ka qenë më shumë, kanë qenë mendimet më shumë ndryshe se me Francesca nuk jemi pothuajse njësoj, po nuk e di, më pëlqen ajo gjë me Mateo, nëse më pëlqen kur dikush ka opinion ndryshe nga mua dhe në atë moment më vë të mendoj pse e mendon ai ashtu, pse nuk mendon që ajo është perfekt siç e mendoj unë.
13: Kush ka qenë vendimi më i vështirë këtë sezonin?
14: Të eliminonte Gjonil.
11: Ishte ky.
13: Ishte
11: televotimi nga publiku sepse personalisht kisha një pesë tjetër në mendje dhe më doli një pesë tjetër. Që kështu do bëjmë atë që do publiku.
13: Është vërtet edhe kjo.
11: Publiku mua në fakt voton,
13: gjithashtu
11: mështet.
13: Kur Gjonilda u largua, sepse mua më duket sikur dy personazhe kryesorë ishin krijuar, që ishte ti dhe Gjonilda. Dhe tash mos.
11: Prandaj u them njerëz, Gjonilda është super talent.
10: Miku përmendëm,
15: mendoj që pse bëjmë dzing ne të dyja me doktor Resha.
10: Aq mirë sa shkojmë, aq bëjmë ne dzing.
15: Ne kemi një kështu një kombinim shumë të mirë me doktor Resha, aq shumë sa që kombinohemi edhe në veshje, por dua të ndalem pak tek eliminimet që mendoj që është pjesa më e vështirë që ju keni, duke qenë se ju duhet edhe të jo, nuk është?
11: Personalisht jo.
15: Vërtet?
11: Për mua është shok si pastrim. Unë jam mund të isha Klori i këtij edicioni që spastroi.
15: Niko, je i pashpirtë. Unë po isha në vendin tënd, domethënë do më dridhej zëri kur e thoj emrin e vajzës.
11: No.
15: A ka një eliminim që mund të ketë ngelur pak në zemër, ndoshta ke menduar pak më gjatë kur ke shkuar në
11: shtëpi? Jo akoma, sepse të preferuar të mia janë në lojë.
15: Ah, okay.
10: Po mirë, unë do bëj pyetje tjetër, me që ti pas ke dëshirë ti spastroke. A ka një emër aty që ti do ta kishe hequr me kohë
14: më përpara?
10: Po thjesht ka shpëtuar, ka qenë fati ose gocat e kanë ndruar.
11: E përmenda te ky episod.
10: E përmendë?
11: Edhe ma ktheu mbrapsht kesh.
10: Kush ishte mi goca?
11: Zeina se si fillim mua pëlqen shumë si vajzë, shumë pozitive. Domethënë
14: një ama Niko me këto like-at pëlqen jo pëlqen ajo.
11: Jo, disa ndryshe, disa sa më shumë flet Zeina backstage kur domethënë off camera. Shumë aktive aty, nuk e di se sikur kontraktohet. do një njerëz t'ia japi fjalën, ndërkohë ajo mund ta marrë vetë fjalën, thoshë ajo afta ta marrë fjalën. Në shumë gjëra po nuk më ka pëlqyer, por dua t'i them vajzave sërish që nuk më ka pëlqyer, nuk është se nuk e pëlqej atë personalisht, sa nuk ka pëlqyer rrugtimin e saj në Season Top. Mendoj që po, nuk është se më ka treguar 100% në saj. Ja. Më thënë kjo seti fundit që unë dje ofenduar nga ishte jetë të pric, apo mendon se jetë të për të grupi vajzave, okej, po kjo është opinioni im. Dhe thash dhe atë ditë që do doja që, si pas opinioni tim, do doja që thjesht të mblidhja më të mirë dhe të vërshqesoja gjën. Po nuk është në dorën time kjo gjë.
13: Unë do doja të rikthesha përsëri tek antarët e tjerë të jurisë. Ka pasur raste që ju keni pasur mos marrveshje me njëri tjetrin, dhe me kë mund të kesh pasur më shumë mos marrveshje?
10: Me Mateo, me sa tham, po.
11: Me Mateo që i kemi treguar aty, domethënë un kam pasur pikpyetjet e mia dhe i kam shprehur hapur azi që pse mendon, apo okay. Edhe me Brikena që i thash pse mendon se Desanka ishte më keq nga grupi që përkiste në atë sfilat.
13: Do na i përshkruaj pak të dy me nga një fjalë ose me cilësi që i karakterizojnë
11: Mateo dhe Francesca. Francesca është tepër piki, pra i shkon do të gjej detajet, gjë që më pëlqen. Kurse Mateo është profesionist. Domethënë vjen, bën punën e vet, ikën, nuk merret as me foto, gjëra me vajza, domethënë është tepër profesionist, nuk do të ketë shumë
14: shoqëri
11: me vajzat sepse nuk do të ketë këto dramat. Që mbase un kur i takoj apo bëj foto, ato marrin pak më shumë konfidenca.
15: Nëse duhet të zgjidhësh njëri nga ata të dy për të vazhduar gjykimin e vajzave për Season Topin, kë do zgjidhje ti?
11: Do zgjidhja Mateon dhe Francesca në një rol tjetër.
15: Jo, na duhet vetëm njëri. Vetëm një, zgjidhe vetëm një.
13: Edi
16: Mateon.
15: Mateon.
16: Mateon dhe Francesca në një rol tjetër.
10: Ore ku do ta lindte Francesca?
13: Çfarë roli tjetër? Pra me që po e thua një rol tjetër.
10: Si një rol tjetër.
16: Të them për shembull pse Mateon dhe jo Francesca, sepse do më pëlqen të kem sezonin tjetër. Më pëlqen personi që ka fiks mendimin e kundërt me mua, kurse me Francescën dashje pa dashje, bota e modës na ka lidhur mbase, nuk e them më shumë se Mateo, se edhe Mateo ka punuar plot vite, ëh, dhe nuk është aty rastësisht, por sepse kupton, mendojnë njerëzit Mateo ka qenë model, është marrë me modën shumë vite, gjë që na e ka treguar dhe kush nuk e ka këtë info, njerëz Google informoni. Mos lini komente pa lidhje. Po do zgjidhja Mateon sepse mendoj që është e kundërta ime dhe kjo gjë më ngrej edhe më shumë adrenalin për debat. Se them pse? Pse e mendon në këtë mënyrë apo pse e shikon ti spilatën ashtu apo pse nuk e vlerësove këtë foto që ngjan si vogë? Se kemi totalisht mendimin të
13: kundërta. Po më parë se ti ke bërë shumë herë këtë pyetje, pse ka mundur ndonjëherë Mateo të ta ndryshojë mendimin me argumentin e vet?
16: Disa herë ndryshuar jo, por kam pranuar. Do nuk pranoj, do nuk them është keq se mund të pik, por kam pranuar logjikën dhe vizionin e tij.
13: Mirë, ta bëj një pyetje kështu, se un për shembull kur e pranoj në momentin që thjesht nuk kam nerva të debatoj dhe nuk do ta mbush dot mendjen ty, e bën në këtë lloj mënyre edhe ti, un vazhdoj të kem mendimin tim, po do të them ti po ke drejt. Dhe i ke vazhdoj.
16: Do të ketë arrit muhabeti shumë, po e bëj edhe un, ke drejt, po që un jam lodhur shumë.
14: Po Niko, do kthehemi pas në kohë, un kujtoj një foto të Ingridit që Mateo e nxorri si foton më të keqe dhe ti the që nuk ishte dakord, do të thonë të ndryshoi argumenti i Mateo me mendimin.
16: Mendoj që Mateo mbasen nuk ka parë një foto të tillë, po ajo foto
10: që kapte duart, është ish... super foto.
16: Por foto e tillë, pozicion i tillë ka dalë shpesh herë në kopertina si në Elle, si në Vogue, si në Harper's Bazaar nga persona jo më larg se ka qenë kopertina e Doja Cat që varet nga një parashut, është e njëjta gjë. Pra janë gjëra që jashtë të bëhet, po mbase vizualisht aty nuk është në shihet vetë.
13: Kam të rregoj një sekret. Un gjithmonë sa herë që del episodi tjetër i Season 2, opet, në qofë se është një vajzë që unë e kërkoj gjithmonë të shohë çfarë fotoje ka bërë, ka realizuar këtë herë, është ajo e Ingridit, sepse më duket sikur sjell gjithmonë një lloj fryme të re tek vetja e saj. Mendon po ti ke ndonjë gocë që e ket preferuar që mezi pret thua?
10: Ne kemi thënë tonat faktikisht, dhe një nga emrat e mi ka qenë Ingridi.
16: Për shembull, Ingridi përveç se vjen çdo herë ndryshe, Ingridi ka sjell edhe një ajër tjetër në pasarelë këtë edicion. Pra kemi parë pasarelën normale, kemi parë dhe një pasarelë që unë e quaj pak më ala Ingrid, pak më franceze, pak më snob, se unë kam thënë mbase tek episodi 2 ose 3 që ajo më kujton pak Kate Moss. Pra është personaliteti i saj pak më i heshtur, punon shumë me gjën e saj, domethënë s'ka nevojë të flasi vend e pa vend. Flet puna vet. Dhe kjo gjë më ka pëlqyer. Të preferuar nuk e dija, më lejohet akoma të them se jemi akoma në gjysmëfinale, por kam një, kisha një top 4 dhe më është bërë një top 3. Mos pyet pse nuk.
13: Se i Gjonilda prandaj ishin 4.
10: Un faktikisht episodin e kaluar Season Topit pata përshtypjen që Ingrid u mërzit shumë që ishte ndër të pak të preferuarat e publikut, se dhe mënyra se si bëri pasarelën e bëri gjithë nerv dhe donte ta kalonte sa më shpejt. Një lexua në fytyrë.
16: E mua ajo gjë nuk më pëlqeu nga Ingridit, prandaj
10: edhe unë vura re dhe aty faktikisht i humbi pak profesionalizmi, po shumë pak i rëshit e pak atuar.
16: Kemi të drejtë edhe neve kur simpatizojmë dikët, të zgënjehemi nga ai, të zgënjehemi sepse prisnim shumë dhe shumë mirë. Mbase se ka pritur, po ne kemi thënë non-stop, votoni, hidhni në story linkun, promovoni veten tuaj, bëni marketing vetes. Domethënë, edhe ne, edhe produksioni, edhe ne juria, edhe Sara, të gjithë kemi postuar për vajzat. Duhet të postojnë sa më shumë marketing vetes. Kjo është gjëja. Dhe nëse nuk bëni marketing vetes, bëni diçka në Instagramin tuaj, të rishni vëmendjen. Akoma dhe sot e kësaj dite unë kam një libër në plazh. Se you never know, mund të shkoj me outfitin tim.
14: Kalon në një publicitet se do sjarohemi pak, çaj ti që

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Universiteti Aldent, me një godin të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent. Besoni tek profesionistët.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.

0: tuaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

0: Jemi rikthyer në Top Albania Radio në 100.1 dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdojmë të jemi me Niko në mesin ton që pati një debat të shkurtër me Engjin, me zorin blodhëm. Por për të mbledhur akoma më shumë. Unë, a ka mundësi tani pak dashurin tuaj tani?
1: A mundësi të bëjmë gjelozë?
0: Unë dua të ndalem tani, Niko, tek diferenca që ti mund të bësh midis disiplinës dhe talentet që i duhet një personi të hyjë botës së modës. Si i ndan ti këto të dyja? Çfarë diferenca kanë midis njëra tjetrës?
2: Disiplina dhe?
1: Talenti.
2: Talenti. Talenti... nuk do shumë punë, e këtë lindur gjënë, por mendoj që unë jam i shpresë që 5% talent dhe 95% punë, sepse sa do i talentuar, nuk arrijet asgjë me talentin, por nuk punove, sepse në dështimin tënd të parë, ti do humbësh gjithë gjënë. Kur punon, ti ke dështuar, do të dështosh, je duke dështuar, por mëson dhe ngrihesh dhe ke iniciativ tjetër për ditën tjetër, për ditën që vjen, kupton? Që, okej, okay, sot gabova këtu, nesër do ta ri përsëris. Unë mendoj shumë tek hard working dhe vajza dhe modelet më të famshme në botë, Kish Kardashians, që janë falmbi emrit, modelet më të famshme në botë kanë qenë ato që kanë punuar më fort.
3: Po mirë, a ke dy emra, më fal, se e kam të shpejt. A ke dy emra në mendje, njëra që ka shumë disiplinë dhe tjetra që ka talentin?
2: Të huaja apo shqiptar?
3: Shizon top.
2: Njëra që ka talentin, jo, njëra prit, që ka disiplinë.
3: Të konfuzova një.
2: Po, që ka disiplinë, Suhi.
3: Unë do thoja edhe unë.
2: Që ka talent, Ingridi. Kupton?
3: Dy emrat e mi ishte Emila për disiplinën dhe Ingridi për talentin.
1: Ishte për një mendje.
3: Se ti kisha përgjigjet dhe prandaj të pyeta, do ishim në një mendje.
0: Shikon, në Season Top ka pasur raste që ju keni gjykuar, patjetër bukuria është relative, po ju keni gjykuar diçka se shumë të bukur dhe pastaj është eliminuar. Më shpjegon dot pse ka ndodhur kjo?
1: Kështu i bën lajka këta.
0: Po ka pasur raste.
2: Edhe Giselda tha në një moment në këtë episod, po faktikisht nuk munda të përgjigjesha se shkoi për mua dhe Franceskën dhe do doja shumë t'i them vajzave kur mungon dikush nga juria, mos i bëjmë pyetjet atë ditë. Sepse jo, absolutisht, sepse nuk është aty të përgjigjet. As nuk përgjigje mund për as Mateo për Franceskën. Si fillim, ne nuk kemi thënë kur mos u inspironi. Kam qenë unë me gojën time që kam thënë po mirë moj vajza, nuk inspiroheni nga Pinteresti, nuk inspiroheni nga modelet, nuk inspiroheni. Dhe u kap kjo gjëja që thash më prinjan me Kim nga Temu. Po. Zdo të thot që je inspiruar nga Kimi, ama ke dalë në këtë version. Versioni që ti ke sjell më kujton këtë gjën, ama nuk të thot që ti nuk mund të inspirohesh nga gjë. Ti mund të inspirohesh, por nuk mund ta sjellësh njësoj.
0: Po pra, jam dakord. Ti i jep gjithmonë i drejton vajzat se ku mund të inspirohen etj etj. Po të them, gjatë gjykimit ka pasur raste, jo vetëm tek ti, po edhe nga Mateo dhe nga Francesca që keni thënë, shumë bukur kjo, po pastaj vajzat janë eliminuar.
2: A ka? Cila?
0: Po ka pasur raste realisht, ndoshta vajzat ndihmojnë pak më shumë se kush e ka ndjekur pak më tepër. Për...
2: cila është, e cilën, për cilën kemi thënë me fjalë të mirë që është eliminuar.
1: Për çdo vajzë, kur e
2: po, personalisti Niko.
1: Personalisht po i thua, është më bukur, është më mirë, po do të punosh, e kupton?
3: Po se duket se janë ato po.
2: Tani unë po ti them se majesh më shumë tuar, kush ka kështu?
0: A se ka pasur rasti që të gënjeni?
2: Jo,
0: ka pasur raste që të gënjen.
2: Absolutisht nuk është etik, nuk është etik ti thuash dikujt je shumë keq, mund t'i thuash për diçka që mund ta rregulloj, por nuk mund t'i thuash je shumë shumtuar.
3: Po okay, ti mund t'i thuash që nuk janë shihet e mia sot.
2: Po, e kam treguar me votën time.
3: Faktikisht flas me realitetin, nuk ka pasur vajza të shëmtuara.
2: Prandaj, e para dhe e dyta e kam treguar dhe me votën time, se kur të them që
3: se edhe bukura subjektive sot,
2: Ina është e preferuara dhe më pak e preferuara Stelina, ti e kupton për shembull, okay. Kuanoi tek më pak e preferuara.
1: Po Niko, më shemi te kritika, sa rëndësi ka mënyra se si një vajzë i pranon këto kritikat e tua pak thumbuese. Unë personalisht do doja shumë të isha në këtë edicion, që Niko nuk përmbahet fare.
3: Edhe unë, a po, mundem, jeta, në qëse po më të gjona, mundem të bëj vetëm një sfilat.
2: Një best of.
3: vetëm një sfilat, do me thënë këtë. Po na, na mirë të gjitha me i që je.
1: Të kishe marrë një sfilat, a kështë
2: për për qështë. Hajde, e kësha hajde në finale. Bër,
3: fillon të Niko, të me e këndim nga
2: Francesca. Hajde në finale, më bëhe o sfilat.
1: Nuk do doje të më shikoje në sfilat.
2: Do doja, po të bjem kësa rrëdhe bashk.
1: Pa tjetër, rrëdhe
2: bashk. Pa tjetër, rrëdhe
1: bashk. E lam të kritika, si pranojnë këto vajzat?
2: Vajzat duhet kuptojnë që kritikat tona janë nga performancat e tyre. Performanca në skem, performanca në set fotografik dhe performanca finali që është foto, që ne na arrin në dorë dhe ne marrim vlerësimin final. Duhet i marrin kritikat si këshilla. Edhe unë sot jam, sot e kësaj dite kam kaq vite që punoj, njerëzit, nga njerëzit që unë mendoj që duat i marrë kritikat, ose ka shumë njerëz që kritikojnë dhe them okay, po më smohin në xhep. Vazhdoj të marr kritika dhe vazhdoj të përmirësoj veten, vazhdoj të marr kritika edhe nga vetja ime kur shikoj diçka që s'më pëlqen. Që kështu do t'i marrim për plus dhe jo për minus gjithë gjërat.
1: Tani pa televizive, domethënë duhet vlerësuar që ti po.
2: Absolutisht, dhe atë duhet ta kuptojnë që unë kur kapem dhe unë kërkoj shpjegime dhe unë kërkoj mundohem të gjej diçka, nuk e mendojnë që unë po jap kohë televizive që ato të shpallin veten e tyre apo talentin apo çdo lloj gjë tjetër që kanë ardhur të tregojnë në sezon tonë.
0: Megjithëse ti kritikat nuk i kursen, më thuaj pak cilat mund të jenë pesë cilësi që duhet ketë vajza që duhet fitojë sezon topin. Ndoshta është edhe mirë tani që
3: edhe ne do ta gjejmë vëmendjen tonë pushesh.
0: Gjithë vëmendjen e dur.
2: Punëtore, të do këtë gjë që po bën, sepse duhet ta duash, nuk duhet të dodhi thjesht do të bëhesh e famshme. Dështon direkt, pak muaj duron kjo gjë. Të jetë pastër. Pastërtia për mua është
3: si më shej Ina.
1: Se e mora veshun.
3: E mora veshun, nuk besoj. Se di për këtë, jo nuk e besoj, se po na konfuzon një çik, po nuk e besoj se është ajo që mendon ti.
2: Të jetë pastër, të jetë e komunikueshme dhe të jetë e edukuar.
0: Okay.
2: E edukuar, sa harrojmë flajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A, po po flas me një modele wannabe që wannabe e them që do të bëhet dhe e dëshiron e ndërron të bëhet modele dhe fleci kamarierit të plagja ime.
3: Kam një pyetje. Jo, më erdhi tani spontanisht në mendje. Unë i kam dëgjuar vajzat që kanë diskutuar pak me njëra tjetrën për ndërhyrjet estetike të vogla që kanë bërë. A ndikon tek pjesëtarët e juris zgjedhja fitueses nëse kanë ndërhyrje?
2: Si Niko tek mua jo, do ishte kriteri i fundit që do shikoja për minus. Kam arritur në një far faze. Madje un kam qen ai 14 vite më parë që tregoja me gishto njerëzit. Truri im ka evoluar dhe ndihem shumë qesharak për zgjedhjet apo komentet që kam bërë, sepse ti jeton dhe i le të tjerët të jetojnë të lirë, por kam filluar të mendoj që njerëzit i bëjnë sepse duan të heqin një kompleks.
3: Këtu jam dakord. Këtu
2: e pranoj.
3: Po, a ka ndryshuar vërtet industria e modës dhe po i pranon këto edhe në pjesë modelingu, stilate?
2: Po, ka filluar që nga body type, pra që janë modele mbase pak më të ngushura. Ka filluar moda tani si tek Victoria's Secret që po marrin njerëz transgender, ka filluar moda që po marrin njerëz me mund të themi sëmundje kronike, lëkure,
3: kupton, vitiligo,
2: dhe janë të gjitha të pranueshme dhe është shumë e bukur për syrin kur shikon diversitet sesa diçka që është kopi, klopi.
0: Ti ke shumë vite karrierë si një stilist. Në qoftë se do të shihë vajzat e reja, cila është gabimi që ato bëjnë më shpesh?
2: Bër veshjen,
3: estetikën.
2: Nuk dallojnë ku shkojnë. Vishën si përmbrëmje paradita. Është gjëja që ka fillu, do me thënë kjo gjëja, nuk janë të gjithë, nuk jeni vajzat të gjitha këngëtare, nuk mund të visheni me dzidza, non si, stop.
3: Këngëtar kemi Mateo të një, da vjen keshë, së mund të përnë të vajzat.
2: Bif, do t'ja thënë Mateo. Dhe do meremi me ty të djelë. Do meremi me ty të djelë në zemra i në përveshë, se unë së talet të galoj kështu.
1: Po soja, por nuk janë të gjitha këngëtarë dhe nuk janë të gjitha moderatorët pra, të Top Albania Radios.
2: Lutem tani, e para dhe e dyta, kjo gjë, kjo hiperbolizmi që vishën dhe stërmbahen dhe un më pëlqen një femër tjetër shumë e bukur, por ta ketë një arsye për aty ku shkon ato që veshin sipas vendit dhe kuvendit,
0: domethënë. Ne rikthehemi pas fajit, kemi një shkurtë të vogël publicitare.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjeprin mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
6: Prap s'ka ujë të ftohtë.
7: Pas kanë shkrirë këto.
8: Nuk pihet kjo birë kështu.
5: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigori

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: She's on air në Top Albania Radio.
5: Dëgjues të dashur të Top Albania Radio, 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. She's on air, u rikthye sërish në këtë pjesë bashkë me Nikon dhe ne do bëjmë ca biseda të vogla në lidhje me xhirimet që u bënë gjatë Season Topit. Mm-hmm. Unë dua të di pyetjen e parë që më vjen në mendje është kush vonohet më shumë nga ju? Që vjen më vonë me kur keni xhirime?
6: Mateo.
7: Mateo
6: dhe Sara. Mateo dhe Sara.
5: Sa bën Mateo shumë vonë?
6: Unë e di pse vonoj

0: kush ka më
1: shumë humor? Është mami, në ato momente, se ka momentet e saj, edhe që mund kupton ka ndodhur edhe që ka kërkuar stop një sekond se nuk dihe mirë. Janë gjëra normale dhe është normale në fazën që është, ti je shumë jo normale të thonim se e evoluar.
0: Okay. Kush nga ju të gjithë ka më shumë humor gjatë xhirimeve? A kush ju bën juve për të qeshur?
2: Niko zot të flasi për veten,
0: po nëse është Niko. A Niko?
1: Dita mia zemra është njëri aty që nuk e di, mendoj mundohesh të
0: bëj. Është një far Niko Komani, ai ka një sens humor.
1: Është ashtu mase, një zbulim i jetës edhe i Albit aty, se nuk e di që ishte kaq i talentuar në batuta. Kur e shoh veten që mi lën gjëra them, "Oh,
2: sa të mbaroi sezon topi, do ta marrin te portokallia Niko."
1: Do doja, e dini që ka qenë gjithmonë ndrejme, më kanë imituar dikur dy herë dhe kanë thënë, "Oh, do doja të isha pjesë në diçka në sketch." Por mendoj që unë dhe edhe Mateo është shumë fani. Tu pre busjesh aty, por edhe Mateo është shumë fani. Faktër, me ne që ishim shumë.
0: Shiko, për edhe mua, gjera... Mateo, nuk është se më pëlqen si figurë publike, po nuk më pëlqen në këndim, është shenjë personale.
1: Se mi zemari, unë mendoj që një njeri kur del nga Big Brother, apo nga kompeticionet të ndryshme, jo, mund të vinë një ofertë, një shansë, pëse jo më se shpullzoj.
0: Doli Rogerti dhe këndoj, kur doli dhe Mateo, thash po, pëse më mërë
1: nuk e ke klikuar la bombën?
0: Patjetër.
2: Vetëm Miri ka ngjitur pa kënduar.
0: Hit.
2: Vetëm Miri ka ngjitur pa kënduar.
0: Ça bën Miri?
1: Miri.
2: Oh, zotë madhe, ju Ela nuk e kemi dëgjuar.
1: Ju Ela ngjori një këngë ju Ela.
2: Ata që kanë qenë këngëtar vërtet dhe ata nuk kënduan. Niko, një pyetje të lutem, meqense jemi tek humori i Shizon Topi. Tani ka pasur ndonjëherë në një situatë aq sharake sa që jeni detyruar të ndërprisni të xhirimet? Pas ka pasur, më duket.
1: Ka patur qesharake, ka patur drama që kemi ndërprerë xhirimet, ka patur shumë gjëra. Fanit, momentet më fani që ne kemi patur, të mia të paktën kanë qenë me Jonilden. Nuk e prisja kur që do lidheshe një situatë kaj shumë me një konkurente, edhe pse mendoj se u bë dhe nga shkaqet e jashtme, pra Mateo duke insistuar me batutat apo Sara duke ngacmuar për të gritur me Gjonildën, po me Gjonildën ka pasur pa fund herë që kemi qeshur pa fund barku me dorë. Se kam pritur këtë gjë, e mba se jo nga Gjonilda, po prandaj them se ajo është më talentuar për këtë gjë.
2: A ka ndodhur ndonjëherë një debat që nuk është transmetuar fare, pra e keni hequr?
1: Patjetër.
2: A mund të zbulojmë ndonjë gjë ne? Kush është ai që bën
1: do të më hiqësh nga puna apo si bën?
2: Në një gjë që ta lexoj, edhe mund të tregoj.
1: Nga momenti që nuk e keni parë, nuk ka ndodhur kurrë.
2: Niko, po tash unë pse kam përshtypjen se ti je molla e sherrit aty? A mund të jesh ti shkaku që është hequr ky debati, nuk është transmetuar?
1: Që është hequr ky debati, jo.
2: Të ishte për mua talini.
1: Të ishte për mua dolije, ose të krijohet diçka në të vërtet dolihej. Dolihej se unë nuk kam probleme të tilla, nuk jam nga ato njerëz që them pse më ke nxjerr kështu, pse më ke nxjerr ashtu, pse. Jo, çdo që të jam në duart të sigurt, ta kaq si të them. Domethën mendoj që çdo që bëj, çdo që them, më mirë menaxhojin.
2: Bravo, okay. Niko, po ka ndodhë në njëherë që debatët e studios të ti marin me vete këto gocat dhe në backstage.
1: Pa tjetër.
2: Kundrejt jush, për shumbull, Gjonilda, po them...
1: Për shumbull, Gjonilda, në fillim, ka qënë, dhe me thënë, situata maj si kleqme me mua dhe Gjonilden, ka qënë kur më tha ik. Ka qënë sepse atitudi i saj vazhdonte dhe off camera.
2: Dhe ti pra mos të gaboj i the...
1: Ik ti, unë përkas këtu, ti jo.
2: Edhe ti të qepe mos...
1: Qepe kur flasun, po, kam një problem. Dëgjo, absolutisht që qepe, sepse dhe mua qepe më është thënë. Nuk më është thënë, Niko i dashur, të lutem, në këtë momente po flasun. Ja, më është thënë, bëllë e gojnë po flasun. Ja, unë kam bëllë gojnë dhe po dëgjoj atë që mua po më shërtonte, apo mua po më këshillonte. Dhe kur mbaroj mua betin, atër e kam dërhyrë. Ja, tha shpesher, po flas, dhe kur arriti aty, po. Është një shprehje, unë nuk i ka dhe ja qepa. Është një shprehje që na e kanë thënë dhe do vazhdojmë ta themi kur dikush më ndërpret dhe unë po të këshilloj. Nuk është se si Niko, mbase në ato momente nuk do afar ta këshilloja për të përmirësuar. Ta li ashtu siç ishte. Por jo.
0: Pa, nuk u nervozove pak që e thëja të qepe. Se unë në faktu unë se prisa ti thoje qepe kur flasë.

0: Nishtë
1: a nuk u nervozova?
0: Ishte pak e vrasht.
1: Sigurisht u nervozova, prandaj e thash.
2: Jo, unë nervozove me veten tënde.
1: Jo, absolutisht nuk jam nervozuar me veten time. Jo, jo, sepse duhet të di se cili peshk në fjalës. Kur unë arrit të them qepet, ti e ke kaluar limitin tim. Pra ke ardhur brenda kornizës time. Mendoj që jemi aty për një arsye. Nuk mund të thosh, më bën gjë, kupton apo unë të sugjeroj, unë të kritikoj dhe ti del aty dhe më kërcen dhe më bën këtë gjë? Jo, atëherë dikush gënë ka humbur lojën dhe sigurisht jo unë.
2: Un kam një kështu, një mendim. Duke parë se ne mund na jetë thënë qepe dhe ndoshta ne nuk kemi ndjerë mirë në momentin që ne na e kanë thënë, un për shembull them, un nuk do ta bëja kurrë dikujt tjetër këtë lloj gjëje, sepse e di se si është ndjesia.
1: Nuk është se jam ndjerë keq kur më kanë thënë dikush mbyllë gojën.
3: Mirë se dhe aq keq nuk është se shauaj.
0: Jo, po është një shprehje faktikisht si thotina të gjithëve i prek, se nuk është se jemi në një hierarki këtu.
1: Ka momente, ka momente, ka momente që secili prej nesh do të preket në jetë, ka momente që secili prej nesh dikujt do t'i thotë çepe gojën. Fisht në i kanë thënë se cilit prej nesh, ose kujt nuk ja kanë thënë, atëhere më ndrej se i ka në momentit ja thënë.
0: Marë, pak dhe nga karakteri që ke, ose të më thoni mua, së më zdo duroj ato që
1: jo, pegojnë, më thotë
0: mami, babi, me
2: më tomë se më thotë ti kushit ti. Niko, ti po do të thuash që në momentin që ti ja ke thënë Gjonildës qepe, ja ke thënë për arsyen sepse Gjonilda kishte filluar të merte më shumë supergjiro.
1: Absolutisht, unë ja kam thënë, unë Gjonildës ja thoja gjithmonë, ja bëja diferencimin e vetbesimit me fodullëkun. Vetbesimi është Emila, pra Emila nuk do të... Unë jam, Emila guxoi të thoshte dhe them guxon në thonjza që opinionet e mia janë pak si palidhje, derisa ajo shpjegova dhe kuptoi pse i kisha thënë që nuk bënte natës filat. Kurse Gjonilda kisha atë që nuk dëgjonte, thjesht donte të fliste, të thoshte të vetën, nuk dëgjonte këshillën time. Pra ajo mendonte se ishte më e mira dhe ja kam thënë shpeshherë, nëse mendon apo vajzave të tjera se e më e mira, atëherë ti po i zë vendin diku që në të vërtetë e do këtë gjë më shumë se ty dhe mbase se di do konfirmimin ton që është më e mira.
2: Okej, okay, unë mendoj se mes kësaj treshëje një person që është shumë i drejtë për drejtë në atë juri ka qenë Niko këtë vit. Por mes Mateos dhe Franceskës, si një njëri i drejt për drejt që ti je, kush është më i drejt për drejt nga këta të dy?
1: Franceska.
2: Okej, okay. Do me thënë Mateo përpishet të zbukuroj pak gjërat?
3: Të ruaj
1: zbusi,
3: pak balans.
1: Ti zbusi të ruaj balans. Do me thënë Mateo, nëse gjithmonë ka një policë të keq dhe një policë të mirë, Mateo është polici i mirë, unë me Franceskën jemi policët të këshin. Se cili në mënyra të ndryshme, se themi të njëjtën gjë por në versione të ndryshme, po Mateo është ai që nuk do t'i lëndoj vajzat. Unë dhe Francesca jo, sepse
2: ti
1: dhëmbi sepse mësimi gjithmonë të bëhet vetëm vetë ti e ke më kanë thënë këtë ama. Kupton? Unë kështu vazhdoj sot të kësaj dita
0: kam. Okej, Niko çepe tani.
1: Okej.
3: Niko vërtet do bëj një pauzë të shkurtër, ne do shkëputemi. Jo, do bëj vetëm atë pauzën tonë të shkurtër. Do bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi. Për sërish.

0: disa ishin yjet në qiellin e 9-ve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Kryeministri Edi Rama ka reaguar me ironi ndaj kritikave të opozitës, e cila e akuzoi për heshtje pas deklaratës skandaloze të ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se po të kishte mundësi do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka sqaruar se Shqipëria ka mbajtur qëndrim zyrtar përmes Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, ashtu siç vepron çdo shtet serioz, duke refuzuar kërkesat për reagime personale.
2: Top Albania Radio.
1: Kompania e cateringut Sorial do të vijë aktivitetin e saj pasi autoriteti kombëtar i ushqimit ka hequr masën e pezullimit të vendosur pas rastit të dyshuar të helmimit të 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë në fund të muajit qershor. Sipas akuzës, verifikimet e kryera pas rastit të dytë të helmimit në Akademinë e Sigurisë kanë përfunduar dhe rezultatet e analizave laboratorike për mostrat ushqimore si dhe kontrollet e higjienës në ambientet e kompanisë kanë rezultuar brenda kritereve të lejuara të sigurisë ushqimore. Autoriteti mbikëqyrjes policore ka arrestuar në flagrancë dy efektiv policie të komisariatit nr. 3 në Tiranë për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Përmes një njoftimi, AMP bën të ditur se hetimi ka nisur më njëherë pas publikimit në rrjetet sociale të disa pamjeve filmike ku efektivët i morën para një drejtuesi mjeti në mënyrë që mos e penalizonin për shkeljen e kryer. Ndërkohë materialet procedurale u referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për veprime të mtejshme hetimore. Moneda Europiane Euro ka prekur një minimum të ri ku këtë të enjte këmbehet me vetëm 93.6 lek. Kursi këmbimit të lekut ndaj euros po reflekton gjithmonë dhe më fort efektet sezonale. Shtimi i fluksit të turistëve ka arritur ofertën për valutën në treg, duke ushtruar presion të mtejshëm mbi monedhën e Përbashkët Europiane. Ky është niveli më i ulët historik i regjistruar ndonjëherë për periudhën nga 3 janari deri në 8 korrik. 1 euro është këmbyer mesatarisht me 95.7 lek.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: rikthyer sërish në She's On Air. Jemi këtu të gjithë së bashku, vazhdojmë të mos ndahemi dhe mua të them të drejtën po më shijon jashtë mase, ta
1: çem. Do një dallavere, do më fuhash, tash
0: të
1: me lëri vajza tani.
0: Unë tani aty do të hyja në temën tënde që unë e di që ti e ke qef. Janë ato thashë dheme që ne kemi pak kohë që nuk i kemi bërë, ç'është e vërteta, dhe unë kam shumë qef kur rikthehet, dhe rikthehet me tash të theme të forta, kupton siç është unfollow i Xhensilës dhe Ledrit. Që kanë qenë bashk apo jo? Këto neve, kjo ka qenë një, ku di, mua më duket si një marrëdhënie kështu, e ke parasysh këto friends with benefits, kështu më dukeshin ata të dy. Një herë i shifnin bashk, një herë nuk i shifnin, pastaj e mohonin, tani nuk janë më.
2: Dikush i shikonte për dorë.
0: Mirë.
2: Por që shikoj, nëse në pamjen e parë mua më janë dukur perfect couple, se janë të dy shumë të bukur në fizik. Kështu që nëse flasim për pjesën fizike, janë të dy shumë të mirë për të parë.
3: Perfect couple në imperfeksionin e tyre.
2: Se?
3: Jo në paraqitje fizike, jo, po si njerëz.
1: Për këtë e kishin që mund të merrte pozicionin tek She's On Top në juri? Për ty sigurisht mund ta kenë, je shumë strikte.
2: Pse e më ide?
3: Kam dëgjuar këtë, ma thuaj.
1: Ja sapo thanë që mbase vitin tjetër ndonjë vajzë mund të zëvendësoj ty. Mbase. Po ishte ti.
2: Ku di tash e them edhe kjo.
3: Ku di, shifeni një herë me vitin tjetër.
2: Jo, hyda në Europa pa këtë imperfeksionin.
1: Po pra, çfarë imperfeksion?
2: Njerëzve që sapo folëm.
1: Dy nga njerëzit më të bukur të showbizit. E them me plot gojën.
3: Për bukurisë ndoshta dhe unë shpreha pak shumë drejt e drejt, po për paraqitje janë shumë të bukur për tu parë. Po ndoshta kanë shumë probleme të tjera personale, familjare që nuk përshtaten dyshja me njëri.
2: Po pse nuk ka probleme familjare si kanë meja?
1: Ato përshtaten
2: edhe më shumë. Mua më duket sikur ka edhe probleme. Çfarë problemi ka? Do të dalësh tek ndarjet që ato kanë pasur tek
0: fëmijën,
2: familja që kanë. Nuk duket asnjë lloj problemi, është për sa kohë janë të rinj të krijojnë një jetë re me partner të rinj.
1: Xheloj bie të vdesi. Ka shumë partner sa ka patur.
2: Po pikërisht pra mua nuk më duket ndonjë problem e madh që njeriu të vazhdojë jetën. Nuk i shkon me partnerin që kishte zgjedhur për bashkëshor dhe për babain e fëmijës apo për
4: sa duket. Me sa duket as së bashku nuk i shkoi përderisa.
3: Jo, më se jam, nuk jam kundra që njerëzit vazhdojnë jetën dhe njohin njerëz të rinj as pak. Po për shembull, në radh marrim rastin specifik të Ledrit. Sa u bë baba, e kupton, nuk i jepte dot një mundësi marrëdhënies së tij të përpiqej në çdo forme ta zgjidhte. Ose
1: nuk është jetë se vjen nga një familje divorcuar. Vjen nga një familje divorcuar. Gjë e parë kur prindrit e mi më kanë thënë që do divorcohemi, kam thënë pse s'e keni bërë më parë.
2: Po. Unë mendoj që nëse marrëdhemi disi prindër nuk shkon, fëmia shpëton kur ata të dy ndahen.
1: Në mos shumë të madhe.
0: Unë kam rasti i sur si Sarën, se Sara jemi në një lagje.
3: Nuk shkonte tek
0: Sarën dhe kam
3: thënë ju ç'është një gjë, ha pra tani.
0: Ja ta shpjegoj.
3: Ç'është diçka kaq e madhe që këta duhet të ndahen. Ç'a nuk shkon.
0: Tani nuk shkon, nuk janë
2: arritur. Por ti ke arsye që janë ndarë të gjithë njerëzit e tjerë, ne si ishim në krevatin e tyre që i pa.
3: Po po them, ka humbur pak gjëra e familjes, ka humbur
0: një çim. Nuk mendoj kështu.
3: Për një gjë më të vogël po ndahemi.
2: Ne
3: po
2: tregoj raste që ne nuk e dim gjëra më të vogla apo gjëra
0: më të un kam qen un kam rastisur me Sarën dhe Poin, i kam parë së bashku dhe e shikoj gjithmonë Poin që është ashtu e lumtur, duke luajtur, duke Sara që i ri gjithmonë e përkëdhel në atë gjën e vet, më kupton? Dhe rastësi kam rastisur edhe me Ledrin dhe prap po i ka qen po njësoj. Kur un shikoj një fëmijë që po rritet në një mënyrë kaq të shëndetshme, dhe pse dy prindër janë të ndarë dhe prindrit kanë arritur të kenë një bisedim shumë të mirë me për fëmijën, unë them që kjo është idealja, se nuk është një ngjesh familjeje kjo. Ajo ka një mama, ajo ka një baba, të cilët janë të dy aty për atë.
3: Mirë, ta.
1: Kam një pyetje për ty. Pse mendon që duhet ta bëjnë këtë sakrificë? Pse duhet jetojnë në një
3: sakrificë dy të rinj që sa janë bërë prindër?
1: Sakrificë që mund të jetojnë me dy dhe të jenë fake i lumtur për fëmijën tonë.
3: Se ndoshta e morën pak specifikisht këta. Ta flas në të përgjithshme se ndoshta nuk po bëjmë mirë. Po kur janë dy të rinj dhe sa janë bërë me fëmijë dhe ne nuk dimë diçka të madhe që ka ndodhur, flas një trashëgimi shumë e madhe, dhunë në familje,
2: po dhe mund të ketë ndodhur, po ne nuk e dimë këtë gjën.
3: nuk e dim, po nëse kemi të bëjmë vetëm me gjërat vogla, njeriu të jepet një shans për familje.
2: Nuk është e vogël harmonia,
3: sepse ka harmonia me një person është jo sot më kryesore. Sot mbaroi dashuria,
2: sot është edhe bondata.
1: Mund të sakrifikosh për tjetrin, nëse ti nuk je i lumtur, fëmia jot nuk është i lumtur dhe nëse bashorti apo bashortja nuk të bën të lumtur dhe kemi debate, ti do ta nxjerrësh në një farë mënyrë, në tjetrën do t'ia nxjerrësh fëmijën, do ta tregosh energjinë që nuk je i lumtur më me babin ose me mamin dhe fëmia do ta kuptojë. Pra, siç erdhi mua momenti dhe i thash duhet ishin ndarë shumë vite më parë, unë do kisha një motor ose një vllanga të dy palët. Okej,
3: ndoshta ata kanë dhënë arsye madhore, po.
0: Shikoj se e di që ju preki shumë kjo ndarje.
2: Unë kam rastë që bashkohen, po
0: kalojnë te një bashkim.
1: Ju pyes, jemi të sigurt që ato kanë qenë të lidhur?
0: Tani një video që ka dalë në Paris e tyre duke qenë përqafuar, duke shkëmbyer puthje me njëri tjetrin, konfirmonte lidhjen e tyre që ata nuk është se mohuan. Dhe në një nga festat e Top Channel, Angie i ka parë së bashku përdore
4: në festën e Top Medias.
1: Edhe ne dorëm një foto tek trotuar para ca kohësh duke u përqafuar ça.
2: Unë mendoj që personazhet e tillë duhet të jenë shumë të rezervuar me jetën e tyre, kështu që nuk besoj se do pranonin të dilnin dorë për dorë pa pasur absolutisht asgjë.
0: Kemi një çift tjetër i cili ka qenë pak sekret derisa erdhëm në këtë ditë dhe postuan foto së bashku, po flas pikërisht për Adrolën dhe Kapital T, që është diskutuar që kanë bërë një martesë të fshehtë, që nuk e kanë treguar as në rrjetet sociale dhe më duket se kanë bërë vetëm me njëri tjetrin.
2: Shumë mirë kanë bërë.
0: Po fotoja ishte pak, domethënë, e para ishte një foto shumë e bukur, çifti në jaht ishin ku ishin aty. Dhe ishte ajo tjetra në pishinë që Kapital T kishte bërë me gishtë të mesit. Që unë thash, çka ka ndodhur?
1: Nuk e di. Unë si lidhje mbase nga që jam brenda showbizit e di shumë vite këtë lidhje. Të gjithë e din.
4: Mendoj
1: se po. Madje konfirmimi i parë që ajo ka dhënë ka qenë në një kopertinë që kam qenë unë stilisti dhe titulli ishte Kapo i jetës time. Bënte shumë, ishte një mega hint dhe njerëzit vazhdonin thonin që janë shok. Mua më pëlqen si çifta do të bëj.
3: Madje
1: duhet ta kishin zbuluar më herët, më herët sepse janë nga ato çiftet që se ka shpesh herë ndonë showbiz shqiptar që kur një këngëtare apo një femër, një vajzë martohet, i humb ai sensualiteti, gjëja seksi tek meshkujt, atyre të dyve nuk e se donin t'i ndanin ndonjëherë. Ato gjithmonë kanë parë bashkë, janë të dy të shumë të bukur bashkë. Nuk e di pse
0: Adrolja ka qenë në jurin e Sezon Topit tim, ç'është e vërteta. Dhe unë e di që atëherë këtë muhabet. ishte një nga çiftet që unë kam vërtet shumë qef,
1: edhe
0: tani që shikoj fotot që postojnë me njëri tjetrin, them sa bukur që i kanë mbjetuar kohë, sepse janë kohë vërtet vështira për të krijuar një lidhje të mirë.
2: Edhe me jetesën që ata bëjnë.
3: Po. Gjëja private reziston.
0: Tani
3: Ja,
0: unë do kaloj te këto të tjera probleme që meqense folëm për gjensilën, po flas edhe pak për besin. Para disa ditësh vajza Aika, vajza e gjensilës dhe besit ka pasur ditëlindjen dhe besi ka postuar një video që unë të them të drejtën nuk kam qenë shumë pro asaj videos, sepse tregon besin që po i jep disa mesazhe vajzës së tij përpara se të frynte qirin në mes të gjithë fëmijëve, ku i thonte që gjëja kryesore është tek njeriu mos mirënjohja.
3: Mirënjohja
0: se kënga Besit është mos mirënjohja.
2: Unë kisha në mendje, atë kisha në mendje tani.
0: Prandaj edhe unë të bëra këtë lapsus. Dhe gjëja kryesore thoshte që është që ti duhet të jesh një njeri i mirë. Tani është pak skeptike si gjë. Ore, ai ka shumë të drejtë. Unë jam shumë të drejtë. Shikoj,
2: mua nuk duket problem. Janë mesazhe që na i kanë dhënë gjithë prindrit tanë.
0: Po,
2: ti je mirënjohës dhe
0: po jo para ka
1: njerëz të gjithë. Shikoj, nuk ka lidhje. Mos bëhesh hajdut.
2: Unë mendoj që ti je personazh.
0: Të jesh personazh publik ka një fije shumë të ollë se është njësoj sikur ajo vajza të bëjë një gabim dhe nesër babi hajde bëjmë një video dhe të tregojë unë ty tani si e bëre ti atë, pse e bëre ti atë.
2: Po s'po flasim për të njëjtën gjë. Nuk po flasim për të njëjtën gjë.
0: Po jo pra se babi ti po thua neve na i kanë dhënë këto këshilla. Pse neve na i kanë dhënë këto këshilla? Hajde tani është shumë normale ta shohim rrjetet sociale.
4: Ojna dëgjove atë pjesën bujë njëri.
2: Jo, mos duket problem. Kjo është e ata janë njerëz publik, më bëjnë të njëjtën jetë që bëjmë dhe ne. Si është fatkeqësisht i duhet të
1: dalim me drama.
2: Me publikun.
0: Sapo e tha Angie,
4: ata me njerëz që nuk do dëgjoj. Besi kishte thënë, besi kështë të thëmë, më rëndësishmja është të bësh një ri mirë si babi.
3: Jo. Do me thënë, a i ta të thuash fjallën e mirë dhe të jesh një njëri mirë se babi këto është përpjekur të bëjt diçka e tjilë.
4: Mira, po, fakti që
3: e tha para kamerave, që të keshë ka është një republik.
1: Madje,
3: të të themë për
2: mendimin tim,
3: njerëzit po dalin para kamerave dhe po tregojnë historitë më tragjike të jetës, që mund t'i mbajnë dhe për
0: vete. Është tjetër gjë që unë të jap një mesazh nga jeta ime personale dhe është tjetër gjë që unë të dal dhe të them që bëu njëri mirë si babi, se mirënjohja është gjëja më mirë që babi ka, se domethënë tani.
1: Mendon që ishte spont për dikë?
0: Unë mendoj sa po. Se nuk mundesh dot të nxjerrësh veten tënde mirë,
2: nëse referohemi dhe këngës, pastaj patjetër që edhe mund tjetë e tjilë, mund tjetë godit.
1: Unë mendoj që si dy njerëz të rritur, duke njërë të dy, unë i kam miq shumë të mirë të dy, kam punuar me të dy, mendoj gjërat personale, nuk do t'i përfshinin kurën e kurës, vëdorë në zjarë, paktën publikisht kurën e kurës nuk do përfshinin partnerë.
0: Shiko, se kjo tema mua më
2: nëndezë
1: e pak. E di, por di respektin e tyre, pas gjithë gjës që kanë.
2: Niko, ishte çdo gjë që ti ke thënë ka qenë perfekte. Nuk ta them këtë sepse për ti gjithë gjës ne të kemi mikë të tjerë por ti ke një gojë të artë do them unë me gjithë gjërat e bukura që ti thua. Na ke kënaqur sot, ishte shumë kënaqësi që të kishim mesin ton, por fatkeqësisht koha jone është shumë e limituar dhe ti besoj se na mirë kupton me
1: këtë. E kuptova Wingsat e mia antike.
2: Ne Niko do ta përcjellim me shumë dashuri dhe me shumë keqardhje dhe do vazhdojmë përsëri se ka të ftuar të tjerë.
3: Na ndihni. Top Radio TV The Next Level.
5: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Shastisur, shastisur.
8: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur.
8: Meri
7: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
12: She's on air në Top Albania Radio.
2: Jemi rikthyer përsëri në She's on air, jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Kemi një të ftuar special tashmë sepse ai është një nga personat më të komentuar për pikërisht për ato çfarë i thot. Shumë njerëz nuk e besojnë, ama ka dhe shumë të tjerë që e besojnë për ato çfarë i thot. Në mesin ton tani është Alfred Sako.
1: Faleminderit.
0: Do doja shumë të ishte ajo muzika Fredit.
2: Alfred, faleminderit që jeni në mesin ton.
13: Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi me brezin tuaj të bisedojmë, të ndajmë mendimet dhe të shikojmë dhe diferencat çfarë kemi.
0: Stelina,
2: e frikshme
0: Stelina.
2: Je me kjo seriozja.
0: Si lindi pasioni yt për teoritë konspirative?
13: Pyetje bukur. Rall më kam bërë këtë. Ka qenë një rastësi në vitin 2000, kam qenë në Shtetet e Bashkuara dhe një kushurira ime, e cila ishte martuar me një gjerman dhe ishin të dy me studime për arkitekturë në Shtetet e Bashkuara, gjatë disa takimeve që patëm, disa darkave që dajntëm, me ta më solin liber që ishte Rule by Secrecy, qeverisje me sekret, Jim Marsit, që unë e përktheva dhe e solëm këtu me botuesin Kujtim Gjonaj të botës shqiptare në vitin 2005, mos gaboj, dhe ka bërnamin që është libri Kushtë ndon botën, okay. E vendosi titullin vetë Shtëpia Botuese, dhe ai libër bëri namin Kujtim Gjonaj, më tha mua, tha ore, tha mos na marrin me gur, tha na vrasin për këto gjëra që thuhen këtu, tha sa shumë për shketi, se unë ndërkohë tash aty kishte shumë libra referenca ku ai ishte mbështetur për ato që kishte shpjeguar aty, dhe unë fillova ti menja librat me radhë, pastaj të gjitha ato, dhe fillova ti përpinja, ti lexoja shumë shpejt dhe fillova ti lidhja pikat.
0: A ka qenë ky momenti që ti ke thënë realiteti nuk është ky që na serviret dhe ti aty nuk u ktheve më mbrapsht?
13: Po, natyrisht, pasaj unë formova ato kolonat, të cilat vazhdimisht me leximet të tjera, i kam formësuar, tash i kam, si të thuash, i kam cimentuar, edhe nga do që lëviz në mikro, përsëri atë ndërtesën e shikoj gjithmonë në makro, mbi bazën e, do më thënë, historia është e bërë nga njeriu, është man-made, nuk është këtu e bërë nga rrethanat rastësore, edhe nga rrethanat rastësore, nga këto.
0: Këtu doja të qëndroja, ti thua shpesh se informacioni manipulohet, kush e manipulon informacionin?
13: Po atë informacionin e manipulojnë ata që kanë mjetet, që kanë mediat, që i kontrollojnë këto agjensit kryesore, si që janë Reuters dhe BBC, e ku e dihun këto agjensit e tjera, CNN, të cilët japin lajme dhe shpesh herë pas agjensit e shteteve të vogla, thonë si pas BBC, si pas CNN-it, dhe është bërë si dogmë, si kur të thuash, si pas Jezu Krishtit, edhe njerëzit e marin të mirë që janë, pasaj çdo lajmë që fabrikojnë ata, kryesorët e mëdhenj, e japin gjithë të vegjit dhe në njerëzit është kryuar ajo ideja që ata s'gabojnë kur dhe ata janë mbretrit e lajmit, dhe shpesh herë për lajmet kur ka ndonjë diçka që secën që s'funksionon në dhenin e lajmit, thonë referohen, shikoni BBC-n, shikoni CNN.
4: Unë personalisht mendoj se ti një enciklopedi dhe ke qef ta dëgjosh gjithë ditën. Unë personalisht do të dëgjoja gjithë ditën çdo lloj informacioni që ti jep, po dua mendimin tënd tani për këtë inteligjencën artificiale. Mendon se po bëhet më vështirë jeta apo po na e lehtëson?
13: Shiko, ne jemi në prag të asaj që quhet rivendosje madhe, jo rendiri botëror. Kur bëhen luftrat, ndryshojnë ekuilibrat e fuqive dhe këto pakset e mëdha ose paqet e mëdha ku dominon dhe është një kontrollor i madh që kontrollon paqen botërore, për shkakun siç ka qenë Pax Britannica që nga viti 1550 me Elizabetën e parë që vuri dominimin mbi gjithë Evropën dhe mbi Azinë dhe mbi lindjen e mesme, domethënë Perandoria Britannica quhet Pax Britannica. Mbas luftës parë botërore, sidomos mbas luftës së dytë, quhet Pax Americana. Më përpara ka qenë Pax Romana kur ka qenë Roma sundimtare e madhe deteve të Mesdheut, të detit Adriatik, Tiren, Egje dhe ne jemi në prag të ndryshimit më të madh. Nuk është puna që po vendoset një rendiri botëror, po puna është që po bëhet një rivendosje e madhe. Tashi kjo që do t'ju them, ndoshta mund t'ju abis pak në lidhje me pyetjen që më bëre. Çfarë është kjo rivendosje e madhe? Rivendosja e madhe është krijimi asaj që quhet Homo Deus. Pra njeriu Zot, njeriu nuk do të jetë kështu siç është sot, po do të ketë fuqit të mëdhaja inteligenca. Do të zhduket interneti i gjarave që janë lidhjet me email, me telefona, me SMS-a, dhe të vendoset internet of bodies, interneti i trupave, në përmjet inteligencë artificiale, që si do të realizohet kjo? Kjo do të realizohet duke futur në koka të mikrochipin, i cili do të ketë gjithë informacionin e internetit që ne shkojmë në Google, ne Google-i do në kryojt në tru. Mjafton ta kërkojmë mje partën e kësaj me mendim dhe ty të del, sikur e shikon para syve.
0: Kjo bje që ne do t'jemi robot?
13: Po, është një kombinim i njeriut biologjik me inteligencën artificiale.
3: Për sa kohë mund të ndodhë?
13: Kjo mund të ndodhë shumë shpejt, në vitet 2040. 2025.
2: Po mua më duket shumë e frikshme në fakt, sepse njeriu ti kalon në mendje shumë mendime, edhe në qindra të sekondës,
3: kështu që nuk mund të ketë pak
13: pastaj. Shiko, në vitin 95, kur dolën këto me touch, edhe që ne mund ta shihnim në video atë që flisnim në anën tjetër të botës, kur filluam ta theshim ne këta 2-3 vjet para, siç po e them mund ta shih, ne nomenen me gur, rrezik të na vrisnin, të shinoj psikopatë i çmendur. Ku t'ia thua ti këto gënjeshtra kështu, sepse njeriu nuk e kupton atë që po vjen teknologjinë re. Edhe juve ju duket shumë shpejt do vi kjo. Për 10 vjet.
0: Pa, është kjo diçka që e ndihmon njerëzimin apo është diçka?
13: Po, kjo kryesisht bëhet për kontroll të njerëzimit. Ato elitat e vogla që e kanë, por edhe ndihmon sigurisht. Për shembull, ne s'do përdorim telefonin. Dua të marrum ty në telefon pap me telepati të dërgoj valet nëpërmjet kësaj dhe ti më flet mua.
0: Imagjino, unë nuk kam mundësi të mbyll telefon. Ose mos e ta hap.
13: Dhe do kalohet në disa apa për kontroll. Në fillim do krijohet portofoli digital i cili dohet në telefon. Ne s'do kemi dokumenta fare me vete, portofola,
0: okay, para. Okej, kjo mund të themi që deri diku është krijuar.
2: Është lehtësi, po.
0: Jo, është krijuar. Unë kam në telefonin tim kartën.
13: Është rrugës duke u krijuar kur të mos lejohet më në banka fare kesh paraja, se tash lejohet pak, po do ishet ngadalë, do krijohet para elektronike dhe para të gjitha dhe shpenzimet edhe buxhetimet e numrit tan llogarisë do të bëhen elektronikisht nëpërmjet telefonit. Pastaj ç'a do ndodh? Pastaj do bëjmë prap një pandemi, pra një pandemi e bërë nga njeriu vet, okay, e cila do të jetë me temperaturë ku të smurët do t'u ngrihet temperatura 38-39.
3: Mos na thuaj më kështu gjëra se po keni kaluar njerëzit e shkëtë ato apo pandemi.
4: Sa do kaloni?
13: Kur të bjerë shi, si të thon ata, të motit do thon dëgjoj, do të diell se mos mërzitet më. Dhe kur të bëhet kjo pandemi, do t'i detyrojnë njerëzit me zor që të vendosin se nuk do t'ju japin asnjë shërbim një çip këtu për temperaturën, do t'ju thonë në fillim. Ky është vetëm për temperaturën, sa të kalojmë të kohën e pandemisë, sa është shumë e rrezikshme, po vdesin naq, po vdesin kaq, dhe ti kudo që të vesh në institucion duhet të tregosh që s'ke temperaturë mbi 37 ose 36.8.9 që e kanë njerëzit normal. Edhe në çdo institucion që do vesh, do bësh atë, nëse del mbi 37, jepet alarm dhe ty të marrin dhe të çojnë në spital.
2: Mbi më shokuar fare
0: me gjithë.
13: Pastaj kur të mbaroj, ja ta mbyllë me fjali, kur të mbaroj pandemia, pastaj do thon dëgjoj. Juve nuk do mbani më telefon, do fusni mikrochipin dhe do keni komunikim me telepati për çdo gjë. Pra do krijohet, do zhduken këto fare emailet e këto, gjitha do të vinë këtu në mikrochipin që kanë kokë. Të gjitha telefonin, gjitha shërbimet që bën telefoni, do t'i bëj mikrochipi që ke këtu. Gjithëso mikroprocesorët që janë këtu do përfshihen në chipi që do të fusin në tru.
0: Unë mendoj se ky është një informacion vërtet i frikshëm dhe mendoj se ne bashkë me ata që po na dëgjojnë ose po na shikojnë, do të marrim vetëm pak hapësir publicitar, të marrin pak frymë dhe rikthehemi pas pak për të marrë informacione akoma më shumë.

0: të në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: Rikthehemi sërish në Shizon Air. Jemi këtu me Alfred Cakon, sapo ka filluar të hedhë një teori që neve na kalon pa fjalë, që është vërteta, dhe kjo Cako ndodh shumë rrallë që ne të ngelim me pa fjalë.
1: Na ka rënë heshtje në studio.
0: Po Cako, e di, teksa ti flisje në mendjen time ishte një pyetje. A ka ndodhur ndonjëherë që një teori që ti ke thënë të mos dali dhe të ose të ndrosh mendim për atë teori dhe të thuash që okay, nuk e kisha të saktë këtu?
2: Shikon, në mikro edhe mund të gaboj ndonjë gjë, unë kupton, dhe njerëzit nuk duhet merren me këto kalkulimet e vogla në mikro. Kurse në makro unë nuk gaboj kollaj, plani është te popullim, pra heqje e një numri të madh të popullsisë nëpërmjet luftrave, nëpërmjet vaksinimit të nga pandemit, nëpërmjet krizave turizmi, nëpërmjet programeve të ndryshme që pengojnë shumimin e popullsisë, pra bllokojnë riprodhimin, janë ato agendat që kanë këta që i dini ju tashi, të gjitha këto çojnë në zvoglimin e popullsisë. Për shembull, nga çiftet homoseksualve që mendohet që janë rreth 20% në botë, nuk ka riprodhim. Pra vetëm nga kjo ka një rënje prej 20% të popullsisë në vendet perëndimore, ku ata thonë ne jemi 20%. Dhe pasaj me agendat e tjera, me luftrat, me për shembull Ukraina ka qenë 40 milion banor. Një pjesë kanë ikur, janë vrarë mbi 1 milion banor, janë vrarë në Ukrainë. Dhe mbi 1 milion e ca të tjerë kanë vdekur për shkak të mungesës së banesave, nga shkatrimi, sepse atje dimri është i ashpër, duke mbetur pa banese, pa ngrofje dhe pa kushte normale jetese, sigurisht që ata që janë më të moshuar sidomos do të ndrojnë jetë, do të vdesin. Pra janë dhe rreth 1 milion e gjysmë të tjerë të vdekur, 2 milion e sa që kanë ndruar jetë. Njëkohësisht kjo zona ku bëhet lufta në Ukrainë, zona një nga ambaret më të mëdha të prodhimit të drithrave në botë, bashkë me Kanadën dhe me disa vende të tjera. Pra aty nuk prodhohet më, pra ka rënë prodhimi i drithrave. Kjo do të thotë që diku ka kriza urie, njerëzit s'kanë drithra të bëjnë të prodhojnë ato produktet e tyre nëpërmjet drithrave, bukë, byreqe, ku e diun, çfarë bën. Pra me këto projekte të depopullimit, të mikroçipimit dhe të krijimit atyre që quhen burgje të hapura, ku njerëzit do tentojnë të largohen nga zonat rurale që të kontrollohen më mirë dhe quhen burgje të hapura qytetet, sepse nga do jenë të kontrolluar me kamera si në burg. Kudo që të vesh ti, që në momentin që del nga dera e shtëpisë, edhe ku derisa kthehesh, ti je i monitoruar në çdo rrugë, në çdo institucion.
0: Bravo Zarko, tako.
2: Ashtu kështu. Kemi filluar ty në drejtë saj rrugë. Tashi po them ta që do fusin kamera dhe në përshpi.
3: Edhe në përshpi.
2: Do shpis, do përdorin ja, ja, ja si do vendosin.
3: Do
2: ndodhë një vrasje në shtëpi? Do vras fëmia baban ose buri gruan ose gruaja burin, do mblidhet parlamenti edhe bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Do
2: thonë ti ruajm gratë dhe në shtëpi. Edhe vetëm në dhomën e gjumit dhe në banjë nuk do ket kamera, në kuzhinë, në korridor, në dhomën e ndajjes do vën kamera me detyrë.
0: Që për mendimin tim ne i kemi kamerat me vete gjatë gjithë kohës.
4: Është
0: telefoni dëgjon vazhdimisht se çfarë neve flasim. Ndodhin këto gjëra që ne diskutojmë për diçka dhe telefoni jon mbushet për atë çfarë ne po flisnim. Është dhe teoria që është një kamerë e cila neve na vëzhgon vazhdimisht nga telefoni jon. Kështu që unë mendoj se ne kamerat
1: ne vetë i kemi.
4: Do janë teori shumë interesante, po unë dua të futem pak thellë tek Fred Cako, të fokusohemi aty. Fredi, si nis dita jote? Me çfarë merresh ti zakonisht? Se unë kam parë në rrjetet sociale që ti merresh edhe shumë me sport.
2: Po, merrem. Unë jam shumë aktiv dhe jam shumë dimensional, përpiqem të jem ta programoj atë kohën. Në mëngjes çoj të afërmit e mi në shkollë dhe në punë dhe 2 orë bëj stërvitje. Të ndryshme, vrap paralele, çfarë ke mundësi, përpiqem të mbaj anën fizike të trupit. Njëkohësisht marrja me sport më krijon dhe një ekuilibër midis mendjes dhe trupit, pasi unë përpiqem të largoj stresin. Duke dendur pasaj dhe një orë në kafe, ku marr një kafe dhe dua të vetmin time në një cep aty në natyrë, me kemë zbatur dhe përpiqem të marr frekuencat e tokës, duke qëndruar dhe afër një peme, duke pushtuar mundësisht. Dhe njëkohësisht aty pasaj shikoj dhe përpiqem të updatohem me këto lajmet kryesore të ditës, çfarë ka ndodhur gjatë natës,
4: kur ne kemi qenë pushim. I kushton ti leximit.
2: Pasaj kthehem dhe merrem me punët me podcastin, i domethën të të përgjigjem për këtë, bëj podcastin me të ftuarit që kam ose ditën kur kam unë, dhe pasaj merrem me shtëpinë time botuese, ku ose kryesisht përkthej dhe redaktoj, dhe merrem dhe me mbarvajtjen e shtypshkronjës që kam unë, dhe pasaj bjen dreka që e kam vaftin tim kryesor, se mëngjezin e kam të lehtë, po më them cilësor, përpiqen ta kem bio, sa më shumë bio, ndonjë vezë, ndonjë çik gjalp fshati bio, dhe bukën përpiqemi ta bëjmë vetë me miell bio, të cilin unë grumbulloj në shtator tetor, mbush disa fuçi.
0: Një ditë plot ngjyra, do t'i thoja unë. Po,
2: dhe pasaj pasi drekë, pushoj një orë gjysmë, ngrihem, studioj deri në orën 8 mbasdite, nga ora 4 deri më 8, lexoj, shikoj video, lexoj ndonjë libër që kam për të botuar, ndonjë diçka, marr ato vendimet, ja u dërgoj përkthyesve me të cilët bashkëpunoj, dhe pasaj dal 2 orë ja kushtoj shoqërisë në darkë, pi kafe me shokët, me miqt, dhe në fund javë mblidhemi me shoqërinë, sepse un kam qef edhe të këndoj, edhe mblidhemi me një grup shokësh, un kam disa grupe shokësh, dhe ri njëherë me disa, njëherë me disa të tjerë. Pime ndojnë gotë verë, ka njerëz kur edhe ndojnë video që janë dasha keq, më quajnë si pianec, por në jetën time nuk jam të urkur, edhe nuk i kaloj masat, pi në mënyrë shumë të moderuar, dhe gjithmonë ruaj veten, e kam gjithmonë në kontrol në çfarë do lloj situate, nuk më rëmben asnjëherë momenti dhe kënaqësia e bisedës që ta tekaloj me pije dhe me ushqime, përpiqem të jem i kontrolluar.
0: Pastaj ndjek bashkëshortja rregullisht.
2: Pastaj kthehem në orën 11 dhe deri në orën 1 përsëri, edhe 2 orë tjera shikoj video. Bashkëshortja, po, me bashkëshorten kam kryesisht ditën e shtunë në drekë, e kalojmë bashkë, edhe mëngjesin dhe drekën, dalim në natyrë, drekën rim bashkë me bashkëshorten, dhe ditën e dielë, drekën, gjithmonë me gjithë familjen, sepse ditët e tjera jemi shpërndarë, kemi orare të ndryshme, po, pime në i gotë verë atje në shtëpi, edhe rim të gjithë bashkë.
5: Njëta jote ka që programuar, a ndodhë një herë që të bësh disa lëvizje më spontane?
2: Po ndonjë herë tash i ka dhe në spontanitet, ja kur më bën një ndonjë ftesë. E ndryshoj tash.
1: Prishet të regjimi kur ndodhin këto ftesat e papritura?
2: Po shiko, që të kullohet, i themi në nkollojnë, duhet të turbullohet. Duhet në njerë të turbullohet, shë ujnë që të kullohet.
1: Nga rutina e
2: që të bëhet më mirë se që ka qenë.
0: Përshka?
2: Edhe këto janë për mirë.
0: Për pak, tregove pak nga grupi jo të shoqërisë, që ti kalon një ko të mirë me ta. A ke pasur raste që ke humbur shoqërinë me dikë përshka këtë bindjeve që ti ke pasur?
2: Shiko, unë ata që i bëj shok, i...
0: Si ke kotë shok?
2: Nuk i bëj rastisht, i shikoj për një kohë të gjatë, dhe kur shikojmë që kemi vibrime të përafërta në çështje të ndryshme, jo të gjitha, ne bëhemi shok. Ne në se përmendaj që kolojnë, ne në kolojnë kemi shprehje që miku mund të zihet dhe duke ndruar një duhan. Po i mençur është ai që di dhe mban mikun, kupton? Miqësia mbas familjes është gjëja më e shtrenjtë. Duhet të jesh shumë i kujdesshëm në marrëdhënie me shokët, të ruash korrektësinë, të ruash etikën në komunikim, t'i gjendesh pranë kur ata janë në momentet të vështira, t'i ndihmosh, kur mos ju thuash jo se bëj dot të, po duhet t'ju thuash edhe kur e di që se bën dot, duhet t'ju thuash do përpiqemi dhe do shikojmë se ku do arrim, sepse gjatë rrugës mund të dalin gjëra pozitive të papritura dhe ti mund ta ndihmosh mikun tënd. Dhe unë zakonisht kam një shprehje që e kam marrë nga Shakespeare-i, i cili thot miqtë e vjetër janë si vera e vjetër. Ai nuk thot kështu, po ai thot miqtë e vjetër lidhini me rast çeliku, thot, do mos i lëshoni kur, thot. Kurse miqtë e rinj, thot, mbajeni në një distancë pak më të largët, thot, derisa dhe ata të bëhen miqtë të vjetër. Dhe
1: Tina fute pak tek ajo çfarë njerëzit nuk e shohin dot nëpërmjet ekranit, por ne do rikthehemi përsëri për të folur përsëri për miqtë e tu, po ata që janë personazhe të njohur në pjesën tjetër. Kështu që bëjmë një shkputje të vogël publicitare, qëndrojmë prapë me Cakon. Ca

0: Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritare të rinë hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
3: Hape pak dritaren, hape.
4: Ue, plas.
5: Sa gradë është sot?
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qafsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
10: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: me përjashtim të rrethit katror dhe të Top Channelit, po këto të tjera që më ftojnë, se aty në Top Channel unë jam bërë tashmë prej 6 vjetër që jam bërë njëri i shtëpisë. Po këto televizionet e tjera, kur më ftojnë, mendojnë të shfrytëzojnë audiencën që kam unë dhe ta kenë siç e ka çdo drejtues emisioni, që puna e vet i matet deri diku edhe me atë shikueshmërinë, por edhe për të ngjallur debat për shkak se këndvështrimi im për probleme ndryshme ka qenë në përgjithësi i veçantë nga këndvështrimi të tjerëve. Po të shikosh, unë kam qenë nga të rallët që kam folur me këto shprehje dhe me këtë narrativë që sot po flasin shumë të tjerë, pavarësisht se ata nuk e thonë që në atë kohë më tallnin në fillim, pastaj qeshnin me mua dhe tashi më ndjekin dhe më imitojnë pa më përmendur. Po unë të gjithë tyre tua t'ju kujtoj një histori të Kolombit që kam qef ta tregoj. Jo për mburje, po për vërtetësi, me që më pyete. Kolombi, kur unë plak, i thonë atje në ato universitetet e Gjenovës, kur mblidheshin studentët dhe theshin s'ka zbuluar në një gjë, theshin se ja, e dinte që toka ishe rumbullakët dhe unë nisë t'i ikte dhe do t'ilte prapë në t'njëtën pikë dhe gjeti Amerikë në ande dhe këshu. Edhe i vajti i ndit, ishte plak, edhe tha, mirë, tha, do vitë t'u apë një leksion atyre studentëve, tha, dhe vajti aty. E i thanë këta, s'ke gjetë në i gjë, tha, në atë komë, në duke shë gjë e madhe, po për sot që e dim që po nise nga i pikë të ecësh drejt, do vish prapë në të njëtën pikë dhe t'u nise dhe gjetë Amerika. A i tha, mirë, tha, dakord, tha, dhe kështë e marë një vezë me vete. Tha, ka ndonjë nga ju, tha, që le këtë vezën të qëndroj më kembi, tha. Po jo, tha, në ta së qëndrojnë veza, unë e qëndroj, tha. E tha, po si dhe qëndrojnë, si, ja shikojnë, tha, e mori vezën, në kështë e një gjelperë këtu në thilene gjaketës. A ty këtë pjesa e gjere vezës, zhaj bosh, apsira boshe, e që po vinja 3-4 vrima, e shtypi, dhe tha, ja si qëndrojnë veza, tha. Thanë ata, po këta e bim dhe ne. E po tha, për Amerika dhe për vezën që e qëndrova më kemë, do mba e mend të unë i pari, tha. Gjithë kohë, sa do që ta ben juve. Edhe unë, do mba e mend i pari, sepse teoritë kundër plandemis, një, për çështjet e sionizmit, dy, për çështjet e depopulimit, dhe të parashikimit të luftrave që bëhen për depopullim që sot kanë filluar të flasin gjithë unë i kam bërë unë. Tashi ka dhe pak që kanë filluar të bëhen në vaksera si që mund.
1: Një raport shumë të mirë ti e ke dhe me Ed Manushen. Le të bëjmë pak më specifik me personazhet. Ju keni kohë në fakt që keni një misi shumë të mirë me njëri tjetrin. Si është raporti juaj jashtë kamerave?
0: Shiko, Edi është një nga njerëzit e rallë që unë e vlerësoj shumë, edhe se kam thënë këtë, mund ta them ndonjë marrëdhënie personale me ndonjë mik, me ndonjë shok kur më pyet, sot po e them këtu për herë të parë dhe inshallah s'na dëgjon ai se. Duket sikur e lëdojmë në sy burrin, kështu. Kam marrëdhënie shumë të mira, është një njeri i rrallë, me një zemër të madhe që gjithmonë ka energji pozitive dhe është si një robot.
1: Çfarë vlerëson më shumë ti tek Manushi?
0: Ke Manushi vlerësoj korrektsinë, pozitivitetin dhe genialitetin e ti për të organizuar kaq shumë emisione, kaq shumë njerëz dhe sidomos aftësinë për të mbajtur mend marrëdhëniet me lekun sik. Ai nuk haron kur. Unë për shembull marrëdhëniet që kam me të, ndonjëherë haroj se si i kemi raportet, më ka i kam dhe nuk i mbaj mend. Ai s'haron kur. Ai thotë jo, thotë marrëdhëniet tonë është këtu, thotë është këtu, s'haron kur edhe para një viti i mban mend, ka një kujtesë të papar për çështjet financiare. Do ishte bërë një super ekonomist nëse do kishte ndjekur tek ti.
2: Nga të njime ke bërë Cako, dhe në fakt unë jam shumë kurioze e di kush është moderatori që ti mund thua që e ke më për zemër ose që e diferencon pak, të doja që të kishe gjithmonë bashkëpunime me të.
0: Po sigurisht Manushi është moderatori një mirë që unë kam bashkëpunuar 6 vjetë, po përveç Manushit në qovë se do më pjesnja, nuk di qartë të them, më ka pëlqyer shumë Diana Shabani, e cila më kaftuar atje ke Ora News në një emision dhe ka bërë në fakt super emision me mua. Më
1: ka përveç moderatorve, nga të gjithë personazhet që ti ke patur në studion e rrethit katror, ku ke vlerësuar ti më shumë?
0: Nga të ftuarit.

0: Nga personazhet që keni qenë në panel.
1: Po të gjithë personazhet janë të zgjedhur dhe kanë një janë zgjedhur me inteligjencë nga organizatorët e emisionit, nga Manushi dhe Glendi Nodbani, sepse përfaqësojnë nga një spektër të veçantë, qoftë në gjeneratë, qoftë nga ana seksuale, sepse ka zgjedhur burra dhe femra aty, dhe qoftë dhe nga këndvështrimi që kanë ata për jetën. Për shembull, dikush ka mendime konservatore, dikush ka mendime liberale, siç është mania.
0: Kemi ndonjë emër?
1: Po kemi patjetër.
0: Ti ndoshta e ke edhe më afër zemrës. Ke një vlerësim më të veçantë.
1: Neritan Liçaj, për shembull, që ka qenë vitin e parë, kishte më shumë afërsi me idetë mia, por ai ishte i pazoti për të menaxhuar marrëdhëniet me Manen. Mania ishte mi zoti për ta shpazuar dhe për ta nxjerr nga forma.
2: Koha po fluturon dhe unë nuk dua të të lutuj të më largohesh pa një parashikim për ndeshjet. Kush mendon se është finalja?
1: Shiko, unë mendoj që finalja do jetë Spanja-Argentinë.
2: Po.
1: Dhe fiton? Do fitoj Spanja me rezultat të ngushtë brenda 90 minutave.
0: Okay. Mirë që nuk fiton Argentina.
2: Pse?
0: Po e ka fituar, kaluar.
2: Okej. Unë mendoj se mund kemi edhe surpriza, ku i dihet, kam një bindje tjetër, nuk e di pse.
1: Shiko, unë në Top Arena parashikova ndeshjen Angli Norvegji dhe thash që do fitoj Anglia 2-1. Dhe fitoj Anglia 2-1 në 90 minuta.
2: Ne nuk na ngelet gjë tjetër, vetëm se ta ndjekim. Cako, unë të falenderoj vërtet shumë që ishe këtu në pjesë me ne.
0: Besoj edhe dëgjuesit e kanë dëgjuar me shumë vëmendje.
2: Unë kam shijuar shumë këtë. Vajza më vjen keq që duhet ta mbyllim dhe sot.
0: Unë kam një mesazh për ata që po na dëgjojnë, se më pëlqeu shumë ajo që tha Cako pak më parë. Dilni në natyrë, dilni zbathur, krijoni lidhjen tuaj me tokën, me natyrën, se gjë më fantastike nuk ka.
1: Sidomos me ujin, nëse sa më shumë në ujë, sepse uji ka 92 minerale.
2: Faleminderit shumë që ishit me ne. Shihemi të njëjtën tjetër.
0: Ju lutem ju përshafojmë shumë dashuri për ju të gjithë të dashur.
1: Faleminderit. When summer's back.
3: When summer's back. We've turned it

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan Librazh me pasojë vdekje në një 19 vjeçari. Automjeti drejtuar prej tij ka dalë nga rruga pranë fshatit Mengël. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Qarku i kuksit është përfshirë gjatë pasdites nga moti i keq, rreshjet intensive në formë stuhie kanë prekur veçanërisht zonën e Tropojës. Në njësinë administrative Lek Bibaj, sipas rreshjeve të dendura, janë regjistruar rrshitje dherash dhe materialesh inerte. Masivet e dheut kanë përfunduar në disa segmente rrugore, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve.
11: Top Albania Radio.
12: Sot shënohet dita e 47 e protestës qytetare, e cila premtim se një muaj e gjysmë ka kthyer bulevardin para kryeministrisë në epiqendrën e revoltës kundër qeverisë së Edi Ramës dhe gjithë klasës politike. Ajo që nisi si një kundërshtim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit është ndryruar tashmë në një lëvizje qytetare me kërkesa të shumta. Protestuesit mblidhen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar mtej drejt kryeministrisë, ku mbahen fjalime dhe përsëriten kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe ndryshime rinjësore në sistemin politik. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita e cilësoi projektin Smart City si një investim strategjik që po transformon mënyrën e funksionimit të policisë së shtetit dhe garantimit të sigurisë publike në vend. Gjatë fjalës së mbajtur në aktivitetin kushtuar projektit, Hita tha se megjithëse në fillim nisma u prit me skepticizëm, ajo do të jap rezultate konkrete duke justifikuar besimin dhe investimin e bërë.
11: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
10: Ew, çfarë bisliku?
6: Wow, diarrhea.
10: Mos u

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prapo vit e këty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Fade. A song de care. Disc of the day on Top Radio.

0: listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në Lamço.
4: Është një datë shumë e shënuar në fakt sepse sot ka ditëlindjen Luke Hemmings sa bëra gaf, solisti i bandës ikonike të pop rockut 5 Seconds of Summer, këngëtari australian mbush 30 vjeç.
3: Si sot një vit më parë, një koncert i Coldplay trazoi gjithë rrjetin dhe prodhoi miliona meme për një çift të cilët u kapën madh duke tradhtuar partnerët e tyre respektiv.
4: Ndërkohë, sërish një vit më parë, Lady Gaga nisi turneun e saj më të bukur, më të kompletuar dhe më avant-garde, Mayhem.
3: Ndërkohë 13 vite më parë, si sot Taylor Swift dhe Ed Sheeran bashkuan forcat për të sjellë një bashkëpunim që i ka rezistuar kohës, titulluar Everything Has Changed.
4: Ndërkohë si sot në vitin 2025, pra sërish një vit më parë, Connie Francis, legjenda e hitit Pretty Little Baby, u bë virale në fakt dhe mori jashtëzakonisht shumë fam pas më shumë se 60 vitesh debutimi. Ajo në fakt në këtë datë u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare.
3: Shumë lajme të këndshme do të kemi përgjatë mbrëmjes së sontme, kështu që qëndroni me ne, nisim me këngën e parë. E përzjedhur nga DJ Anklo e Human Again, do të ndjekim tani nga Genesis Owusu dhe Kai. Mirëserdhë në Lanço. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Freskon shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: shoqërojmë Carmela nga Çofi për të ndalur tashmë tek temat që do të na shoqërojnë përgjatë mbrëmjes së sotme.
1: Duke nisur me Lenny Kravitz, në fakt i cili ka zbuluar pse stërvitet gjithmonë me pantallona lëkure.
0: Ndërkohë, nga ana tjetër me zhimi tek gjërat të çuditshme, Kesha zbulon hobin e saj më të pazakontë, ajo koleksionon dhëmb njerëzish.
1: Dhe këtu pyetja lind natyrshëm, çfarë droge pin Kesha? Mirë. Ndërkohë, lajmi kryesor i mbrëmjes lidhet me Shqipërinë, e cila ka prekur Hollywoodin. Polifonia labe do të dëgjohet në filmin e Christopher Nolan The Odyssey.
0: Është super lajm ky në fakt. Shqipëria në fakt që tiet në Hollywood është gjë më e bukur, ndërkohë Post Malone do të performojë në ceremoninë mbyllëse të Kupës së Botës.
1: Dhe lajmi i fundit bëhet fjalë për Cat Eye në fakt, të cilët kanë publikuar trailerin e dokumentarit Wild Hearts.
0: Do të kemi shumë lajme të bukura sonte, ndaj qëndroni me ne për të ndjekur të gjitha nga fillimi deri në fund.
1: Bukur, në këtë frym do të hidhemi tek kënga e radhës, është një veteran i rrymës së R&B-s, pikërisht Neo, ju e dini, e dëgjoni dhe e doni shumë, me Dance Right Now.

0: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
7: Muzika më e re. Yes. Sancho.

0: këndshëm Time of My Life nga Benson Boone, një super artist në fakt i mirë njohur për hitet e tij Beautiful Things e të tjerë se nuk po më kujtohen tani. Çfarë ka hitet?
1: Mystical
0: Magical, po. Edhe atë super albumin që ka bërë në fakt që i dedikoi shtetit të tij Amerikës. Për të folur tashmë për lajmin kryesor, Shqipëria do të jetë pjesë e një prej produksioneve më të mëdha hollywoodiane të viteve të fundit. Polifonia Labe dhe tingujt e dyjareve janë përfshirë në kolonën zanore të filmit The Odyssey me regji të Christopher Nolan.
1: Lajmi u bë i ditur nga kompozitori fituesi i Oscarit Ludwig Göransson, i cili tregoi se udhtoi në jug të Shqipërisë për të regjistruar nga afër isopolifonin Labe, një traditë shpallur nga UNESCO si pasuri jo materiale e njerëzimit. Ai kaloi një javë duke regjistruar këto tinguj autentik, të cilët do të përdoren në muzikën e filmit.
0: Përveç polifonisë, Göransson regjistroi edhe tingujt e dyjares, në fakt instrument tradicional i përdorur prej shekush nga Barint në jug të vendit. Sipas tij, ishte hera e parë që kjo formë e lashtë e këngës shqiptare do të bëhej pjesë e një filmi të këtij niveli.
1: Në fakt, The Odyssey, bazuar në poemën epike të Homerit, konsiderohet si një nga projektet më ambicioze të Christopher Nolan, përfshirja e elementeve të trashëgimisë muzikore shqiptare në këtë produksion i e polifonisë Labe një e hon të re ndërkombëtare, duke çuar kulturën shqiptare në skenën më të madhe të kinemas botërore.
0: Dhe të mendosh që The Odyssey tashmë është në dy herë të kinemas ku të gjithë mund ta shikojnë këtë super film, dhe është filmi në fakt që është xhiruar plotësisht me kamera IMAX dhe ka patur buxhetin më të shtrenjtë të ndonjë filmi ndonjëherë, 375 milion dollar.
1: Në fakt edhe prit, ma kujtohet shikimin e atij aktorit Tom Upsika.
0: Holland Cruise.
1: Jo, Tom Cruise, po, kishte dalë me një foto në fakt që kishte treguar për xhirimin IMAX.
0: Kishte shprehur vlerësimet e tij në fakt, dhe nëna gëzon shumë që Shqipëria sadopak ka dhënë kontribut në skorin e këtij filmi.
1: Do ishte një super gjë në fakt, dhe ne do ta shohim shumë shpejt filmin, do t'japim edhe vlerësimet tona qoftë edhe për kolonën zanore. Në fakt, do të hidhemi tashmë tek kënga e radhës Quando dorme la città, por qyteti nuk fle kurr. Ky është Ultimo, ne ndjekim.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këtë posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e gjellës dhe asgjë nuk të shijon.
10: Prap s'ka u ftohtë.
9: Pas kanë shkrirë këto.
11: Në pijet kjo bira që.
9: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: The best.

0: dhe Snoop Dogg, një super bashkëpunim në fakt i këtyre dy super, super, super artistëve për të kaluar tashmë tek një artist që është monster, më pëlqen ta them unë, sepse nëse keni menduar se ishte thjesht stil, Lenny Kravitz ka një mënyrë shumë praktike pse stërvitet ai me pantallona lëkure.
1: Rockeri 62 vjeçar tregoi se zgjedh të ushtrojë me të njëjtat veshje që përdor në sken, në mënyrë që të jetë gati për një stërvitje në çdo moment.
0: Performoj me pantallona lëkure ose jeanse, ndaj me to stërvitem. Kështu mund të bëj palestër kudo dhe kurdo, u shpreh ai për revistën Men's Health.
1: Ndërkohë Kravitz theksoi gjithashtu se fiziku i tij është rezultati një stili jetese të shëndetshëm, me një dietë kryesisht vegane dhe stërvitje të vazhdueshme, duke theksuar se nuk përdor hormone, testosterone apo substanca për rritjen e masës muskulore.
0: Sa i përket objektivit të tij fizik, Lenny tha se nuk synon të jetë shumë muskuloz, por preferon një trup të hollë dhe atletik, duke e përshkruar stilin e tij si një kombinim mes Spider-Manit dhe Bruce Lee.
1: Ndërkohë hidhemi tek The Crowd was singing Wonderwall nga The Script.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yllë.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: TV Top Radio.
7: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Top Channel ka siguruar video në ngjarjes së sotme ku një 18 vjeçar plagosi me thik një person brenda ambienteve të poliklinikës së Shkodrës. Në pamje dallohet se autori ka vepruar bashkë me tatin. Ata kanë sulmuar 32 vjeçarin duke e goditur disa herë me grushte përpara se 18 vjeçari ta godiste me thik, teksa viktima e sulmit ndodhej i shtrirë në tokë. Ndërkohë policia ka vënë pranga babë e birë për veprat penale, vrasja me dashje mbetur në tentativë dhe kryer në bashkëpunim.
0: Top Albania Radio.
1: Të paktën 3 persona kanë humbur jetën si pasojë bombardimeve ruse në qytetin e Zaporizhjes në juglindje të Ukrainës, lajmi u konfirmua nga guvernatori rajonal Ivan Fedorov, sipas së cilit ekipet e shpëtimit ndërhyjnë në rënojat e ndërtesave të dëmtuara. Ndërkohë autoritetet ukrainase hodhën poshtë akuzat e Rusisë se Kiev ishte përgjegjës për sulmin që vrau inxhinierin kryesor të centralit bërthamor të Zaporizhjes, i cili ndodhet në kontrollin e forcave ruse.
0: Sport.
1: Dinamo ka eliminuar Astanën duke bërë mrekullin në turin e parë të ligës së konferencës. Ekipi i Lirdajës fitoi 1-4 në Kazakistan me kualifikimin e siguruar në shtesën 30 minutëshe. 90 minutat përfunduan në shifrat 1-2, ndërsa Astana kishte fituar 0-1 në Shqipëri. Me këtë kualifikim, Dinamo përfiton 700.000 euro shpërblim nga UEFA. Në turin e ardhshëm, skuadra e Lirdajës do të përballet me ekipin humbës të çiftit Alumini Sheriff Tiraspol, që luajnë për kualifikueset e Europa Ligës. Ndërkohë, dueli i Bate Borisov Elbasani bjo në shtesë 30 minutëshe. Koha e rregullt ka përfunduar pa gola, ndërsa ndeshja e parë u mbyll në shifrat 1-1.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
8: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Muzika më e re. Sancho.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon Mbretërisë së Bashkuar.
1: Ndonëse në Amerikë ajo ruan vendin e parë me këtë këngë, në Mbretërinë e Bashkuar ruan vendin e 5, Choosing Texas nga Ella Langley.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: është Mama Non Mama nga Madam, një super këngë italiane për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë moment, sepse nëse mendoni se kishit dëgjuar gjithçka për Keshën, mendohuni sërish.
1: Këngëtarja ka zbuluar se për vitesh koleksionon dhëmb njerëzish. Madje ka marrë më shumë se 1000 dhëmb nga fansat e saj.
0: E ftuar në podcastin Las Kulturistas, Kesha tregoi se gjithçka nisi kur një fanse i tha se fëmia e saj kishte humbur një dhëmb. Reagimi i artistes ishte i menjëhershëm. A mund ta kem unë?
1: Pika e zezë. Fillimisht ajo i përdori dhëmbët për të krijuar bijuteri unike, duke realizuar një varse, vath, rrip dhe madje edhe një kuror.
0: Por më pas hobi mori një drejtim edhe më të pazakont. Sipas Keshës, një nga arsye pse vazhdon t'i mbledh është sepse, siç tha me humor, trembin burrat heteroseksual.
1: Ky koleksion i çuditshëm është bërë tashmë një nga faktet më të pazakonta që lidhen me artisten amerikanë. Unë thashë më përpara çfarë droge pi Kesha.
0: Ku e merr mallin Kesha?
1: Ku e merr atë çfarë droge pise?
0: Po, një sekond.
1: Duhet jesh e smur mendore, më fal o Zot Kesha nëse po më dëgjon, po tani të koleksionosh dhëmb, ti bësh edhe bijuteri, edhe rripa, edhe
0: po,
1: më the të thash.
0: Një, e dyta, a nuk vin dhëmbët e njerëzve errë?
1: Nuk e di. Atë
0: se,
1: nuk e di pastaj se nuk e kam, nuk kam patur një grusht dhëmbësh që ti marr aromë, po kam përshtypjen të pyesim Keshën për këtë, po, do thotë kanë aroma të ndryshme, do thotë, dhe do filloj të na shesë idenë e dhëmbëve pastaj.
0: Ku hidhemi?
1: Hidhemi tek Sweet July nga Take That.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: do shem irrecuperabile nga Trinjo dhe shqiptari që na bën krenar kudo ku flitet shqiper Malmeta për të kaluar tek një super artist në fakt që përgjatë trajtorës së karrierës së tij ai ka ndryshuar nga R&B-a te alternativja, tashmë te country, te popi, të gjitha i ka bër Post Malone në fakt. Dhe ai tashmë do të jetë artisti kryesor i ceremonisë mbyllëse të FIFA World Cup 2026, e cila do të zhvillohet më 19 korrik në MetLife Stadium New Jersey, vetëm 90 minuta përpara finales me Spanjës dhe Argentinës.
1: Këngëtari dhe reperi 31 vjeçar do të sjellë një performancë speciale për të festuar rrugtimin e turneut, ndërsa presidenti i FIFA-s Gianni Infantino e cilësoi eventin si një moment ku sporti, kultura dhe vëmendja globale bashkohen në një skenë të vetme.
0: Post Malone do të bashkohet një liste të mbushur me yje ku përfshihen edhe Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini si dhe Tom Cruise për çudi. Ndërkohë ceremonia e finales do të ketë një super formacion tjetër me Madonna, Shakira, Justin Bieber dhe BTS në spektaklin e pjesës së parë.
1: Koncertet e Kupës së Botës 2026 do të mbështesin në FIFA Global Citizen Education Fund, një iniciativë që synon të zgjerojë aksesin e arsim për fëmijët në komunitetin e nevojë.
0: Asa bukur, jemi shumë të entuziazmuar dhe nëse un do ta shoh botrorin për diçka, se tani ekipet që un bëja tifa mua eliminuan, me thënë të drejtën, do ta shoh vetëm për Justin Bieberin, Madonnën, Post Malone dhe të tjerë.
1: Un do ta shoh për këta dhe do ta shoh për faktin që parashikova që Spanja dhe Argentina do ishin në finale.
0: Po mirë, mes tyre të dyve kë parashikon që të fitojë?
1: Spanjën.
0: Ja, inshallah, masa të mesit nuk e duroj dot.
1: Pse?
0: Po nuk e duroj dot se e ka marrë tani disa herë hileqari drejtë.
1: Kushdo që të fitojë prap mirë është. Ndërkohë hidhemi tek Destin Conrad, kjo është Nervous.

0: këndoshëm The Last Dance nga Rehab për të folur për lajmin e fundit të mbrëmjes, i cili ka të bëjë me grupin global të vajzave Cat's Eye, që kanë publikuar trailerin zyrtar të dokumentarit të ri Cat's Eye Wild Heart, i cili tregon rrugtimin e grupit drejt famës ndërkombëtare dhe përgatitjet për një epokë të re muzikore.
1: Traileri sill pamje nga performancat e tyre në skenat e mëdha si Coachella dhe Lollapalooza, si dhe momente nga provat e kërcimit, regjistrimet në studio dhe takimet me fansat.
0: Vëmendje të veçantë mori shfaqja e shkurtër e Manon Bannerman, antares që aktualisht është në pauzë nga grupi për të fokusuar te shëndeti dhe mirëqenia e saj. Ajo shfaqet në disa skena nga periudha para largimit të përkohshëm.
1: Cat's Eye Wild Hearts do të publikohet më 12 gusht, pak para EP-s, pra albumit me metrazh të shkurtër në fakt titulluar Wild, ndërsa grupi do të nisë turneun Wild World Tour në shtator në Amerikën e Veriut, Britani dhe në Europë. Ndërkohë Cat's Eye vazhdon të ketë një ngritje të madhe që nga debutimi në 2024 me nominime në Grammy dhe hite virale si Gnarly dhe Gabriela.
0: Bukur, ku hidhemi tashmë?
1: Do të hidhemi tek Malia Levante, ne rikthehemi pas pak.

0: përshëm se super bashkëpunim mes David Guetta, Third Party dhe John Martin titulluar Only Human. Ne në fakt njerëz jemi që ju ndajmë me gjithë të lajme kaq të freskëta dhe muzikë kaq të mirë këtu në Lancho. Mirë po, nuk jemi njerëz kur ju themi se do largohemi, po do rikthehemi sërish nesër.
1: Do rikthehemi, por patëm një episod ku i folëm të gjitha, folëm për Shqipërinë në Hollywood, Polifonia Lave do dëgjohet në The Odyssey nga Christopher Nolan, folëm për Keshën, për Lenny Kravitz.
0: E di pse thash që nuk jemi njerëz sa më tingëllojnë Gjikesha, ajo, sepse më duket sikur, e di si kur hikin nga radio, më duket sikur më shkëputet një pjesë e shpirtit dhe e marr prap kur vitën nesër. Prandaj më duket sikur më vjen keq kur i lë njerëzit çuse në suspans, për shkakun se nesër

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas?
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Teksa Partia Demokratike vjen bojkotin e kuvendit deri në plotësimin e kërkesave të protestuesve, sot në seancë plenare, deputeti Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, ngriti çështjen e deklaratës së ministre serbe Snežana Paunović për spastrimin etnik të Kosovës. Muçi kërkoi që Shqipëria ta shpallë non grata.
2: Çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministre serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët? Kosova ndërkohë ka shpallur persona non grata zonjën. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbajë qëndrim pra? Ky që zbuloi agjenturat e huaja dhe grupet armiqësore brenda protestës, si ka mundësi që nuk mban qëndrim për një deklaratë të ministres serbe për spastrimin etnik të shqiptarëve që jeton jashtë kufive tan pra?
1: Deputetit Muçi i ktheu përgjigje Tauland Balla, i cili tha se reagimi ishte i menjëhershëm në të gjitha nivelet e nevojshme. Kreu i grupit socialist u shpreh se qeveria nuk tallet me çështjet kombëtare.
3: Ne nuk tallemi me çështjet kombëtare. Kemi ne karagjosi puna jot. Dhe qëndrimin e kemi mbajtur në nivelin e qeverisë, nga ministri i jashtëm. Kam nderin të jem kryetar i këtij grupi parlamentar dhe kam reaguar shumë përpara teje. Ti ishe në gjumë kur kam reaguar unë. Natyrshëm ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian. Edi Rama është i vetmi kryeministër në historinë e këtij vendi që nga 1912, i cili çështjen e Kosovës e ka ngritur mund mes Beograd dhe ka bërë me dije qartësisht edhe sfundmin Bruksel që Kosova është shtet i pavarur.
1: Kryeministri Edi Rama reagoi me ironi ndaj kritikave të opozitës, e cila akuzoi përheshtje pas deklaratës së ministres serbe Paunović, e cila u shpreh se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka sqaruar se Shqipëria ka mbajtur qendrim zyrtar përmes Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, ashtu siç vepron çdo shtet serioz duke refuzuar kërkesat për reagime personale. Zëndës kryeministri e Kosovës Donika Gërvalla ka depozituar kallëzim penal ndaj ministres serbe Paunović pas deklaratës së saj për spastrimin etnik të Kosovës. Gërvalla akuzoi Serbinë se ende nuk ka kërkuar falje për krimet gjatë luftës në Kosovë. Ministrja serbe Paunović ka tërhequr deklaratën e saj për spastrimin etnik të Kosovës duke thënë se është nxjerr jashtë kontekstit. Ajo i kërkoi falje presidentit Aleksandar Vučić dhe qeverisë serbe duke theksuar se deklarata nuk përfaqëson qëndrimin zyrtar të institucioneve. 53 deputetë të opozitës në Serbi kanë kërkuar kryeministrit Gjuro Macut shkarkimin e ministres Snežana Paunović pas deklaratës së saj për Kosovën. Nisma nuk siguroi 60 firmat e nevojshme për procedurë parlamentare, por u mbështet edhe nga deputeti shqiptar Shaib Kamberi, i cili kërkoi që kryeministrit të marrë përgjegjësi për këtë çështje.
0: Top Albania Radio.
1: Sot është nua dita e 47 e protestës qytetare, cila për më shumë se një muaj e gjysmë ka kthyer bulevardin para kryeministrisë në epiqendrën e revoltës kundër qeverisë Edi Ramës dhe gjithë klasës politike. Ajo që nisi si një kundërshtim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit është ndryruar tashmë në një lëvizje qytetare me kërkesa të shumta për ndryshime rinjësore në sistemin politik.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Marrëveshja e re për Shqipërinë, deputetja socialiste Elisa Spiropali dorëzoi një mocion në asamble. Spiropali tha se dokumenti është i hapur dhe kërkon të adresojë kërkesat dhe problematikat e shqiptarëve përmes energjisë së Partisë Socialiste.
4: Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarve jo me arrogancë, po me përulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre.
1: Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi ekipin e ri drejtues. Flamur Noka u rikonfirmua për një mandat të dytë si sekretari i përgjithshëm. Agron Gjek Marka edhe Gazmend Bardhi ruajtën postin e nënkryetarit. Peshën e nënkryetarëve të Selis Blu e plotësuan Belind Kliçi, Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti. Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e paraqitur nga Belinda Balluku duke lënë në fuqi masën e pezullimit nga ushtrimet e funksioneve. Me këtë vendim gjykata e lartë nuk ndryshon vendimet e mbarshme të gjykatave më të ulta, çka do të thotë se masa e pezullimit ndaj Ballukut mbetet në fuqi. Tre punonjëse të filialit të postës shqiptare në Durrës ranë në prangat e policisë të dyshuara se përvetësuan 69 milion lekë të rinj të destinuar për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale në DKT Shijaku dhe Krujës. Të arrestuarat nga policia janë Elizabeta Mata, e drejtoreshe filialit të postës shqiptare në Durrës, si dhe Valbona Duni, me detyrë shefe financës në këtë filial, por edhe Paula Dana, punonjëse Arkës. Shqipëria ka nisur përgatitjet ligjore për adoptimin e euros përmes projekt ligjit të ri për Bankën e Shqipërisë. Dokumenti përcakton rolin e Bankës Qendrore pas hyrjes në eurozonë, por nuk nënkupton kalim të afërt të monedhë europiane. Ndryshimet synojnë parafrimin me standardet e BE-s dhe forcojnë pavarësinë mbikëqyrjen financiare dhe stabilitetin e çmimeve. Ndërkohë moneda europiane euro preku një minimum të ri, ku këtë të njëjtë u këmbye me vetëm 93.6 lek, kursi këmbimit të lekut ndaj euros po reflekton gjithmonë më fort efektet sezonale. Shtimi i fluksit të turistëve ka rritur ofertën për valutë në treg, duke ushtruar presion të mtejshëm mbi monedhën e përbashkët europiane. Ky është niveli më i ulët historik i regjistruar ndonjëherë. Sport. Mbrëmje pozitive për futbollin shqiptar, pasi Egnatia u kualifikua mbrëm për në turin e dytë të Champions League-s, edhe Dinamo vjen rrugtimin për në turin e dytë kualifikues të UEFA Conference League. Skuadra e drejtuar nga Ilir Daja ka eliminuar Astanën, teksa fitoi 1-4 në Kazakistan, me kualifikimin e siguruar në shtesën 30 minutëshe. 90 minutat përfunduan në shifrat 1-2, ndërsa Astana kishte fituar 0-1 në Shqipëri. Në anën tjetër, Elbasani ishte i pafat përballë bielorusëve të Bate Borisov, Verde Blut janë eliminuar nga gjuajtjet e penaltive, teksa arritën ta çojnë ndeshjen në shtesë, por u dorëzuan vetëm në penaltitë e gjashta. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Finali apo afron? A je gati tash i është një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch.
6: Let's go.
7: Back to the beginning. Mundësohet nga Jack Daniels.
8: Powered by Jack Daniels. Make it count.
7: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
9: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Ju përshëndes të gjithashtu sikur se zakonisht, çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe sigurisht në Tar TV në kanalin 10 në Digital. Një sezon i gjatë, shumë të ftuar, shumë minuta kujtime është transmetuara të bashkëbiseduara në këtë studio dhe në fakt jemi në fund të këtij udhëtimi sepse vera është nxehtë dhe është e gjatë për të gjithë. Po, vera është nxehtë, edhe është nxehtë edhe për ne. Ndonse unë asnjë nuk kam kuptuar pse vera duhet zgjasë kaq shumë ndërkohë që pushimet zgjasin shumë pak. Po shën si ka, ky është programi i fundit i këtij cikli për këtë sezon për të rikthyer përsëri në shtator me ca ndryshime të reja, me ca mënyra të reja të ardhurit tek dëgjuesit, tek shikuesit, tek audienca, tek publiku ynë. Ka qenë sigurisht një kënaqësi për të ndarë bashkë orë transmetimi në këtë studio shumë të dashur për shqiptarët, sepse në fund fundit ne vazhdojmë të mbetemi Radio Brand. Së mund të flitet për radio nëse nuk flitet për Top Albania Radio. Dhe shumë kënaqësi që këtë bisedë unë do ta mbyll me një mik të veçantë të kësaj studio, timin të televizioneve, të medias. Endriku është njëri që e do, e ka dashur gjithmonë median edhe kur ka qenë pjesë e saj dhe kur s'ka qenë pjesë e saj dhe kur media është rrotulluar rreth tij dhe kur ai është rrotulluar rreth medias, ne jemi bashkëpjesë një projekti të përbashkët. Prej sa muajsh kemi bashkëjetuar gjatë këtyre kohëve. Dhe siç e dini, këtu s'mund të intervistohet asnjëri, asnjëri i cili nuk ka një marrëdhënie personale me mua, se ndryshe kur nuk ekziston energjia, kur nuk ekziston mundësia për të thënë gjëra të bukura, e kemi të pamundur pastaj që të shkojmë edhe tek njerëzit. Faleminderit shumë që je këtu.
1: Përshëndetje Koseta dhe faleminderit ty për ftesën. Faleminderit edhe një herë që ndihem si qershia sërish sepse i fundit i bie qershia përmbi tort.
0: Oh, qershia përmbi tort. Ta ham apo ta lëm? Në fakt po të kishit thënë para një dy muajsh dhe mund ta kisha ngrënë qershin përmbi tort, po tani akoma jam kështu në ca faza që mund pi akoma vetëm këtë ujë në kulluar dhe të bardhë. Vetëm pak ditë pasi kështë dalë Endriku nga një format që nuk i ri, si kanë ditë asë një reality show. Ne kemi bërë një intervjis këtu për kujtime, për këtime pas në kohë. Po tani jemi maturuar më shumë. Edhe po, unë për këtë desha të pyes, çfarë është koha për ty Endrik, të me thënë, koha që kalon, të mërzit, të duket vetja më i plakur, më i moshuar, pra, më në mosh, apo më i ditur, më me përvoja, më me eksperienca, dhe mosha është thjesht një numër që duhet eci përpara, po që ty s'të pengon.
1: Kam zgjedhur që kohën mos ta kem si njësi mace, por ta vlerësoj dhe ta bëj ekuivalentin e një eksperiencë. Kohën e mendoj eksperiencë, rritjen nuk e mendoj as pak, sepse kam zgjedhur vetë të ndihem fëmi, pavarësisht se ndoshta ndonjëherë nuk e shpret të gjithë, por mendoj që të gjithë jemi fëmi dhe pjesa tjetër e viteve e kohës që kalon është gjithmonë thjesht eksperiencë.
0: Si mund të zgjedhë njeriu për shkak të jetë fëmi full time, pra të jetë fëmijë edhe kur vjen kosti i kredisë ose kosti i qiras ose kujtun ca angazhime të tjera apo jo. Partaj.
1: Ajo është pjesa më e bukur sepse një fëmijë thjesht bëhet kapriços dhe mbyll telefonin për shembull në këto raste. Edhe i fut një gjumë në krahun tjetër. Por të jesh fëmijë i shikon gjërat më ndryshe, i shikon më bukur, i shikon më me ngjyra. Të shijon çdo gjë. Fëmijët kanë atë reagimin wow për çdo gjë dhe kjo gjë është diçka e cila të mban ende më bukur gjallë ose të bën të shijosh gjërat më bukur.
0: A janë njësoj fëmijët? Po të pyes sepse ti ke përvojë të drejtë për drejtë me fëmijët, ti je babai dy fëmijëve. A është fëmia yt njëjtë me fëmijën e prindërve të tu, me ty kur ishe fëmijë?
1: Në disa forma po, në disa forma të tjera jo. Unë mendoj se gjithë secili nga ne mendon se është personazhi kryesor i jetës së tyre. Unë mendoj gjithmonë, domethënë që unë jam personazhi i kryesor i kësaj jete dhe të gjithë njerëzit e tjerë janë energjia të cilët më ofrohen mua nga universi, nga diçka më e madhe se unë. Ndërkohë fëmijët e mi në perceptimin tim janë plotësues të qenies time. Ndërkohë që për ata besoj se do jetë e kundërta.
0: Janë ata epiqendra e botës. E kemi nisur kështu me këtë sensin filozofik, megjithatë unë dua të shkoj një moment tek ty, të kthehem pak jo shumë larg në kohë, në festivalin e 63. Ti kam ridëgjuar këngët këto kohë edhe për shkak të këtyre impenjimeve të përbashkëta që kemi, kështu që sa të japim një formularie dëgjuese në radio se nisëm më shumë yrysh të më vrap edhe kthehemi.

0: Falenderoj që keni bërë zgjedhjen më optimale të mundshme duke na ndjekur në Top Albania Radio. Ne takohemi bashkë çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23. Në fakt kjo fashë orare nuk do të mungojë edhe gjatë javëve të verës, në dy javët e fundit të muajit korrik edhe të gushtit deri kur të kthehemi përsëri, sepse ka patur ka shumë intervista të bukura. Sa një pjesë të mirë të tyre ne kemi zgjedhur të ritransmetojmë në të enjtet pasardhëse, kështu që në të gjitha rastet kur do duhet të ngjeseni në trafik ose do duhet të jeni vetëm, ka vetëm një mundësi për të mos qenë vetëm. Flet radioja dhe un kam provuar të dëgjoj radio Endrik për shembull kur jam jashtë radios dhe nëse radio transmeton një gjë që unë kam qejf, mua më duket sikur në atë moment ata e dinë se çfarë dua unë dhe janë duke e bërë për mua dhe besoj që kjo e bën këtë provojë shumë shumë unike dhe të ngjashme me të gjithë njerëzit e tjerë. Se kujt i ka rënë një piercing? Nuk e di. Ja, s'e ka rasti im kënd. E njëta që duhet të jetë me muzikën. Do me thënë, kur ti këndon një këngë, ata mund ta duan 1, 2, 5, 7, 10, 20 njerëz njësoj, por ndoshta përjetimet e tyre me këngën mund të jenë të ndryshme. Nëse shkon në shtëpi dhe e mendon veten tënde, jo thjesht si një njerëz që ka kryer një angazhim, një punë, sepse përveç pasionit unë besoj që tani kjo është ndryruar në punë, por si është për shkakun nëse një moment kujton dhe e beson patjetër që je pjesë e kujtimeve të dikujt, të njerëzve të tjerë që ti nuk i njeh.
1: Atëherë un këngët kur i ndjej ose i dëgjoj, po e lidh me atë çfarë them me radion. Kur dëgjoj radion, pak a shumë është e njëjta gjë me të mënyrën e të kënduarit. Lidhesh me njerëzit. Un për shembull kur dëgjoj CD-t më duket vetja offline, ndërkohë që kur dëgjoj radio më duket sikur jam në një network shumë të madh dhe jam duke përjetuar të njëjtën gjë me shumë njerëz në të njëjtën kohë. Dhe muzika është e njëjta gjë. Kur këndon në studio, mua nuk më shijon kurr. Kur regjistroj këngët nuk më shijon kurr. Ajo që un dashuroj është të këndoj live. Dhe këtu kam arritur të kuptoj domethënë emocionet që i transmeton publikut kur i shikon fytyrën duke qeshur, kur shikon syt se si reagojnë gjatë kohës që ti këndon. Dhe patjetër këngët që ti ke lënë para shumë vitesh, për shembull këngët që kam kënduar para 10 vjetësh, kur shoh komente ende në YouTube që thon 2026 kush është këtu.
0: Ose
1: kur takoj miq të cilët nuk më njohin për shkak edhe pse kam shkurtuar flokët, jam shëndoshur, kam ndryshuar në fizionomin e trupit, njerëzit rrallë herë, domethënë edhe më ngatrojnë.
0: Ta bëj lidhjen me atë që është ndikuar.
1: Kur diskutojmë dhe i kujtohet një këngë grupit për shembull dhe thon, "A pse ajo këngë është po me ato unë kam dhënë puthjen e parë." Dhe kjo është një kënaqësi unike. Realisht do më thënë se e di që do jam gjithë kohës i gdhëndur në memorje në një kujtim shumë të bukur të atij personi.
0: Është si të thuash feedbacku që shkrimtarët duke marrin kur nga librat. Ne mund të lexojmë librat e tyre, mund të bijem dakord me gjërat që shkruajnë aty, mund të kemi të njëjtat përjetime, po ata nuk e marrin vesh kursën. Ne nuk kemi asnjë mundësi për t'ia shprehur që e gjejm veten te ky puzzle ose te ky pjesa e porallës dhe e historisë që duket sikur nga ngjashmëria mund të jetë shkruar për ne. Nëse do të ktheheshe pas në kohë, do kishe bërë të njëjtat gabime? Se zakonisht pyetet, a do kishe jetuar gjithsoj?
1: Shiko, ka disa...
0: Dhe me atë rast më pësëm edhe gabimet.
1: Unë besoj që është një ndër terapit më të bukura para gjumit, që ti të futesh në një meditim e vetën tënde duke u kthyer në kujtime dhe duke parë çfarë ke gabuar, ato ndryshoje. Rallë, shpesh herë unë imagjinoj me vetën time sikur gjej ato lampën e Aladinit dhe shpreh ato tre dëshirat. Dhe një ndër to është mundësia për të hikur pas dhe para në kohë. Para, sepse ka qenë një ndër ëndrat e mia të shikoja botën teknologjike, kur ne do të jetonim në Mars me astronautët e të tjera të tjera. Kurse pas, për të përjetuar njerëzit që nuk janë më në jetën time, ose kujtimet të cilat ne na ikin dhe pa dashur mendojmë se nuk kanë aq shumë rëndësi. Për shembull, 8-vjeçaria, lojrat e futbollit, lojrat në lagje, sepse asnjëri nuk na përgatit që ato do të ndalojnë një ditë. Thjesht një ditë kanë ndaluar dhe ne nuk e mbajmë mend kur kanë ndaluar ato, kur i kemi lënë ato këpucët e lojës diku në korridor dhe nuk i kemi përdorur më. Thjesht kanë ndryshuar dhe në mendjen tonë ne mendojmë gjithmonë që kur diskutojmë me miqt, luan futboll, po luaj shumë mirë, po faktikisht kam 20 vjet pa luajtur.
0: Që nuk luaj.
1: Por në thelb unë mendoj se kam luajtur dje, mund të luaj edhe sot, nuk mundem. Por kjo është ideja, domethënë që askush nuk na përgatit për gjërat që ne lëm pas dhe kur ka qenë dita e fundit që ne kemi përjetuar atë. Dhe kjo është një lloj terapie që un them. Dhe me sinqeritetin më të madh, po, do t'i kisha bërë të gjitha gabimet që kam bërë më parë.
0: Ai jeti i ngecur në kujtime apo apo jeton me shkëlqimin e kujtimeve dhe me dëshirën për të jetuar sërish? Parantez, kur flasim për foto, për shembull kur shkoj në vende të bukura ose kur kam kujtime të bukura, haroj të bëj foto ose video. Edhe kujtohem kur kthehem, ai si nuk bëra një video në koncertin e filanit ose kam një shok që thot Kozeta nuk ka asnjë e vetëm mundsi për të përjetuar kujtimet është ti bësh prap. Jo të shohësh foto, e të shohësh video. Ka, është vetëm kjo, kështu që mos u pendo, pse nuk e foto, pse nuk e video. Edhe nganjëherë them ndoshta është më mirë kështu, sepse po të ngecësh në kujtime duket sikur nuk të pëlqen realiteti yt i sotëm i tanishëm.
1: Është si të rishikosh një film disa herë, një film të që është i preferuar i jot dhe ti thjesht e rishe disa herë. Unë këtë kujtimet i përjetoj në të njëjtën mënyrë. Thjesht i shoh në kokën time kujtime, mendime, lojra të fëmijërisë, momentet kur kam qenë i vogël në të cilat nuk kisha asnjë përgjegjësi. Dhe vetëm në këtë mënyrë për koncertet jam eksaktësisht në të njëjtën mënyrë si ty, se dhe unë kam qenë në shumë koncerte dhe mund të kem shumë pak foto, mos kem asnjë. Në të gjitha koncertet që kam qenë, edhe në vende jashtë, domethënë që kam qenë dhe i vogël, kujtime që do ishin shumë të bukura, por jo, nuk kam. Ka njerëz të tjerë foto të mia ku kemi qenë grup, por unë s'kam realisht as edhe një foto.
0: Se ndoshta është mënyra më e mirë kjo. E ishim te filmat. Nëse unë do kisha zgjedhur ose nëse ti do kisha zgjedhur tani një kolon zanore filmi për shkak për të transmetuar, kush mund të ishte?
1: Gladiatori kështu, pa e menduar fare.
0: Gladiatori. Okej. Okay. Gladiatori. Do kthehemi pastaj për të folur, është çështja e kinemas apo është çështja e historisë së përfshirë në kinema? Po, dëgjojmë një kolonë zanore të Gladiatorit.

0: Edhe pse nuk mendove ti fare tek gladiatori?
1: Sa jo është kolona ime preferuar.
0: Po pse?
1: E filmave.
0: Ka të bëj me filmin, ka të bëj me muzikën, ka të bëj
1: me pak a shumë me të gjitha. Me historinë e heroit, jo historinë thjesht siç është shkruar në film dhe është realizuar filmi. Është thjesht dikush i cili revoltohet nga padrejtësia, ngrihet totalisht i vetëm, ia del, lufton për idealet e tij dhe në fund fare jep jetën për idealet e tij dhe nuk ndalon kur dhe as nuk kthyet asnjëherë. Dhe kjo është historia që më tërheq. Dhe ndër filmat e mi të preferuar, tani që po e mendoj aktualisht eksaktësisht në këtë moment, pothuajse të gjitha filmat këtë histori kanë Conti Monte Cristo, Gladiatori, të duket budallik, po dhe Batmani dhe Spider-Mani. Që të kthehem pak në kohë, po. Dhe është thjesht melodia, është mënyra si është realizuar dhe jo shumë më herët, po pak ditë më përpara, në historikun e YouTube-it tim mund të shikosh këngën zanore të Gladiatorit, të kënduar cover nga qindra njerëz, derisa të gjeja atë që unë doja që të më rikthente atë emocionin.
0: E fshin ti historikun e YouTube-it?
1: Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo.
0: Ja. Unë e presere e fshim, pikërisht sepse nuk dua që ajo të më sugjeroj gjëra që unë i kam parë ose i kam riparë ose se ndonjëherë ngec aty, edhe kuptoj që ka ca gjëra tjera që ti si ka prek hiç me dorë, domethënë sepse je e fokusuar në disa.
1: Po, por YouTube aplikacionet tani të japin një ide të re, të cilat ruajnë algoritmin, atë vibe-in, atë frymën që ti dëgjon,
0: dhe të kthe po prapa aty.
1: Dhe thjesht klikon video që ti nuk i ke parë dhe të jep sugjerime të njëjta, por që ti nuk i ke parë.
0: Ja, pse duhet që Back to the Beginning të ketë ca breza, të cilat flasin për një argument caktuar, se për shkakun frëngjisht komplet nuk është komplet frëngjisht. E pa imagjinueshme për mua që një njerëz që e njeh televizionin, e njeh median, e njeh gënjeshtrën e kamerës si ty që e ke bërë këtë punë shumë fëmijë, të ngjet dhe të ketë qef filmat. Unë për të njëjtën arsye nuk i kam qef filmat, dhe kam qef teatrin për shembull, nga që dhe si që kam qef muzikën live, nga që s'ke asnjë mundësi të dytë për të bërë përshtypjen e parë. Kurse filmat gjithmonë më janë dukur si artificial, si sintetik. Dhe sado e bukur të jetë historia, unë e di që aty nuk po ndodh asgjë për vërtetë dhe kjo më mundon ta dua filmin. Apo dhe historinë e trajtuar në një film.
1: Është ideja që unë kur shikoj një film e mendoj të vërtet. Do më thënë, çdo gjë që ndodh në film është e vërtet dhe po ndodh. Dhe ka raste të cilat e imaginoj dhe më pas, në qoftë se unë do isha në rolin e një X personazhi. Jo domos të shmërisht kryesori, por se si do e luaja, se si do reagoja. Jo si aktor, por si personazh real në film. Dhe kjo është mënyra më e bukur për ta përjetuar. Prandaj të thash, domethënë që un kam zgjedhur ta jetoj jetën si fëmijë, edhe ti përqafoj të gjitha energjitë, të gjitha eventet që ndodhin rreth e përqafimit jetës time si fëmijë.
0: Ndërkohë të qenit si fëmijë në këtë zgjedhje personale, pra, u mendoj që ka dy optika. Luma i se i merr gjërat si fëmijë dhe e kundërta. Është ky imagjinat si fëmijë. Në cilat raste të ndihmon dhe në cilat raste të penalizon kjo?
1: Në të gjitha rastet të ndihmon, sepse mendoj që është më e rëndësishme se si ne e përjetojmë një event, një diçka në jetën tonë, se sa çfarë mendojnë të tjerët. Gjatë fëmijërisë time kam qenë shumë i paragjykuar për lukun tim, kam patur vath, kam patur flok të gjata, vishesha pak ndryshe nga kontingjenti njerëzve në cilët unë në rria, dhe normalisht ishin nofka të ndryshme, emra të ndryshme. E kam vuajtur për pak kohë derisa kuptova që unë jam kështu, dua të vishem kështu, dua të jetoj jetën kështu, dua të dëgjoj këtë lloj muzike, dua të rrin në filan vend, dhe kjo është ajo që un kam zgjedhur. Të tjerët janë thjesht energji të cilat mundohen të të ndalojnë diçka, një diçka të bukur, një ndjesi të bukur, por nuk në fund të ditës nuk duhet na interesoj.
0: Në fakt po ta heqë kufjen, as vathni se ka hequr. Mund ta ketë ndruar me do, mund ta ketë ndruar me kalimin e kohës si model. As vathni nuk e ka hequr. Në sytë e njerëzve që na njohin, pa ndryshueshmëria, përveç se tregon që ndryshueshmëri patjetër që po duket sikur e ngjet kohën në vend. Pra njerëzit mbahen mend ata që ndryshojnë shumë shpesh për ditë, për javë, dhe njerëzit që janë tërësisht të pandryshueshëm. Për shembull, siç edhe mua kam takuar më thon, "Ah, ka mbetur koha në vend." Në fakt koha nuk ka mbetur në vend, por fizionomia e njëjtë ka mbetur në vend, njerëzit po duken sikur ti je po njësoj, por në fakt ti nuk je po njësoj. E në fakt të ndryshimet e pësuara janë një mënyrë për të çmitizuar simbolet, pra prerja e flokëve. E di se pyet sepse më kujtohen kur pren atëre Metallica flokët. Edhe mbajmë një intervistë James Hetfield që tha, ne i prem flokët, nuk vishemi më me lëkurë, me mëshinë, sepse duam të tregojmë njerëzve që muzika, ajo që buron nga zemra jonë, nuk ka lidhje me materien, me atë që duket, me flokët, pra ne vazhdojmë të bëjmë të njëjtin muzikë, pavarësisht se nuk kemi flokë apo pavarësisht se nuk vishemi me butona, me përçina edhe kështu. Te ty erdhi si nevojë për ndryshim këtu të brendshëm, se u ndjeve një njerëz tjetër. Fëmi prap, po, një fëmi tjetër?
1: Jo, faktikisht, unë flokët i preva sepse filluan shumë thinja.
0: A, thinja, duke. Okay.
1: Dhe nuk dukeshin më në të njëtën bukuri që mendoja se dukeshin. Ndryshoj dhe fizionomia e fëtyrës time, sepse u shëndosha duke u rrumbullakosur, nuk më shkonin më dhe zgjodha një metod tjetër për lukun tim. Për të përgjigjur dhe pjesës tjetër që ne ndryshojmë, apo zgjedhim të qëndrojmë gjithmonë të njëjtët. Unë mendoj që të qëndrosh gjithmonë i njëjti nuk është diçka negative. Dhe këtë ka treguar moda. Unë mbaj mend në çfarë do lloj gjëje, ndryshon modeli i flokëve si mod, ndryshojnë ngjyrat, ndryshojnë stili i veshjes e të gjitha, por asnjëherë gjatë gjithë jetës time nuk kam vënë re që ka ndryshuar ose ka hikur nga moda ose ka dal të qenurit klasik. Mm-hmm. Dhe un kam zgjedhur të jam klasik në atë.
0: Është si comfort zone ajo. Çfarë do të gjë që të ndodhi?
1: Po, është comfort zone. Është comfort zone dhe ndoshta nuk është gjë e mirë, por kam zgjedhur të jem i tillë për të qenë shembull i vetes time në këtë mënyrë.
0: Me që jemi të komfort zona, jo, do mos dëshmërisht në lidhje me këtë që po flisnim, po të zona e komfortit në përgjithsi në jetë. A e ruan ti zonën e komfortit, apo të pëlqen ndonjëherë dhe aventura edhe gjërat jo sistematike, ose surprizuse, ose...
1: Pa tjetër që më pëlqen edhe të dal nga komfort zoni, por eksperimentet e fundit të cilat unë kam bërë si në karierë, si në look, si në jetë, gjithmonë kanë rezultuar që nuk jam ndjerë unë rehat. Dhe kam menduar që comfort zone-i im nuk është domosdoshmërisht diçka negative për mua që më mban të mbyllur në një ambient i cili nuk më lë të eksploroj më tej. Unë kam eksploruar, kam bërë dhe eksperimente, por
0: i kthyer përsëri tek
1: kam qenë
0: vetja.
1: Po, dhe kam menduar që ky comfort zone-i nuk mund të jetë me kufi. Pse mos ta bëjmë më të zmadhuar? Ti çojmë kufi te këtij comfort zone-it.
0: Po pra brenda një comfort zone. Që thjesht zjerim zonën, po komfortin e mbajmë dhe ruajmë. Çfarë mund të na bashkojë ne të dyve në këtë moment? Cila mund të jetë një gjë që mund të na bashkojë, një këngë që mund të na bashkojë?
1: Grupin mund ta them White Snake,
0: ose të tjerë. Këngën po e gjejun. Këngën po e gjejun. Çfarë mund të më ketë marr malli këtu për shembull? Mund të më ketë marr malli për

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajdes G.
1: Bieri Gajdes, Gajdes G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Nuk ka GPS për zemrën, ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për së ditë ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
2: Për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio, ky është Back to the Beginning, një program i cili vjen çdo të njëjtë. Unë jam Kozeta Kurti, bashkë me historitë e mia para pas majtas, djathtas dhe kudo me mua në studio është Endrik Beba. Përshëndesim edhe të gjithë shikuesit që na ndjekin në Tar TV, sa shumë gjëra ka ndryshuar. Pra radioja që shikohet. Edhe për muzikën un kam thënë dikur që për mua nuk ka muzikë që shihet, ka muzikë që dëgohet. Dhe sot e kësaj dite mund të dalloj më një herë këngë baza në të qindet e sekondeve të në audio, po ndërkohë ti mund më lësh 5 minuta të njëjtën gjë video mute dhe un nuk e kam fare iden se çfarë është. Dhe ndoshta kjo mund të ketë zbeur pak të romanticitetin e këtyre profileve. Si është për ty më mirë? Një këngë që dëgohet apo një këngë që shihet?
4: Një këngë që dëgohet.
2: Një këngë që dëgohet.
4: Patjetër, sepse është si të lexosh një libër dhe të shikosh
2: një film.
4: Një këngë që dëgohet është gjithmonë një emocion unik. Të gjithë njerëzit, paktën që un kam folur dhe muzikantë dhe këngëtarë dhe njerëz të cilët nuk këndojnë, të paktën muzikën si e perceptojnë në mënyrën e tyre, dhe kur diskuton për një këngë, se çfarë emocioni i jep, edhe tekstin kur e diskuton është si poezi, normalisht kanë perceptime të ndryshme dhe të jep një lloj këndvështrimi të cilën tjetri nuk e ka. Un për shembull, kur dëgjoj një këngë e cila më pëlqen, kam një diçka që dëgjoj një këngë, më rikthehet edhe një këngë e vjetër dhe un mund ta dëgjoj atë këngën pa pushim 2 javë rresht. Pa dëgjuar asnjë këngë tjetër, ose sa filloj të dëgjoj një këngë tjetër, kthehem prapë tek ajo. Gjatë kësaj periudhe kam filluar të dëgjoj pafund Caruzon. Të dalës, nuk e di. Po gjatë gjithë kohës, të gjitha variantet e mundshme karaoke, të gjitha variantet e mundshme të gjithë këngëtarëve që kanë bërë cover, nga më i famshmi deri tek më i panjohuri. Po ndërkohë
2: po ta pyesësh veten pse je i ngecur në këtë moment aty, nuk i jep dot përgjigje.
4: Nuk i jep dot përgjigje, por di domethënë mënyrat si unë e imagjinoj në kokën time, për shembull kur jam në makinë dhe jam duke ecur me makinë dhe dëgjoj atë këngën, filloj dhe imagjinoj sikur jam un duke kënduar në një X ambient dhe se si do të reagojnë njerëzit me atë këngë. Kështu i dëgjoj gjitha këngët un pak a shumë. Të gjitha në këtë lloj forme, kështu imagjinoj.
2: I vizaton vet.
4: Po,
2: i vizaton
4: këngëve të Beyoncé se nuk e shoh dot
2: vetën. Nuk e vizaton dot vetën aty. Ndërkohë është vështirësuar, unë e kuptoj, është vështirësuar shumë kjo historia e të krijuarit të identitetit dhe të luftuarit për atë identitetin artistik në raport me ato njerëzit që mund të duan ty ose mund të duan këdo tjetër. A ke arritur, unë kam arritur të bëj pall me mendjen dhe të kuptoj që nuk mund të më duan të gjithë. Kjo intervista që po bëjmë ne nuk i pëlqen të gjithëve, por unë këtë intervistën duhet ta bëj për ata që e pëlqejnë këtë intervistë, nuk ka rëndësi nëse ata janë 10, 100, 1000 apo 1 milion njerëz. Më the pak momentin më parë që ke eksperimentuar dhe e kthyer përsëri tek gjërat e tua. Që do të thot, ke arritur në fazën që ke bërë pall me mendjen?
4: Është shumë e vërtet.
2: Sa herë duke përsërit. Duke thot fjalën botë.
4: E kam bërë edhe un pall me veten time dhe me mendjen time dhe kam kuptuar domethënë që diçka që i vogël njerëzit më thonin domethënë që nuk mund të duan të gjithë. Unë kam patur pak si ves faktin që doja t'i pëlqeja të gjithëve dhe doja t'i lija një impakt shumë të mirë të gjithëve. Kam vërejë që nuk ndodhte dhe kjo gjë më mërziste shumë te masa. Pse?
2: Mos po bëja asgjë që mos më duan.
4: Pse? Dhe kam kuptuar me kalimin e viteve, kjo është eksperjenca që nuk mund të duan të gjithë. për një arsye ose një tjetër, qoft inat, qoft thjesht nuk më pëlqen mënyra e flokëve të tu, dhe unë nuk kam pse të ndryshoj këtë gjë për x, y person, dhe kam bërë një paqe me veten time që okay, do bëj atë që më bën të lumtur, muzikën që më bën të lumtur, të jetoj siç unë jam i lumtur, dhe kjo më ka dhënë një qetësi shumë të madhe.
2: Çfarë është lumturia?
4: Paqe. Lumturia është paqe. Vetëm kaq. Kjo është, domethënë, lumturia është një grumbull emocionesh, të cilat në fund fare të japin paqen. Dhe këto janë një që quhen shtyllat e forta, që është një familje e shëndetshme, literalisht e shëndetshme, gjithashtu të duash, që është fat. Të duan,
2: që është më fat.
4: Akoma fat. Dhe të kesh një njeri ose një ambient, një vend ku ti e di, domethënë, që nëse ka diçka që po shkon keq, mund të shkosh të strukesh ose të përqafohesh dhe të harrosh që këto gjëra po ndodhin. Dhe kjo gjëja, e gjitha ky grumbull emocionesh, të paktën në perceptimin tim, është paqe, dhe kjo është lumturia, ti je në paqe.
2: Tani si do të pyesin, a je i lumtur apo je në paqe?
4: Të dyja janë e njëjta gjë, i ekuivalente njëra tjetrës.
2: Në po mendoja për shembull që zakonisht kur bëjmë këto pyetjet ne, flitet për, po ja, të kem mundësi që nëse nuk jam mirë me shëndet, të kurohem aty ku duhet, po të kem arsimin që duhet, po të kem të ardhmen e fëmijëve që duhet, po të. Dhe askush nuk kujtohet që nëse i ke të gjitha këto, edhe mund të kesh të gjitha këto, ndoshta kjo koha e munguar ose mos e duke mos e kaluar këtë kohën me këtë familjen e shëndetshme, të gjitha këto që sapo tham zerohen. Pra nëse ti ke një vend ku shëndetësia është shumë e sigurt, po ama nuk e përpjekjen për ta bërë shëndetësinë të sigurt për njerëzit e tu të dashur, duket sikur bie një gjumë letargjie, por nuk e kuptoj pse shpesh njerëzit lumturinë e kanë lidhur me materin, me aspektin material. E kuptoj, ato janë shumë të nevojshme, sepse nuk shkojmë dot në asnjë vend me gazeta të prera në formë 50.000 lekësh dhe të blejmë shërbime edhe gjëra që na duhen, por nuk e kam kuptuar pse është kaq e vështirë që të gjesh lumturinë në gjërat e vogla. E ndjen ti këtë në mjedis ku jeton?
4: Prandaj e fillova bisedën me faktin që është më bukur ta jetosh jetën si fëmijë. Dhe një teori japoneze është, domethënë, që kur i bënin dhurata fëmijëve, kur i jepni diçka fëmijëve, i jepni, është quhet teoria e patates. Në fillim fare i jepni një patate të mbledhur si një dhuratë, dhe fëmijët kur e shikonin thonin, "Okej." Dhe tjetra ishte dhurata, që çfarëdo lloj gjëje ti ishte, sado e vogël, ti jepni një lumturi shumë
2: të bukur me patate.
4: Dhe në këtë rast, kur ti e mendon çdo gjë si patate, nëse je fëmijë, çdo gjë e vogël që të ofrohet, që ti jep një lumturi, dhe normalisht kur ti jep lumturinë, ti mund ta transmetosh lumturinë dhe tek njerëzit që të rrethojnë. Një njeri më ançur më ka thënë, domethënë, që duhet jemi dhe mirënjohës. Dhe kjo është një nga faktorët kryesor. Duhet jemi mirënjohës. Mirënjohës ndoshta nuk mund t'ia kthejmë njerëzve të cilët na kanë dhënë një dorë, por mund ta transmetojmë te njerëz të tjerë. Dhe kjo është pjesë e paqes.
2: Zinxhiri. Në këtë studio përpara disa kohësh, përpara disa javësh, kam qenë në mbylljen e programit të Angelos edhe të Julit. Ma kujtuan të punën e mirënjohjes edhe më thanë që duke qenë se unë hyj tek se beptarët, po themi që ajo dyshja është pjesë e radios, dhe më tha, nuk e di kozeta pse ndonjëherë njerëzit mirënjohjen e marrin si lëpirje. Pra, nëse ne jemi mirënjohës ndaj dikujt, të tjerët, ata që janë jashtë ne të dyve, pra jashtë ne të dyve që kemi këtë marrëdhënie e mirënjohjes, të tjerët jashtë e konsiderojnë ose e shohin këtë si një lëpirje. Unë besoj që perceptimet që njerëzit i japin nga jashtë jetës tonë mund të na strukinë, sado që ne mendojmë që ne jetojmë për vete, që ne nuk na bëhet vonë çfarë thon tjerët. Në fakt, ne na bëhet vonë çfarë thon tjerët. Na mërzit.
4: Patjetër. Patjetër na mërzit, por ka vetëm një zgjidhje për

0: kjo do të tregon shumë për njerëzit me të cilit ne rrim. Në qoftë se arrim ta kuptojmë që njerëzit shikojnë se a kemi më shumë, atëherë nuk kemi pse rrim më me atë kontingjent ose me atë frymë njerëzish. Duhet të rrim larg dhe unë të paktën dhe fëmijët e mi me këtë frymë pretendoj po i rris dhe pretendoj të rris derisa të kem frymë. Është shumë e lodhshme ti bësh qefin të gjithë, është shumë e lodhshme ti bindesh të gjithë që ti ke të drejtë. Është shumë e lodhshme që ti të mësosh njerëzit se si ti e koncepton lumturinë dhe ata ta përqafojnë, ta pranojnë në të njëjtin moment dhe në të njëjtën koncept si ty, lumturinë, të qenit në paqe, të qenit i dashuruar, çdo gjë. Është shumë e lodhshme dhe nuk ja vlen hiç. Do të thotë të arrish të futesh atij lloj rrugëtimi.
1: Do të thënë nuk është, si është ai postulati i famshëm Love is the answer, nuk është kjo. Është lumturia, është paqja që mund të përfshijë të gjitha këto brenda.
0: Dashuria është paqja. Dashuria është paqja me veten, sepse ti ke kuptuar që dikush të do ashtu siç ti je dhe ti do dikë ashtu siç është me të gjitha defektet, të mira, të këqija që kanë. Dhe prandaj është paqja.
1: A është dashuria një marrëdhënie egoiste? Se ja, nga përgjigjet e tua më lindin pyetjet e tjera, prandaj kam qejf të bisedën. Unë të dua ty sepse unë ndjehem mirë. Po. Sa mirë nëse më do dhe ti mua. Po në fakt, unë të dua ty sepse unë jam mirë. A nuk është edhe kjo ndjenja më sublime? Po aq egoiste sa çdo gjë tjetër. Sa pjata, unë shoh tek ty, a ke mjaftueshëm dhe ti ishe tek unë, a ka më shumë në këtë kuptim?
0: Pa tjetër që është egoiste, sepse ne bëhemi të lumtur, do më dhe në ndjejmë kënajsi. Koncepti i faktit që unë të dua ty dhe do jap gjithë shka për ty dhe po e bëj, pra po e bëj sepse më bën mua të lumtur të shoh ty mirë, pra po është egoiste. Në një farë forme mund të kthehet edhe pak në mazokizëm, sepse ne mund të lëndojmë veten nëse bijem në dashuri me diçka, dikë toksik për ne. Dhe kur bijem në dashuri vërtet të verbohen syt, dhe ti e dhunon veten, e pranon atë gjë. Dhe po prapë është egoiste sepse ti je duke e bër për të plotësuar egot e tua. Dhe qenia njerëzore është fillimisht egoiste. Nuk ekziston altruizmi. Ne vishemi bukur sepse ne jemi egoist, ne duam të dukemi bukur. Ne nuk e veshim.
1: Dikush na e konfirmoi, ne nuk i kemi të veshur me bukur për të fjetur. Ne duam që dikush na thotë sa bukur je veshur, sa bukur je krehur.
0: Kjo është një formë egoizmit. Ne nuk i presim flokët, nuk i lyejm flokët, nuk krefemi. Që në formën më banale të ekspozimit të qenies tonë, ne jemi egoist. Dhe njeriu është qenie egoiste. Ne i duam të gjitha. Nëse mua tani do më ofronin 100 milion euro, do të thoja po patjetër. Por nëse do më thonin urdhëron 100 milion euro, por do jetosh kaq, atëherë është do vendos peshoren diku tjetër. Dhe kjo është egoizëm. Unë dua të kem, por dua të zgjedh. Dhe prap jam unë që zgjedh, vendos dhe reagoj. Prandaj është çdo gjë është egoiste, sidomos dashuria.
1: Mirë. Më në fund se ka njerëz që thonë, jo, ne mund të jetojmë edhe në dashuri të një anshme derisa ta shohim mundësinë a do na përgjigjen njësoj. Në fakt a mund të jetojmë? A mund të jetojë një njerëz një dashuri të një anshme, jo vetëm me njeriu, po me punën që do të bëj dhe s'po i bëhet dot, pra ka sakrifikuar por nuk po i bëhet dot, po me njeriu, po me angazhimin, po me karrierën, po me shkollimin, pra o dua të bëhem mjek ose bëhem hiç, a zgjat kjo për gjithë jetën apo do vini një moment që do bësh stop dhe do gjesh një zgjidhje tjetër, një marrëdhënie kompromisi të çfarë do të lloj, se ndonjëherë e lidhim vetëm me një individ, po të gjitha këto gjërat që ne i duam dhe na bëjnë paqe dhe na bëjnë të jemi të lumtur, nuk është vetëm njeriu ose grupi njerëzve, po janë pa diskutim dhe gjërat që na mbushin edhe na plotësojnë.
0: Pa tjetër që ndodh, edhe kjo ndodh, po për të njëjtën fakt që ne jemi që një egoiste, në qoftë se nuk jemi të plotësuar ose të lumtur, thjesht heqim dorë. Unë kam hequr dorë shpesh edhe nga muzika dhe nga media kur punoja më përpara, dhe këtë e kam bërë vetëm për një gjë, sepse unë doja të kisha diçka tjetër dhe e zgjodha unë këtë gjë, nuk e zgjodhi askush për mua, dhe të gjithë njerëzit vendosim të bëjmë këtë gjë në kohë reale. Do më thënë, ne të dy po bëjmë të bisedë tani sepse ne duam. Nuk është se dikush ne e kërkoj apo po të intereson dhe ty ose mua, se a do të na pranojnë të gjithë. Dhe kjo është egoizëm. Është diçka të cilën ne kemi gjetur e kemi pranuar paqe me njëri tjetrin dhe jemi të dy egoist. Dhe kjo gjë ndodh për këtë formë. Nëse

0: ti do të zgjidhje tani të ishe diku në një ishull të jashtëzakonshëm magjik me pushime, jam i bindur që ti do të zgjidhje të ishe në një ishull magjik me pushime.
1: Më mirë ikim nesër.
0: Dhe kjo është.
1: Shikon, në kaq pak kohë mund të bëjmë të dyja. Mund të jemi edhe këtu, edhe nesër pas orës.
0: Marr mikrofonat, ikim në ishull.
1: A, ti ishte shumë bukur. Nuk e di, do duhet ta provoj një herë ndjesinë të bërit një intervistë
0: në
1: ishull. Ku hana ra kokosi, e kam thënë
0: gjithmonë. Nuk do ishte fare e vështirë. Besoj do ishte e vështirë nëse do ktheheshe pas në kohë, back to the beginning, dhe ta bëje këtë intervistën gjatë rrugës për Durrës, edhe të dëgjoje edhe dikat. Durrës.
1: Hajde se u nisëm Durrësi. Ma vjen shumë mirë që do i themi të gjithë pushimet bëra nga këtu. Mu vjen shumë mirë që kemi bëllu bashkë këtë bisedë. Unë kam dashur gjithmonë një njeri me të cilin të bashkë bisedoj mediatikisht edhe të i përgjigjet atyre standardeve minimaliste që kam unë, po që duhet i përgjigjet, kështu që faleminderit që ishe.
0: Faleminderit ju për ftesën.
1: Çka ka një këngë me lumturi, mo ta kishim bëllu kështu ose me paqe. Jo. Gjithçka duhet të vazhdojë në fakt aty ku nisi, kështu që show must go on, se do kthehemi prapë në shtator. Pushimet mbara, mirë u dëgjofshim. Suna, shumë faleminderit për gjithë.

0: Back to the Beginning, u mundësuan nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: Plan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Plan Show nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Top Albania Radio TV.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje,

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Top Radio.